Obávam sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ránko s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasili ste nám jeden radar a ten je v Bratislave na Lamackej ceste smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: O chvíľu bude 6 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Rezort práce predloží balík zákonov o odobrení dávky pre záškoláctvo. Oznámil to minister práce Erik Tomáš.
2: Budúci týždeň na zasadnutie vlády predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
1: Podporu rezortu vyjadril komisár pre deti Jozef Mikloško aj proromská škola Školská iniciatíva a legislatívu, ktorá je aktuálne po pripomienkovom konaní schváli parlament, účinnosť nadobudne 1. januára. Prietok Dunaja je taký nízky, že rieka už nezasobuje vodou okolitú prírodu. Rieka teraz funguje skôr ako kanál a odvádza vodu aj z okolia. Preto klesá hladina podzemnej vody pri Bratislave o desiatky centimetrov, miestami až o meter. Ak bude sucho pokračovať, podzemná voda bude klesať aj v nižších častiach Žitného ostrova. Slovenská hádzanárskú reprezentáciu mužov bude spoločne viesť trenerská dvojica Jan Filip, Ľuboš Hudák. Slovenský zväz hádzana im ponúkol spoluprácu na 5 rokov. Prezident SZH Jaroslav Holeša.
3: Ten projekt je v podstate zameraný s takou víziou takého sna, ktorý máme, lebo v podstate Ľuboš Hudák je jeden z posledných československých reprezentantov, ktorý nás reprezentovali na olympijských hrách v Barcelone. Ak by sa nám ten sen podaril, dostali by sme aspoň jeden tým na olympijské hry v Brisbane v roku 2025. To je nejaký sen, nejaká vízia, nejaký cieľ, ktorý máme spoločný.
1: Ľuboš Hudák dodal, že kľúčom k úspechu bude spolupráca s klubovými trénermi. Chceli by vytvoriť lepšie tréningové podmienky, aby boli hráči výkonnostne pripravení na medzinárodnú úroveň. Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami môže pršať a ojedinele sa vyskytnú aj búrky, bude dusno a teplo. Na krajnom západe, severozápade a hornom Spiši 23 až 29 stupňov, všade inde 30 až 36.

0: Alebo ak chcete iným spôsobom, teda z posledného striedania Zdena Cháru, slovenského člena Siene Slávy, NHL.
1: A legendy, samozrejme, pozdravujeme vás. Dnes budeme takí sprievodcovia tejto atmosféry, ktorá tu je.
0: Áno, malo to celkom fajn parametr, že som si budík mohol nastaviť až na 5.33.
1: Lebo málo kedy máš možnosť vysielať v hoteli, alebo byť v ňom. Ja sa zase teším, že som mohol prísť z Bratislavy Vladkovi, len odkazujem, že hladina Dunaja už je vyššia. Ale ten pocit, keď ma správi, že ho čakajú na Lamačskej ceste, že ho idú namerať a on je v Trenčine.
0: A do toho vám celé, samozrejme, budeme hrať hity, ktoré milujete. Prinesieme množstvo osobností hokejového sveta. Opäť budú to ďalší členovia Siene Slávy a olympijskí víťazi. A možno príde aj kúzelník.
1: Všetko naši budúci kamaráti. Naši voda na smrť.
0: A cez naše vysielanie aj vaši. A pred nami tiež poriadny shift, alebo poriadna šifta, pretože dnes vysielame z Fanrády rannú show až do 12.00 do poludnia.
1: Teda. Ale nezabudáme na šťastné hodinky.
0: Petr Šťastný.
1: Áno, áno. Zvuky týždňa a meninovú pesničku. To najbližšie už ponúkneme, pretože dnes je Jany.
0: Všetko najlepšie. My sme Junior Marcel. Pozdravujeme z Trenčína.
2: Hráme hity.

0: Ja by som povedal dobré ráno.
1: Príjemné dobré ráno. Počkaj, pozerám na hodinky. 6 hodín, 8 minút, klasicky to vychádza. My sa hlasíme z Trenčína, z nášho detašovaného pracoviska. Vysunuté pracovisko aj vďaka tomu, že dnes mapujeme. Celý jeden deň so Zdenom Chárom a s jeho posledným striedaním a svetovou zostavou hráčov, ktorá zavítala opäť na Slovensko.
2: A sme tu vlastne pravidelne, lebo vždy, keď sa nejaká veľká hviezda lúči, tak my tu vysielame. Hneď vedľa nápisu v writeri, čo nechali.
1: Aj, boli časy, boli, kedy si sa ľudia aj 2-3 krát ročne lúčili.
2: Tak. No, ale nezabúdame samozrejme, že 21. augusta my budeme hovoriť tomu deň, kedy Zdeno sa lúčil a mal posledný rozlúčkový zápas na Janu. To bolo vtedy na Janu.
1: Na Janu. Pretože v kalendári sa nachádza dnes práve toto špeciálne meno.
2: Je tam aj Johana a Noema.
1: Áno.
2: Ako varianty, ale myslím si, že Jana je číslo 1. Karol je nachystaný.
3: Si,
2: púšťam.

0: Myslím si, že toto je pesnička, ktorú by bolo fajn poslať. Toto je jedna nádherná pohľadnica, zavesíme aj na náš web fanradio.sk. A kamaráti a kamarátky Janky, všetko najlepšie.
1: Všetko naj, dievčatá. A pochopiteľne, že je to tak, že my sa venujeme Zdenovi a jeho rozlúčkovému zápasu, ale ak náhodou chcete niekoho potešiť menom, teda meninovou pesničkou a pozdravom, pokojne môžete. My sme Fan Rádio, urobíme to veľmi radi pre našich poslucháčov.
0: Hrať vám do toho budeme hity, ktoré milujete. Ďalšia z pesniček prichádza práve teraz. Junior a Marcel a vaše Fan Rádio vysielajú z Trenčína. Junior a
2: Marcel. S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia.
1: Koľko mám hodín? Pozerám 6 hodín 16 minút. Dnes vysielame z Trenčína. Podvečer sa práve tu odohrá rozlúčkový zápas Dena Cháru, rozhodujúcej slovenskej hokejovej osobnosti, jeho posledné striedanie alebo last shift, tak aby tomu rozumeli aj všetky tie veľké hviezdy, ktoré sem prídu.
0: Ja tomu rozumiem, takže ďakujem. Hokejové hviezdy, nabité podujatie hokejovými hviezdami, to je niečo, ja som, tak ako sa cez týždeň spomínal, ja som samozrejme, že Instagram a Facebook mi začal to ponúkať.
1: Áno, áno.
0: Tie debaty amerických ľudí, teda NHL-ovských.
1: Áno, ľudia z NHL, tí sú úplne šialení, a ľudia samozrejme zo Zámoria, tí sú úplne šialení, aká zostáva sa tu zíde v Trenčíne. A že,
0: kde to dávajú?
1: To, a kde to dávajú? Okamžite chceme vidieť prenos. A už riešia, kto má hrať na krídle, ak to na centri.
0: A potom riešia, že prečo nehrá Chára za jeden tým, druhý.
1: Áno, áno, áno.
0: Vidia Cháru na jednom, na druhom nie, ako to je.
1: Áno, bude to super. My sme sa tiež tak nejako pripravovali, riešili sme rozhovor so Zdenom Chárom a riešili sme aj také tie klasiky, ktoré s vami robievame pravidelne.
0: Napríklad Zdeno Chára štyrmi slovami.
1: Povedzte Zdeno Chára štyrmi slovami. Jedna skvelá reprezentácia Slovenska napríklad. Hej.
2: Zdeno Chára, veľké ďakujeme. Slovensko má striebro.
1: Áno, áno, spomíname na ten pamätný rok 2012 a naopak drespala Demitru na sebe pri preberaní toho strieborného taniera. Alebo by to mohlo byť, lebo vieš, NHL majú všetky štatistiky. Ja neviem, bratia šťastní stále držia rekord v počte bodov bratskej trojice na ihriskách súpera.
0: V modrých dresoch, keď bol nepárny rok a áno, všetky áno. Tieto veci majú,
1: no,
0: jasné.
1: A u Zdena je štatistika, ktorý je top, že keď Zdeno Chára zdvihol ako kapitán Stanley Cup, že bol najvyššie v histórii Stanley Cup nad ľadom.
0: Nestá, že by to bolo na Štrbskom plese.
1: No, nadmorská výška.
3: Zdeno Chára and the Boston Bruins have the Stanley Cup.
1: Keby ste sa chceli pridať, nech sa vám páči, hlavne si dnes s nami užívajte atmosféru dnešného veľmi dôležitého dňa pre slovenského športovca a reprezentanta tejto krajiny, nositeľa nášho znaku a celej tej idei po celom svete, takže užívajte.
0: Človeka s veľkým čo ako Chára a úplne perfektne to zhrnula aj táto hlasovka.
4: Čaute, Zdeno Chára štyrmi slovami, chlap, hrdina, dub, stroj. A v neposlednom rade osobnosť.
1: A dnes ho vyboskáva každá žena, ulica, dlaň, aj kosť tu v Trenčíne.
0: Vysvedčenie už má. Mesto Trenčín.
1: Mesto sa teší.
0: SRDZC tu je.
1: Chlap, hrdina, dub, stroj má dnes svoj veľký deň a tešíme sa, že Fanrádio smie byť pri tom. Dobré ráno.
0: Spoločne sme.
5: Ranná show exkluzívne z rozlúčkového zápasu Zdena Cháru. Iba vo Fanrádiu.

0: Dobré ráno, Svan Rádia.
1: A dobré ráno.
0: Dobré ráno, dnes z Trenčína. Podvečer tu máme rozlúčkový zápas Dena Cháru a musíme povedať, že najmenej vyspatým človekom v Trenčíne aktuálne je Peter Neveríš. Peťo Neveríš, člen organizačného tímu, povedal by som hlava toho celého. Teraz išiel pred chvíľočkou po chodbe a hovorí, že konečne pôjde spať.
1: Áno, len to nehovor nahlas, lebo v momente mu Deno zavolá, že či...
0: Áno, náhodou niečo.
1: Marcel už mal kávu a croissant.
0: Počúvaj, opýtame sa ho. Petrik, už dorazili všetky hokejové hviezdy a tie obrovské legendy?
2: Vieš čo, zatiaľ ešte nie, ešte nám dva kusy chýbajú.
0: OK, a kto nám teda chýba, keď už sme pri tej súpiske?
2: A nie je tu pasta a nie je tu Boráček.
0: Tak tí, čo to majú najbližšie.
1: Boráček a pasta.
0: OK. To znamená, Boráček a pasta to majú, to majú do Trenčína blízučko.
2: Tak, majú tak, to tak. Krátko, ale Voráček by mal doraziť. Pravdepodobne nebude hrať, lebo má zdravotný problém. Povedal, že o Barlách, ale že o Barlách príde a postaví sa na striačku ako trenér.
0: Dobre, okay. Tak v každom prípade bude tu legenda Philadelphia Flyers.
1: To bude bolieť, keď Barlow povie, že teraz ty...
0: Bol dobrý útok.
1: Keď... Dobrý.
0: Daj si vodu.
1: Počujete, neskutočne exkluzívne veci z Fan Rádia vám chceme dnes ponúkať, aj sme ponúkli, lebo toto sú veci, ktoré nikde inde, no.
0: Naozaj, nikde inde ich nedostanete. Náš pohľad spočíva, jednak samozrejme pozeráme na ulicu do Trenčína z nášho štúdia a jednak pozeráme na jeden obrovský stôl, kde je 30 dresov pripravených na dnešný zápas a postupne tí chlapci ich budú chodiť popodpisovávať. Tie dresy my ich budeme odchytávávať a príde aj Žigo Balfi.
1: Interviuvávávávávať.
0: Dobre ráno, do toho vám budeme hrať hity, ktoré milujete a dostanete obvyklý servis aj vy, ktorým nejako možno nežijete hokejom.
1: Všetko postupne, napríklad Vládko.
0: Nežije hokejom.
3: Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom, čo je nové na slovenských cestách. Začíname upozorneniami. V Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanská cesta nefunguje svetelná signalizácia, takže tam zvýšte opatrnosť. No a opatrný treba byť aj pod Strečnom smerom na Martin. Tam sú na ceste kravy, takže zvýšte opatrnosť. Ešte ste videli aj radar v Bratislave na Lamackej ceste smerom do mesta. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
5: Krátke správy Fanrádia.
4: Bolo 6.30 a ideme aj na správy. Vo viacerých okresoch Slovenska hrozia búrky. Na juhovýchode zase treba počítať s vyššími teplotami. Informovalo o tom SHMU na svojom webe. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje v Bratislave niekoľko výjazdov ambulancií k zraneným osobám. Počasie prinieslo popadané stromy a konáre, padnuté a odtúknuté ploty, zničené auta, lokálne zaplavené a neprijazné cesty. Futbalisti Viktorie Plzeň prehrali vo včerajšom prvom zápase play-off Európskej ligy na pôde Červenej zväzdy Belehrad 0-3. Kapitán hostí Patrik Hrošovský odohral celé stretnutie.
6: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
4: Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami môže pršať a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Bude teplo a dusno, na krajnom západe, severozápade a hornom Spiši 23 až 29 stupňov, všade inde 30 až 36.
6: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.

0: Dobré ránečko z Fan Rádia.
1: Dobré ráno z Trenčína, odkiaľ dnes vysielame z nášho detašovaného pracoviska, ale zvuk týždňa nemôže chýbať. Pustíme ho aj nášmu kolegovi Vladovi, vám ostatným, ktorí ste ho nepočuli, takisto. Počúvajte. Dvakrát dýchol.
2: Čo to bude, nejaké hojdanie na stoličke? Alebo...
1: No,
2: akože najprv som tam počul normálne, že kolóny alebo veľké rušné mesto. Trúbenie.
0: To máš za no, oknom, to si vo veľkom meste.
1: Áno,
0: pýtajte v meste. Trenčín. Welcome.
1: Prosím ťa, nepočúvaj, dvakrát tam niekto silno vydýchne.
0: A teraz otázka, že kto? Že či to je oslík v Betleheme?
1: Áno.
0: Že či mali vtedy alebo, mikrofón nahrávajúci?
1: Alebo možno niekto, kto robí, vykonáva nejaký tréningový proces, to môže byť. Počúvaj.
0: Alebo, ja neviem, možno má...
2: Aha, tak týmto sa mi to úplne mení. Už tam počujem aj Fitko.
0: No, poď ešte ďalej.
1: Fitko vie byť veľmi hlučný.
0: Napríklad môže to byť niekto, kto má rozlúčkový zápas, tak myslíš?
1: Napríklad by to mohol byť, podľa mňa. Mohol by to byť jeho dych.
2: Čiže mohol by to byť nejaký šport.
1: Šport, alebo niečo, čo, keď hovoríš
2: nejaká
1: Fitko.
2: Nejaká aktivita, hej?
1: Nejaká aktivita, aká typická aktivita sa spája s našim hlavným aktérom, ktorý dnes má posledné striedanie?
2: No, jednoznačne hokej.
1: Keď poviem v jednoduchosti je krása, urazí sa niekto? No ale s tou hlavnou personou dnešného aj nášho vysielania sa spája jedna veľmi typická aktivita, samozrejme súvisiaca s hokejom, ale nesúvisiaca priamo, ale ktorou bol povestný v kabíne Bruins.
2: No ja už viem presne, o čom hovoríš, ale neviem, či to môžem povedať.
1: Nemôžeš.
0: A nebolo to len v kabíne Bruins. Všade, kam došiel, tak všade tam on všade naštvalo iných.
1: No. A zaujímavé, že v tejto aktivite, veľmi, veľmi intenzívnej, chlapskej a silovej, on dlhé, dlhé roky viedol, napriek tomu, že tam v tej kabine, napriek tomu, že tam prichádzali mladí borci.
2: Ja by som si to s ním aj skúsil, ale tak vidíte, nemám ako.
1: No, ak ti mám povedať takto, v živote jeden zo zlých nápadov je skúšať niečo proti Zdenovi Chárovi.
0: Presne, presne tak, ale vieš čo, ja si myslím, že jediný u nás v rádiu takto Explo by mohol, však on chcel...
1: Ja by som si pozrel jedna na jedna v rohu so Zdenom.
0: On chcel tú hrazdu, by mohol robiť zhyby, nie?
1: Áno, on chcel hrazdu do štúdia.
0: Tak no, na piatok 6.40 myslím si, že sme povedali totál všetko, okrem ceny, pretože teraz, ak si to dáte dokopy, tak myslím si, že odpoveď je jasná.
1: Poukážka v hodnote 330 eur na nákup vo viac ako 160 dizajnerských obchodoch v Designer Outlet Parndorf. No.
0: Vládko, nepostupuješ. Je na vľúto.
1: Bohužiaľ, nie. Kdyby.
2: Takže sú to... Som mimo toho.
1: Zhyby.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Designer Outlet Parndorf je len 30 minút od Bratislavy. Nenechaj si újsť Late Night Shopping od 26. augusta. Viac ako 160 obchodov a zľavy až do 80%. Využi kývadlovú dopravu z Bratislavy a v stredu 26. augusta nakupuj až do 23. hodiny. Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.

0: Ty si pamätáš, Junior, tuším, odkiaľ sú.
1: Vieš čo? Nepamätáš, je to Európa?
2: Ja, Bausa je výborná kapela v tom, respektíve združenie DJ-ov.
0: Áno.
2: Jak je z RPŠ, tak je združenie DJ-ov. Ale môže sa volať niekto, že Bausa.
0: B-A-U-S-A. A takúto parádnu pesničku priniesli dnes ráno do Fan Rádia.
2: Nič nie je náhoda. Predstav si, že toto je rozlučkový zápas Zdena Cháru. A že Zdeno z Popradu je vlastne...
0: Bratranec.
2: Zdena. Presne tak. Zdeno si a Zdeno zostaneš.
0: Pozdravujeme z Trenčína. Dobré ráno. Zdeno z Popradu chýbať nemôže samozrejme na rozlúčke Zdena Cháru. A jedna jeho pekná výberovka práve teraz, takisto.
2: Ale dnes bude aj Zdeno z Trenčína, nielen z Popradu.
0: Bude to silné. Pozeráme, pred nami rozkladajú jednotlivé dresy, ktoré teda hráči majú podpísať a ktoré budú mať aj na svoj zápas. Jager, Borg, Voráček, Vasa, Pastrňák, Pána, Beka, Kopitár.
3: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: To najlepšie od Zdena z Popradu bez akýchkoľvek problémov ponúkneme kedykoľvek. Výberčok, taký sme si dovolili, že fú. Existuje niekoľko typov ľudí, áno? Jeden je had cucač.
2: Had cucač, je to tak.
0: Vyplujte túžovku.
2: Potom je skupina takých, ktorí sú pod pantoflou.
0: Potom sú takí mudrlanti, ktorí stále už iba krútia hlavou a používajú vetu Bože, vy mladí!
2: Ako truhy.
0: A potom kategória, ktorú sme si dovolili tiež do nášho výberu.
2: No, to je Andrej.
0: Andrej, kto príde domov, presne viem, šikmo opretý o zárubňu.
2: Pod pazuši má hasiaci prístroj od niekiaľ.
0: Áno. A hovorí, pil som, baby.
2: Nepíte.
0: A žena mu povie, nie, vážne?
2: To fakt.
0: Ale frajerina, keď prídeš a máš škrabance na krku, rúž na košeli a povieš, si na rade, kam? Baby.
2: Dobré ráno.
3: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

0: Tururú. Dobré ráno, pán rádia.
1: Dobré ráno, z vašich správ ešte prvne sa pustíme do spravodajstva. Vyberáme napríklad aj Ľudsku, ktorá nám napísala. Počúvame vás na ceste do Tučepy. Prosím, ak môžete, pozdravte moje deti, ktoré sa na konci prázdnin dočkali vysnenej dovolenky a šoféra, ktorý od druhej rána šoféruje od maminky Ľudsky z Banskej Bystrice.
2: Pozdravujeme.
1: Šťastnú cestu, dávate pozor.
2: Šťastnú cestu a užite si dovolenku. No a Michal nám napísal, a milujem tieto insiderské správy, keďže sme v Trenčíne.
1: Áno.
2: Tak počúvajte.
1: Moja žena Janka, píše Michal, a Zdenová žena boli susedky v Trenčíne na 8. poschodí. Čo ti dáva právo na tri lístky.
2: Na striedačku. Michala by sme len chceli doplniť a mne sa zdá, že tvoja žena Janka má dnes meniny. Tak čo je tak zablahoželať, Michale? Namiesto sa toho, že sa chválime táničkou.
1: Nie, Michale, to úplne v poriadku. Je Janke, želáme od nás fan rádia všetko najlepšie. Teraz už aj cez nášho Vladka pozývame na cesty.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekný piatok s fan rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Cestári pracujú na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom na Bratislavu. Počkáte si tam asi 10 minút. A videli ste aj radar v Nitre na Krenovskej smerom von z mesta. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy fan rádia.
4: Bolo 7 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Vo viacerých okresoch Slovenska hrozia búrky. Na juhovýchode zase treba počítať s vyššími teplotami. Meteorológovia preto pre viaceré lokality vydali výstrahy prvého stupňa. Informovalo o tom SHMu na svojom webe. Škody po včerajšej búrke hlásia viaceré mestské časti v Bratislave. Hovorca Bratislavy Peter Bubla.
5: Veterná smrť a búrka, ktoré sa prehnali našim mestom, spôsobili viaceré škody, či už sú to popadané stromy, konáre, ale tiež padnuté, odfuknuté ploty, aj protihluková stena, lokálne zaplavené neprejazdné cesty, rovnako tak zničené autá.
4: Najviac hlásení prijali z mestskej časti Petržalka, kde bola veterná smrť a búrka najsilnejšia. Finančná správa realizovala spolupráci so zahraničnými partnermi rozsiahly zásah proti nelegálnej výrobe cigariet. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
6: V Trnavskom kraji odhalili tajnú výrobňu cigariet a sieť skladov s nelegálnym tovarom. Zaistené množstvo zodpovedá objemu približne 16 plne naložených kamiónov. Predbežná škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani dosiahla 3,8 milióna eur.
4: V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Švédsky atlet Darman Duplantis vyhral svojim najlepším tohtoročným výkonom pod otvoreným nebom 621 cm súťaž hrdkárov na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne. Svetovému rekordérovi a dvojnásobnému olympijskému šampiónovi dlho konkuroval jeho momentálne najzdatnejší súper Emanuel Karalis z Grécka. Ten si nakoniec zapísal 6.

0: 116 cm. Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami môže pršať a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Bude teplo a dusno, na krajnom západe, severozápade, hornom Spiši 23 až 29 stupňov, všade inde 30 až 36.
1: Junior, Marcel a Zish Final Shift.
2: Please welcome Zdeno Chara to the Hockey Hall of Fame.
1: Hraná show exkluzívne z rozlúčkového zápasu Zdena Cháru.
3: A my sme tu, my sme opäť pri tom, opäť sme v Trenčíne s výhľadom na zobudzajúce sa mesto. Pozdravujeme, ale samozrejme kdekoľvek na Slovensko a kamkoľvek, kde nás počúvate, všade vo svete.
4: Presne tak, všade vo svete, nielen Slovensko, nielen Trenčín, takže pozdravujeme. Tešíme sa na dnešné vysielanie, jednak budeme dlhšie ako zvyčajne, je to
3: budeme
4: taký špeciál.
3: Až do poludnia a jednak budeme s celou obrovskou zostavou absolútnych a totálnych hokejových hviezd.
4: Ktorý poznáš len ty. Takže niekto príde a poviem, kto je to, kto je to? A Marko povie,
3: o, ty neviem.
4: A príde ďalšia.
3: Marko, tiež neviem.
4: Kto je to, kto je to, kto je to?
3: A keď bude hokejová rodina, tak toho hádam dostaneme aj k mikrofónu. A samozrejme ďalší, ja verím, že aj Žigo Palfi sa dnes ráno ocitne pri našom mikrofóne. Možno Andrej Sekera, určite Marian Hossa, ale možno aj tie veľké, najväčšie hokejové Jagrové hviezde, tak ako Jaromír Jagr, tak aj, ja neviem, Raymond Borg alebo Patrice Bergeron.
4: Je ich tu tak veľa. Ja
3: by som dvoch, troch poslal domov.
4: Ja som čítal správu, že je zvýšený výskyt medveďov.
3: Áno, áno, áno, áno.
4: Okolo 20 medveďov sú.
3: Bruins. Samozrejme, z hamorskej stránky o tom informujú veľmi intenzívnym spôsobom a tí ľudia pod tým, ktorí to komentujú, tí sú úplne šialení, kde to môžeme vidieť. Je to naozaj neuveriteľná vec.
4: Keď budem veľký a kúpim si ESPN, tak to kúpim takýto zápas a budem ho prenášať.
3: Veď si vás kúpim všetkých. Dobré ráno, vysielame samozrejme tak, ako som hovoril, pre všetkých, nielen pre hokejových fanúšikov a ponúkame aj pravidelný servis, ktorý od nás máte.
4: Aj preto už o chvíľočku jeden recept na fantastické

0: Pekné ránečko želáme z fanrádia z Trenčína.
1: Dobré ráno z nášho detašovaného pracoviska. Tradične sa túlame po Slovensku, ale v tomto prípade naozaj sme v Trenčíne a budeme veľmi pozorne sledovať, čo sa deje okolo posledného striedania a definitívnej hokejovej rozlúčky z Dena Cháru.
0: Ale venujeme sa aj veciam, ktoré nechcem nazvať, že bežné, lebo ak sa niekto volá Janka, tak určite to nie je bežné meninová záležitosť.
1: A je to veľmi silná meninová záležitosť. Všetky Janky pozdravujeme. Jedna z nositeľov tohto mena nám napísala: dnes brutálna meninová pesnička, ďakujem. No my ju dávame aj teraz, pred hodinou už mala svoju premiéru.
0: Ak neviete, ako znie,
1: tak takto. Milé Janky, všetko najlepšie vám želám, vaše fanrádio. Bosky, objatia posielajú Junior a Marcel.
0: A že vás je.

0: pesnička. Poslať z webu, to bolo je, alebo si už idol.
1: Ešte som nemal na nejaký.
0: Na webe Fan Rádia. Polícia mestská, vstaň, vstaň.
1: Dobrý deň. Dobrý. Dobré
2: ráno. S Juniorom a Marcelom. Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk. Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov. A uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
5: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na Donovaly.
6: V nedeľu 23.

0: stačí skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donoval. Viac na parksnow.sk a riderspark.sk.
1: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

mesné resne len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hey Vita 500 g len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno želáme Trenčínom. Dnes budeme o tom vo Fan Rádiu hovoriť viac, pretože podvečer tu máme exkluzívnu záležitosť, ktorá sa opakovať rozhodne nebude. Rozlúčkový zápas s Denacharom.
1: Je to výnimočná vec a už len vždy je to o tom, že zo zahraničia sa dozvieš viac informácií z pohľadu toho, že aké veľké to je, ako keď si to uvedomeš, keď žiješ v tom. Lebo pre nás je to ako, že áno, tak by to malo byť, lebo u nás je to jasné. Veď koniec koncov chlapci udávali trend jednak v hokejovom svete, ale aj pri rozlúčkach, vieš, a Trenčín pokračujeme ďalej v týchto tradíciách. Či je to Stanley Cup, alebo či je to rozlúčkový zápas.
0: Ja si pamätám, čo povedal Niklas Lidström, legendárny obranca Detroit Red Wings po rozlúčke s Marianom Hossom, že plánoval vo Švédsku niečo podobne urobiť, ale že určite nie, lebo lepšie ako tu v Trenčíne sa to nemôže podariť. Včera na hrade chalani mali jeden parádny večer, hlavne samozrejme zámorskí chlapci, tí boli úplne odvarení na stredovekom hrade, všetko bolo pripravené tip-top.
1: Ja si spomínam ešte jednu vec a dostaneme sa aj k Petrovi Neverišovi, ktorý teraz tíško spí, ale nechávam nejaké informácie. Čo povedal Majo Hossa zahraničným hráčom?
0: Počkaj, situácia bola takáto. Bol to All-Star zápas a v rámci All-Star zápasu tam bol samozrejme zo St. Louis Blues otec súčasných dvoch Kečakovcov, Keith Kečak, blízky spoluhráč a kamarát nebohého Pala Demitru. A Marian Hossa mal naše triči na svojom mobile trenčianský hráč, čo je veľmi typické, tento patriotský kúsok pre chalanov hokejistov z Trenčína. A Keith Kečak to videl, hovorí, čo to tam máš, čo to je? A on hovorí, to je Demitrov dom.
2: Demitrov dom? Ty brďo.
1: Tak to nejaká...
0: A podal slovo na MF.
1: Marcel Forgáč?
0: Áno, podobne. Ale to je úplne iné slova.
1: No a za tým všetkým vždy
0: stojí Peter Neveriš.
1: Presne tak, organizátor.
0: Šéf organizačného tímu ide, rieši, úplná giska a už od neho vieme, že hviezdy dorazili. Čaká sa na pastu a voráčka, ale to sú bratia, ktorí to majú naskok. Pasta je samozrejme zo severu Moravy, Chachar, takže on tu bude raz, dva. A ostatní včera mali spoločný program, to už som hovoril.
1: Áno, a my máme aj prvé ohlasy od nich.
3: Vieš čo, samozrejme, že keď prídu, tak oni sú uniesení z Trenčianskeho hradu. My sme aj za podpory múzea nám dovolili, že sme mohli na hradu vyvesiť vlajky s 33 a vlastne s logom podujatia. Takže to je úžasné. Oni boli úplne že uvelebení z toho všetkého, čo videli, čo zažili na Trenčianskom hrade, takže sa z toho strašne tešia.
1: Tak áno, lebo sme im vysvetľovali, že Matúš Čák je otec Čaka Norrisa. Čak Norris, Trenčiansky.
0: A potom Kurišťák.
1: Kurišťák je bratranec.
0: Pekné ráno vám všetkým želáme. Sme radi, že ste s Fan Rádiom. 7 hodín, 24 minút.
1: Ja ešte viem ďalšiu informáciu od Petra, že včera večer mali spoločný team building. A mali nejaký taký This is Slovakia program?
3: To mali celé na taký štýl dobovej hostiny a vlastne mali sme tam pozvaných aj ako keby hradného pána, hradnú pani, ktorá rozprávala o tom trošičku, čo sa tam dialo, o čom je ten hrad. Privítali ich vlastne na svojom hrade. O to úžasné, strieľali sme, alebo nie my, ale teda chalení, niektorí strieľali z mušky, strieľal sa z diela, Baron Palfi strieľal z diela, to vyzvali, tak Žigo tam vystrelil takú pecku, že normálne sme skoro všetci ohluchli, bolo to fantastické.
0: A do toho dnes ráno niekto prišiel do dverí a hovorí...
1: Nie. Neprišiel a nepovedal nič. Nie? Feel free.
0: Niekto by to byl modrový hajzel.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Ste s Fan Rádiom, my sme v Trenčíne.
4: Ranná show dnes exkluzívne z Trenčína od Zdena Cháru. Čara, he shoots, he scores! Iba vo Fan Rádiu.
5: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, clink.

0: ráno želáme z Fanrádia, opäť nás čaká spravodajský blok. Pozdravujeme z Trenčína.
1: Pozdravujeme z Trenčína, samozrejme aj Vládko vás pozdraví na cesty, ktoré sú ale pozor, celoslovenské.
2: Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ránko s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Cestári pracujú na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom na Bratislavu. Počkáte si tam 10 minút a videli ste radar v Nitre na Krenovskej smerom von z mesta. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Je 7.30 a ideme aj na správy. Vo viacerých okresoch Slovenska hrozia búrky. Na juhovýchode zase treba počítať s vyššími teplotami. Informovalo o tom SHMU na svojom webe. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje v Bratislave niekoľko výjazdov ambulancií k zraneným osobám. Počasie prinieslo popadané stromy a konáre, padnuté a odfúknuté ploty, zničené autá, lokálne zaplavené a neprejazné cesty. Futbalisti Viktorie Plzeň prehrali vo včerajšom prvom zápase play-off Európskej ligy na pôde Crvenej zvezdy Belehrad 0-3. Kapitán hostí Patrik Hrošovský odohral celé stretnutie.
2: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
4: Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami môže pršať a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Bude teplo a dusno, na krajnom západe, severozápade a hornom Spiši 23 až 29 stupňov, všade inde 30 až 36.
2: Počasie, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.

dvojkami vo Fan Rádiu už dnes neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

0: Všetko okolo nás je dnes Trenčín a rozlúčkový zápas z Dena Cháru.
1: This final shift. Peter Neveríš, náš kamarát, je členom organizačného týmu, ide riešiť na gisku, kdekoľvek čo treba a teraz už dúfam, že si išiel konečne pospať. Vieme od neho, že hviezdy dorazili, čaká sa už iba na pastu a voráčka, ale títo naši kamaráti, bratia, to majú náskok, ostraváci.
0: Že včera mali program na Trenčianskom hrade, ktorý ich očaril. Myslím si, že plánovaný bol aj bungee do studne Omarovej, ale neviem, či to bolo.
1: Najmali pridlhé lano. A vieme, že Žigo Pálfy pálil z dela.
0: Áno, Baron prášil.
1: No, čo nás Trenčíne čaká dnes pred zápasom? Teda nielen hokejistov, ale aj fanúšikov, povie Peter, neveríš?
0: A toto dobre počúvajte, lebo viacerí ste sa pýtali, že čo okrem a pred zápasom je a mnohí ste aktuálne na ceste do Trenčína a ste nám už písali, takže toto už sú také manuál programový. Dobre počúvajte, ako Marcel spomínal, Petra Neveríša.
2: Od 13. nás čaká fanzona, ktorá nesie meno nášho generálneho partnera. Bude tam množstvo programu, množstvo súťaží, nejaké vystúpenia, nejaká kapela a tak ďalej. A plus minus okolo 15.15 by tam mali prísť všetci hokejisti, mali by sa predstaviť a budú ochotní sa odfotiť s ľuďmi, podpísať niečo, dať si s nimi high five a bude to skvelé.
1: A už len posledná dôležitá otázka na takzvaného Neuka, nášho kamaráta Peťa Neveríša.
3: Naozaj sme dneska spali v tom istom hoteli ako Jagr?
2: A vy áno, ja nie.
1: To máš tým, že nespíš. Tento ho mal naozaj na ramenách veľmi, veľmi veľa a myslím si, že odviedol kus fantastickej práce zatiaľ. A tešíme sa, nech všetko dobre dopadne. Zaslúžia si chlapci spolu s Mihom Bergerom, aby to všetko dopadlo na 100%.
0: Nespíš, neveríš.
1: Dobré ráno, toto je Fan Rádio.
4: Junior a Marcel dnes exkluzívne z Trenčína od Zdena Cháru. Iba vo Fan Rádiu.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhrajte týždenný zájazd pre dvoch. Školský rok sa blíži. Ako naň pripraviť deti? Kto bude nový James Bond? O hviezdnu rolu je veľký záujem. Denník plus jeden deň. Dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
7: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V Protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.

0: Pekné ráno z Trenčína, pekné ráno z Fanrádia, 7 hodín 48 minút, pozdravujeme.
1: Dozvedeli ste sa základné informácie tých, ktorí dnes smerujete práve do Trenčína na Final Shift a teraz myslím si, že aj tí, ktorí tak trošku by potrebovali basic info, hej?
0: Áno, základný prejav.
1: Úvod do problematiky.
0: Presne tak, methodology. Tak Vládko, prosím ťa, daj tri najväčšie hokejové hviezdy podľa teba, s ktorými sme spali v tom istom hoteli.
2: Úprimne, keď som videl celú tú zostavu, tak nebolo to jednoduché si vybrať, ale jednoznačne by som začal s Jaromírom Jágrom, to je
0: áno, to je jasné.
2: Legenda.
0: Jarda je jasné, hokejová rodina, áno, to je úplne jasné.
2: To nemusíme ani komentovať ďalej. Patrice Bergeron, dlhodobý spoluhráč z Denacharu, hej.
0: Neskorší kapitán, samozrejme. Presne.
2: Tak, víťaz Stanley Cupu, akože naozaj klubová legenda Bostonu, Anže Kopitár, slovinský najlepší hokejista všetkých čias za mňa.
0: Absolutne.
1: A veľký sympatiák, musím povedať, a to som sa ho ešte nedotkol, podľa mňa je dobrý aj na dotyk.
0: On je sympatický, ten Anže Kopitár, aj tými spadnutými očami, ktoré má iba on a Sylvester Stallone.
1: A ešte podľa mňa aj Sofia Marso.
2: Inak on vyhral Stanley Cup s Marianom Gáboríkou, spoluhrali v jednom
0: 2014,
2: útoku. Presne, takže áno. Sú spojení chalani. A koho by sme ďalšieho povedali?
0: No tak Raymore.
2: No jasné, tiež víťaz Stanley Cupu s Colorádom z roku 2000.
0: No ale pozor, akože 14 sezón v Bostone.
2: Legenda Bostonu.
0: Mnohonásobný víťaz Norris Trophy, to znamená ceny pre najlepšieho obrancu. Šialené mená sa tu dnes stretnú a fantastický chalani, musím povedať zatiaľ.
2: Je to tak, ja keď som nad tým rozmýšľal, tak som nevedel ani spať kvôli tomu, že koho tu dneska stretnem, s kým sa môžem odfotiť, pozdraviť, akože som ako malé dieťa pri tom.
0: A to ešte nevieš, že na tebe dvaja budeme sedieť, keď oni prídu.
1: No. A ty presne vieš, že kto kde býva, to znamená, že už si niečo mal aj na ich minibary, ako ťa poznáme. No my dvaja z Marcelom sme už museli testnúť raňajky, či sú hodné, teda, ale tu, kde sa nachádzame, myslím si, že to je samozrejme, že to je v poriadku.
0: Vládko už bol samozrejme aj pastovať kľúčku Pastrňákovi, ale ten tu nebol.
1: Až teraz sa to dozvedel.
2: Je to
1: dozvedel.
2: Tak, nenašiel som ho.
0: Pekné ráno vám všetkým želáme. Hrať vám samozrejme tradične budeme hity, ktoré milujete. O 10 minút ponúkneme aj spravodajstvo. Žijeme dnes intenzívne hokejom, ale nie len ním.
1: Ale je to aj na hrote napríklad Miley Cyrus.
0: Oho, a ona vie výborne
1: hrotiť.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia. Pozdravujeme z Trenčína.
1: Dobré ránko, keďže sa pomaličky blížime k 8 hodine, 7:58, tak už o chvíľku ponúkneme aj spravodajstvo. Budete zhorúciť, Vládko? Ako to vyzerá celé?
2: No, bude to také ako doteraz. Má sa otepliť naspäť a aj nejaké prehánky a búrky.
1: Včera bola naozaj mimoriadna situácia v Bratislave. Vôbec to nebolo jednoduché. Bola to silná, veľmi silná búrka.
0: Aj Nitra vie svoje. Ja som šoferoval z Nitry do Bratislavy, bolo to zaujímavé, ale musím povedať, čo sa ciest týka. Ja som našiel najhoršiu cestu na Slovensku.
1: A to?
0: Ona nie je tak zaplataná, ako ten podklad je čudný. Keď ideš cez Liptovskú osadu, tak musíš mať obe ruky na volante, lebo je dosť možné, že keby si mal len jednu, tou druhou si vypichneš prstom oči. Kámo, keď tam môžeš ísť 30-tkou.
2: A nie je to zlá geometria?
1: Tak tam je tá tradícia.
0: Tvoja.
1: Tam už je tá tradícia takých silných slovenských úsekov v tejto oblasti na Liptove. Ale napríklad Ivachnová, Ružomberok.
0: Ale akože to, že tam stojíš, je to v pohode. Aj ten Koberec je v podstate čerstvý. Len to trase a to je také, že...
1: Ja mám rád tu Ivachnovú, Ružomberok. To je cesta prezývaná SH. Slovenská hanba. Dobré ráno.
3: Mileniálky. Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
4: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
5: Čo? Šiestok?
4: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
4: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Sa pozrieť na slovenské cesty. Cestári pracujú na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom na Bratislavu. Počkajte si tam 10 minút. No a videli ste aj radar na D1 pred Čatajom smerom na Trnavu. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Správy Fan Rádia.
2: Máme piatok 21. augusta, bolo 8 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Rezort práce predloží balík zákonov o odoberaní dávky pre záškoláctvo. Oznámil to minister práce Erik Tomáš.
7: Budúci týždeň na zasadnutie vlády predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
2: Podporu rezortu vyjadril komisár pre deti Jozef Mikloško a prorómska školská iniciatíva. Ak legislatívu, ktoré je aktuálne po pripomienkovom konaní schváli parlament, účinnosť nadobudne 1. januára. Pri búrkach by sa ľudia nemali zdržiavať na otvorenom priestranstve, pri otvorených lokalitách, vodných ploch a ich blízkom okolí. Dôležité je nájsť si čo najskôr bezpečný ukryt. Upozoril na to Úrad verejného zdravotníctva na webe SHMU. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí pre zlú bezpečnostnú situáciu naďalej odporúča opustiť Irán, Afganistan či Pakistan. Prati pred cestovné odporúčanie 4. stupňa opustiť krajinu. Slovenské hokejové reprezentantky vstúpili do novej sezóny víťazstvom nad Rakúskom 5-2. Dosiahli ho v úvodnom zápase turnaja IHF European Cup of Nations v Bardejove. Ešte si poviem, ako bude dnes vonku a bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami môže pršať a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Bude teplo a dusno, na krajnom západe, severozápade a na hornom Spiši 23 až 29 stupňov, všade inde 30 až 36.
4: Ranná show dnes z Trenčína, exkluzívne zo Zee's Final Shift z Denecháru.
8: Veľké ďakujeme, Slovensko má striebro.
0: Nie, zlato z Denochára je naše zlato.
1: Dobré ráno, good morning from Stanley Cup City. Pridáme si aj šťastnú hodinku, budeme samozrejme prinášať informácie o tom, čo sa deje, kde sa deje, ako sa deje, okrem toho štandardné informácie, na ktoré ste zvyknutí z Fan Rádia, rovnako štandardne aj hity, ktoré milujete.
0: Je to presne tak, náš štandardný program zostáva, ja len pripomínam, že 21. augusta, čo je dnes,
1: áno,
0: hrá o 30 000 eur, aj preto 30-násobná šťastná hodinka.
1: Prinášame ju práve teraz. Jankám všetko najlepšie, aj k tomu sa dostaneme.

0: dostanú bohužiaľ prednosť.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fun Rádio.

0: Áno, od Zdena Cháru.
1: Dobré ráno, Trenčín, 8 hodín, 8 minút. Pozor, ide druhý najdôležitejší Zdeno pre dnešok na Slovensku. Verte alebo nie, dnes je venovaný Zdeno z Popradu Zdenovi Chárovi. Aj toho máme. Zdeno z Popradu má úplne všetko.
2: Má úplne.
1: No. Popredok sa prešlo Hossa Family.
0: Povieme, že na čom prišiel Brambora, na čom... No Marian. Ideme teraz Zdeno Chára u Zdena z Popradu. Matej ho našiel v pesničke Faruko a Kalma.

0: pozdravujeme z Trenčína. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Dobré ráno.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
4: Ahoj, čo sa deje?
5: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
4: No veď Duffer.
5: Ako prosím?
4: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
5: Aha.
4: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
6: Duffer. Dobré papierníctvo.
7: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
8: Chladnička beží.
9: Wi-Fi funguje.
8: Mobil sa nabíja.
9: A elektromer sa teší.
8: To teda áno.
10: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
11: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

0: Dobré ráno, želá Fan Rádio 21. augusta.
1: Pozdravujeme.
0: Okrem iného, samozrejme, aj meno v kalendári, na ktoré nesmieme zabudnúť. Veľmi silné, dnes je tam Jana.
1: Je tam Jana, ale ja myslím, že keby Shakira vedela, kto všetko je tu dnes, tak to dá tam. Hosa. Chára.
0: Milan.
1: Anže. A tak ďalej. Tých mien je strašne veľa.
0: No, pustíme tu Janku, musím povedať, že je to veľmi vydarená pesnička.

Čo by sme vám, Janka, zaželali všetkým Jankám, aby ste dnes boli na ostro. Jeden svieži vetrík k tomu. To určite. A bosky od Fanrádia, blahoželanie. Táto výborná pesnička aj na našom webe fanradio.sk.

0: Dobré ráno, prajem z Fanrádia. 8 hodín, 28 minút, do chvíľočku bude pol deviatej už.
1: Áno, ten čas letí, ale na druhej strane dnes dvojnásobne pomalšie pre nás, lebo poprvé chceme si to užiť a po druhé vysielame do 12.
0: Áno, ja by som teraz poslal jeden pozdrav pod Tatry.
1: Rob to.
0: Poznáš, Janka Južaninová sa volá, oslavenkyňa. Tak Janka, všetko najlepšie, pani doktorka. Nech si zdravá, šťastná, krásna, nech sa dlho voláš Jana.
1: A Jarkovi nechutí.
0: Dobré ráno všetkým, ideme na cesty.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ránko s Fanrádiom, ideme na slovenské cesty. Cestári pracujú na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom na Bratislavu. Počkáte si tam 10 minút. No a videli ste aj radary v Bratislave na Pražskej smerom do mesta a ďalšie na D1 pred Šatajom smerom na Trnavu. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie radary, nehody alebo iné informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Krátke správy Fanrádia.
4: O pol deviatej ideme aj na správy. Vo viacerých okresoch Slovenska hrozia búrky. Na juhovýchode zase treba počítať s vyššími teplotami. Informovalo o tom SHMu na svojom webe. Sucho a rekordné horúčavy znížili hladiny európskych riek. V posledných týždňoch to spomalilo riečnú dopravu a zvýšilo ceny prepravy tovarov v EÚ. Slovenské hokejové reprezentantky vstúpili do novej sezóny víťazstvom nad Rakúskom 5-2. Dosiahli ho v úvodnom zápase turnaja IHF European Cup of Nations v Bardejove.
5: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
4: Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami môže pršať a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Bude teplo a dusno, na krajnom západe, severozápade a na hornom Spiši 23 až 29 stupňov, všade inde 30 až 36.
5: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.

0: Ja netuším, ako to robí ten náš truhlík. Dobré ráno, Svan Rádia.
1: Dobré ráno.
0: Že zvuk týždňa a on to tak načasuje celé.
1: Perfekt.
0: To je zvuk týždňa, čo je zvuk týždňa.
1: Celé to mám vymyslené. 8
0: Magician.
1: 35 minút a Magician pripravil veľmi, veľmi zaujímavý zvuk týždňa. Takto nám znel zvuk. A čo je zvuk týždňa, to nám už prezradí Laco.
2: Dobré ránko.
1: Dobré.
2: Zvuk týždňa je Stenochára, Big Z, na hrazde, jak robí zhyby.
1: Big Z.
2: Hezký deň, hoši.
1: Aj tebe pekný deň, Big Z, robí zhyby. Je to tak a vedeli ich urobiť naozaj obrovské množstvo. Inak čo na to, truhlík?
3: A tvoja odpoveď je správna.
0: To je truhlík AI. No a Lacovi odkaz ešte na jeho hlasovku, že poukážka v hodnote 330 eur na nákup vo viac ako 160 dizajnerských obchodoch v Designer Outlet Parmdorf je, Laci, tvoja. Blahoželáme.
1: Fantastické. Koľko mu to vychádza na obchod?
0: Všetko v jednom.
1: A je to tak, samozrejme. Krásna cena. Lácko, pekný víkend ti želáme a blahoželáme vám ostatným, samozrejme. Takisto Zdeno Chára robí zhyby.
0: A toto by sme mohli, keď dostaneme Zdena k mikrofónu, mu to pustiť, že či sa identifikuje.
1: No, ale on tu má sieť v Trenčine, niekto nás...
0: Hýkaš, jak som mal.
1: Bojím sa, že nás praskne. Idem, riešim.
4: Ranná show Juniora a Marcela so Zdenom Chárom.
5: Junior a Marcela.
4: Iba vo Fan Rádiu.
6: Designer Outlet Parmdorf je len 30 minút od Bratislavy. Nenechaj si újsť Late Night Shopping od 26. augusta. Viac ako 160 obchodov a zľavy až do 80%. Využij kývadlovú dopravu z Bratislavy a v stredu 26. augusta nakupuj až do 23. hodiny.
7: Máme pre teba skvelú správu. Nakupuj z pohodlia domova na Lidl e-shope a neplať ani cent za poštovné. Doprava zadarmo na všetko platí iba tento piatok. Nezmeškaj jedinečnú šancu a naplň svoj košík. Online. Vždy viac.
8: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
9: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
10: Metro vám teraz prináša výpredaj až do výšky 64% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. A z letákovej ponuky výhodne kúpite tradičné maslo, balenie 4x 250 gramov, cena za 250 gramov, len 1 euro a 25 centov z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 25. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
11: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.
12: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
13: Kia. Movement that inspires.
14: S aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Welcome to Trenčín. Welcome to Hockey City, kde dnes samozrejme bude posledné striedanie Zdena Cháru v kariére a jeden fantastický zápas, ktorý sa začne o 18. hodine.
1: Ale, predtým ešte káva s históriou. Ahoj, hokejová káva.
2: Ahojte, hokejová rodino.
0: Ahoj. Tak toto budeme musieť vymámiť od Jaromíra Jagra, ak sa zastaví.
2: 1911, okrem toho, že má teda Zdeno Chára dnes rozlúčkový zápas, tak v roku 1911, práve dnes, bývalý zamestnanec múzea v Louvre ukradol Monu Lízu. Aha. A práve vďaka tejto krádeži, ktorá sa riešila 2 roky, sa Mona Líza stala takým slávnym obrazom.
0: Aha, že to kvôli tomu, hej?
2: Áno. Nie je to inak veľký obraz.
0: Je maličký, naozaj.
2: Na šírku má 53 cm. Koľko má na výšku, ak má Zdeno Chára 206 cm?
0: Na výšku 53,
1: taký
0: 70 cm.
2: 77?
0: Ja hovorím 77.
2: A tvoja odpoveď je správna.
0: Trulík doma, on má, vieš, takúto kartičku, si napísal 77 a dal si správnu.
2: Dnes mám ešte jednu udalosť, rok 1987, premiéra filmu.
0: Vážne?
1: Ja som sa stretol s choreografom Baby nebude sedieť v kouče.
2: Ale neblázne.
1: No.
0: On robil potom aj High School Musical a posledné turné Michaela Jacksona, čo nebolo turné.
2: A rozprávali ste sa s ním o tom, ako im napadla tá zdvíhačka?
0: Vieš, čo mi povedal? O čom som sa s ním bavil?
2: O čom?
0: Mi povedal, že tell me something about Slovakia. A hovorím, on hovorí, I have heard, počul som, že you are hockey republic, že ste hokejová republika. To mi povedal on.
1: A mne sa páčila, strašne sa mi páčila hláška, ktorú povedal nebojí Patrick Swayze, keď hovoril, Movies That Made Us, je taká séria, kde hovoril o tom, že keď si našiel tú line, teda ten text, že baby nebude sedieť v koute, povedal, že toto ja nepoviem, to je najhlúpejšia veta, aká len môže byť. A netušil, že to bude najslavnejšia veta celého filmu na konci.
2: Nevedel, čo hovorí. Ale teda, keď už sme tá hokejová republika, je teda choreografa z riešného tanca, Zdeno Chára mal v NHL výnimku na dĺžku hokejky. Povolili mu dlhšiu, než je maximum. Akú dlhú má hokejku Zdeno Chára?
0: Počkaj, nepamätám si presne, ale
1: tebe je po...
0: Čo mi je?
1: Tebe je po...
0: 1,90 m.
2: Nie, to je príliš dlhé.
0: 1,87 m?
2: Ešte menej?
3: 1,78 m.
2: 1,70 m.
1: Nie.
2: Tak.
1: Príliš. Taký nízky Marcel zase nie je.
2: Ale za to ja.
0: Ale bola veľká zima vtedy.
2: Chápete, že on má vysokú hokejku, ako ja som vysoká, nie?
1: To je nízoká káva.
2: Tak pekný deň, čaute.
0: Ďakujeme, pridáme fotku z Zdenovej hokejky. Najväčšia zábava.

0: pridáš, poď.
1: This Last Shift, tak sa volá stretnutie, posledné stretnutie fanúšikov a Zdena Cháru, kedy on teda ešte aktívne bude fungovať na ľade, jeho posledné striedanie odporené celou plejádou svetových hráčov, olympijských víťazov, majstrov sveta a samozrejme členov Siene Slávy NHL.
0: Ale aj Marián Gaburg je tu.
1: Nie. Tak to len je držiteľ Stanley Cupu 2014.
0: Princ Krásoň už sa fotil o chvíľočku aj s nami v rádiu na krátky rozhovor. Dovtedy ešte praktické a užitočné informácie.
1: Počkaj, Marián, ten chalan s tým kľúčom, čo chodí okolo tvojho auta, to je kámoš?
0: To sa podpisuje.
1: Ideme na správy, toto je Fan Rádio.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ránko s Fan Rádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary v Bratislave na Pražskej smerom do mesta, v Bratislave v časti Karlova Ves smerom na Karloveskej na Dúbravku, ďalej v Žiline na Rajeckej smerom na Rajec a ešte jeden radar ste videli na vjazde do Košíc smerom z Dargova. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
3: Pokračujeme správami o 9. Dnes sa na území stredného a južného Slovenska môžu vyskytnúť búrky. Južné a čas východného Slovenska zas potrápia vysoké teploty. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal v tejto súvislosti výstrahy. Výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami platia v okresoch Trebišov a Michalovce. Škody po včerajšej búrke hlásia viaceré mestské časti v Bratislave. Hovorca Bratislavy Peter Bubla.
4: Veterná smršť a búrka, ktoré sa prehnali našim mestom, spôsobili viaceré škody, či už sú to popadané stromy, konáre, ale tiež padnuté a odfuknuté ploty, aj protihluková stena, lokálne zaplavené neprejazdné cesty, rovnako tak zničené autá.
3: Najviac hlásení prijali z mestskej časti Petržalka, kde bola veterná smršť a búrka najsilnejšia. Na dátum 21. augusta 1968 nesmieme zabudnúť. Aj po 10 ročiach v sebe nesie silný odkaz. V súvislosti s 58. výročím okupácie Československa to uviedol na sociálnej sieti predseda Národnej rady Richard Raši. Slovenskú hádzanársku reprezentáciu mužov bude spoločne viesť trénerská dvojica Jan Filip Ľuboš Hudák. Slovenský zväz hádzanej im ponúkol spoluprácu na 5 rokov. Prezident SZH Jaroslav Holeša.
5: Ten projekt je v podstate zameraný s takou víziou takého sna, ktorý máme, lebo v podstate Ľuboš Hudák je jeden z posledných československých reprezentantov, ktorý nás reprezentoval na olympijských hrách v Barcelone. Ak by sa nám ten sen podaril, dostali by sme aspoň jeden tým na olympijské hry v Brisbane v roku 32, to je nejaký sen, nejaká vízia, nejaký cieľ, ktorý máme spoločný.
3: Ľuboš Hudák dodal, že kľúčom k úspechu bude spolupráca s klubovými trénermi. Chceli by vytvoriť lepšie tréningové podmienky, aby boli hráči výkonnostne pripravení na medzinárodnú úroveň. Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami môže pršať a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Bude teplo a dusno, na krajnom západe, severozápade a na hornom Spiši 23 až 29 stupňov, všade inde 30 až 36.

0: Je to presne tak. V dopravnom servise ste počuli aj radar z Bratislavy na Bratislavu. A teraz v tejto chvíli už aj ďalší hostia.
1: Počkaj. Takto, pridáme mikrofóny. Po tvojej lavici Tomáš Kaberle, český hokejový reprezentant, známy predovšetkým svojím dlhým pôsobením v Toronto Maple Leafs, a Marian Gáborík, slovenská hokejová hviezda za Stanley Cup 2014. Chlapci, vítajte. Dobré ráno.
2: Ahoj.
3: Dobré ránko.
1: Až sú ako príjemný na dotyk. Tomáš Kaberle, na čo sa najviac tešíš?
2: No, na Zdena, nám to je předvedené dneska.
1: Áno.
2: A na ten poslední hvězd, no. Až dáme do pivo zase.
1: Že už sa nevládze tak, ako kedy.

0: veci, ale je to od teba veľmi pekné. Ďakujeme, že si medal cestu a že si prišiel. Marian, ty si stretol svojho spoluhráča z roku 2014 z útoku dokonca. Anže Kopitar, už je tu?
1: Áno, už je tu. Ten, myslím si, že ešte bude tam sa na ňa na čo pozerať, lebo pre chvíľu poskončil kariéru, ale uvidím, či ho tam postavím, vieš, či je tam nejaký ajstán, vieš.
2: Ty si vlastne kauč. Vlastne vy dohráte ešte svoje nejaké súboje. Počúvate, máme tu také random otázky, pre Marcela sú to Vianoce, pre vás takisto. Ťahajte otázku, prečítajte na mikrofón a odpovedajte, prosím.
0: O University, Marian.
2: Tak. Tome, poď prvý.
3: Dáme, že...
2: Ježiš, on má dva cudzie jazyky, aj angličtina, aj slovenčina.
0: Akú superschopnosť má podľa teba Zdeno Chára? No.
4: To je težký, no.
2: Videl si ho tak, že ako to má Superman, že Sleepy má cez... Sleepy má na vrchu.
1: No, preto asi ďal do Ironmana, no. Tam mašina je to.
0: Čiže, že Zdeno Chára v podstate je fashion ikona, len sa o tom doteraz nevie, hej?
4: Jasný.
0: OK, Tomáš Kaberle, jeho odpoveď. A teraz Marian Gáborík.
3: Prečítaš,
0: keby si mali ľudia pozrieť jeden Zdenov zápas, ktorý by to bol?
1: No tak z tých 1680 zápasov naozaj neviem, lebo možno prvý a posledný.
0: A to sú dva určite silné zápasy. Veľmi silný zápas mal v 2011 proti Caroline, tam bol hat-trick, ale určite posledný zápas, keď sa vyhral Stanley Cup, ten nemôže omrzieť, nie?
1: Áno, ja si to pamätám, ako zdvíhal ten pohár, ako keby to malo, ako keby zdvíhal nejakú zápasovú krabičku, ako to zdvíhol na hlavu a si tú žltovku dal s tým Stanley Cupom dole, tak to
0: počuva, Brabor, a neviem, či vieš, vy viete veľmi dobre, že v NHL štatistiky absolútne kráľujú. A niekto urobil štatistiku, že v tom momente bol najvyššie nad ľadom v histórii Stanley Cup vlastne.
1: No, to tak asi aj zostane, si myslím.
0: Myslím si, že toto sa už meniť nebude. Legendárne Zdeno si zrazil tú čapicu z hlavy, zdvihol ho. Borci, ďakujeme veľmi pekne, že ste nám venovali čas našim poslucháčom a fanúšikom. Užite si dnešný deň, užite si dnešný zápas a hlavne to, čo príde po ňom. Presne tak, Tomáš Kaberle, Marian Gáborík, chlapci, ďakujeme pekne.
4: Díky.
0: Ďakujem.

0: Pekné ránečko vám želáme. Ahojte
1: všetci. Dobré ráno z nášho detašovaného pracoviska. Dobré ráno z Trenčína. Pamätáš si, jak to on vedel Žigovi načapovať vždy? Alebo pamätáš si na olympiáde, jak tam urobil toho jedného lotyšského hráča a tomu Marianovi Hosovi to hodil? On to vedel jednoducho.
0: Pozerám na ňo a pamätáš si.
1: Drevená hokejka, absolútna legenda. Jožko Štimpel medzi nami. Ahoj Jozef, čau.
2: Dobré ránko všetkým.
1: Hello Joe, ako ti hovoria všetci tvoji kamaráti tu, s ktorými dnes budeš hrať. Tešíš sa, teda spomínaš si možno aj ty na to, ako si hral v Bostone, málo kto možno ťa, vnímajú ťa viac cez iné kluby?
2: Samozrejme, že si spomínam a z začiatku to bolo 5 rokov a potom som sa tam ešte zastavil na takú dvojročnú zastávku.
1: Ale tam sa mal asi podľa mňa aj svoj bodový rekord, či sa mylím? Alebo s tým Žigom to bolo viac?
2: Mal som tam tiež dosť bodov, ale...
1: 79 tuším.
2: 76, ale 79 som mal veľej, takže okay, tam, okay. Tam to padlo.
1: Žigo ti pomáhal.
0: Odpust mu, on sekol sa len o tej
2: goli. Všetko vie, teraz to nevedel, nevadí. Prepáčime mu.
0: Počúvame, Jožko, čo znamená takýto deň aj pre teba, aj vôbec pre komunitu a pre slovenský hokej, ale skôr možno aj pre fanúšikov, lebo toto je taká vec, že v Zámorí im ide dekel odstrojiť, že aký je zoznam mena, že čo všetko to je.
1: Ešte riešia na sieťach, ty sú šialený úplne.
2: Nečítam, takže neviem, ale pre mňa je to obrovská podsta byť tuto a hlavne a pre Zdena. Ja si myslím, že to je jeho extra zápas, extra deň a verím, že si ho on v prvom rade užije a samozrejme, že aj my ostatní.
1: Ty už si sa nestretol so Zdenom v Bostone, ale samozrejme stretol si iných hráčov. Kto z tých hráčov, s ktorými si hral, sa tu dnes ukáže?
2: Viac menej... Babast,
1: áno.
2: Takže Ray Borg.
1: Áno, Ray Borg, absolútna hviezda.
2: Keď som prišiel, tak to bolo neskutočné, to som ani nevedel, že aký to je obránca, je to neskutočný človek, takže perfektné. A ďalej určite zo pár ďalších chalanov, musím si to všetko prejsť, lebo ešte nebol čas ani zorientovať, takže dneska si to všetko
1: prejdeme. Všetko veľké hviezdy, všetko príjemní ľudia.
0: Ja by som len povedal, že vlastne ty si odskočil už vlastne z procesu, lebo trénuješ žiar a... No, jasné.
1: Pozri, kto prišiel. Tréner. Dnes tréner a samozrejme s Jožkom kotréner.
2: Môj šéf.
1: Šéf a samozrejme zlatý z Göteborgu. Jerguš Bača, dobré ráno, Jergi.
3: Príjemné dobré ráno.
1: Áno, tak tam darmo.
0: Takže vy ste si ako tréneri zo Žiaru odbehli teda na Last Chief Zdena a potom idete ďalej.
2: No tak v prvom rade Jerguš sa vypýtal, že či môže odskočiť a na mne to zostalo, že som včera musel ešte otrénovať, ale nechcel som, takže... Je to tak, bojujeme spolu, vychádza nám to zatiaľ, rozumieme si a funguje to.
1: Držíme palce. Počúvaj, čo ty si s tým Bondrom robil v tom roku 2002, Jerguš, v tom Göteborgu? Lebo on stále, keď spomína na Göteborg, teba dá prvé, že i hlavne Jerguš Bača tam bol.
3: Ja čo som s ním robil?
1: Tak,
0: čo sa dá povedať?
3: My predovšetkým pamätáme krásne časy v Košiciach spolu, keď sme začínali úplne s veľkým hokejom.
1: Áno.
3: Peťo mal nejaký 18-19, ja som mal nejaký 21-22.
1: Ste nám ho ukradli z Popradu, ja si to pamätám.
3: A boli sme teda najmladší tam a proste...
0: Tam to niekde začalo.
3: Zažili sme krásne chvíle spolu a... Do dneska na to radi spomíname.
2: Stal sa jeho mentor.
1: Chlapci, užite si dnešný zápas. Ďakujeme za krátku, rýchlu, ale útočnú návštevu u nás vo Fanrádiu.
0: Tak nech sa vám darí aj v Žiari teda.
3: Ďakujeme.
0: A nech žiarite aj dnes tu.
3: Ďakujeme veľmi pekne.
1: Jožko Štimpel, Jerguš Bača a toto je Fanrádio.
4: Zdeno Chára a jeho Z's Final Shift. Iba vo Fanrádiu. Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
5: Špekáčiky špeciál Mekom 100 gramov za 75 centov. Acitko biele 450 gramové, dva druhy, každé za 72 centov. A svetlé pivo, smedný mních desiatku, pol litra vo fľaši, len za 39 centov.
4: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
6: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
7: V Naj máme výborné. Výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Hľadáte najlepší program na augustové večery? Tu je tip. Od 19. do 21. augusta sa bratislavská Gopas Arena stane dejiskom turnaja Basket Summer Challenge. Slovenský tým preveria Angola a Bulharsko. Čaká vás špičkový basketbal a dokonalý prázdninový zážitok. Príďte povzbudiť našich reprezentantov. Lístky a informácie nájdete na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, iVents, Jojšport a Fanrádio.
9: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
10: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Chlieb spod Zobora tmavý za 79 centov a Rio Mare tuniak za 2 eurá a 39 centov. Potraviny kraj.
11: Oci, oci, toto všetko potrebujem do školy.
12: Aha, super akvarelov, farebné ceruzky, zošity A4 čisté a linejkované kalkulačka geometrické pravítko?
13: Dlhý zoznam? Žiaden problém. V predajni Miller teraz nájdete viac ako 500 produktov z oddelenia školských potrieb za znížené ceny. Vaša predajňa Miller.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia.
1: Dobré ránko, dobré ráno všetkým. Hlasíme sa z Trenčína, 9 hodín, 21 minút. Za normálnych okolností by sme mali už len čosi viac ako pol hodinku vysielania, ale presný opak sa deje tu v Trenčíne, kde dnes spoločne absolvujeme posledný zápas Dena Cháru. Pomaličky to husne a my budeme vysielať ranu show až do pravého poludnia.
0: No, počuli ste zaujímavé rozhovory, ktoré už máme za sebou. Jeden sme absolvovali mimo éter.
1: Áno,
0: môžem to aj avizovať.
1: Môžeš avizovať 5-násobný držiteľ Norris Trophy pre najlepšieho obrancu NHL, Ray Bourque.
0: Takže už vie, kto sme my.
1: Vy, čo ste hrali NHL 2002, viete presne.
0: Presne tak, presne tak. Pýtali sme sa ho
1: It's in a game.
0: Veci, ktoré sa týkajú práve dnešného dňa a posledného striedania a posledného zápasu z Dena Cháru. Teraz ale ideme ešte si splniť veci, na ktoré čakáte viacerí, lebo vieme, že sa vám naša meninová pesnička páči.
1: A je venovaná Jankám. Jana je meno, ktoré ide v kalendári. Všetci ruky hore.
0: To podľa mňa nie je. Že nepozná Janu.

0: takú veľkú papuču nemajú.
1: Dobré ráno, želáme Janky všetko najlepšie. Túto pesničku ako pohľadnicu, ktorú môžete poslať ďalej, zdieľať, nájdete aj na našom webe fanradio.sk.

0: pekné ráno želáme z Fan Rádia. Ahojte, pozdravujeme vás všetkých, chorí lesy.
1: Neuveriteľné hemženie pred hotelom, kde samozrejme bývajú všetky tie hokejové hviezdy.
0: Povedzme si to rovno. Hemženie je to, čo máme spoločné.
1: Hokejoví fanúšici a zberatelia hokejových kartičiek all around the world. Z celého sveta, predovšetkým Európy samozrejme, ale ľudia zo zámoria, ktorí stále chodia s otvorenou sánkou, tiež celkom sa nám to páči.
0: A to máme leto a otvorené sánky majú. Ja by som len chcel, Vládinko, teraz mi napadlo, a ja keďže zabudám, chcem ti len povedať, že dnes je Diamantová liga. Ema Zapletelová dnes v Lozán.
1: Vážne?
0: Je to ten moment, že tam to všetko sa deje, takže nezabúdajme aj na to, lebo myslím si, že Zdeno je taký veľký športovec a líder, že jednoducho aj toto nejak obsiahne a váži si aj športovcov, ktorí sú aktuálne aktívni a nie sú len hokejisti.
1: Absolútne,
0: o tom absolútne. No doubt, samozrejme. Takže myslím si, že by bol rád, ak sme aj to spomenuli, tak nehovorím, že v týchto, lebo už sú nachystané, ale v tých ďalších nezabudnime na to, lebo ja by som...
1: A inak treba povedať, že nastupuje v pozícii suverénnej líderky Ema Zapletelová 4-krát na 4 podujatiach Diamantovej ligy. Veľmi budeme fandiť a držať palce.
0: Tak, aj vám na cestách bojujete, tak bojujte.
2: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke pozdravuje Fan Rádio na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary v Bratislave na Karloveskej smerom na Dúbravku, v Žiline na Rajeckej smerom na Rajec, no a namerať vás môžu aj na výjazde z Kapušian smerom na Prešov a na výjazde do Košíc smerom z Dargova. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
4: Krátke správy Fan Rádia.
3: Bolo 9.30 a ideme aj na správy. Počas včerajších búrok, ktoré zasiahli viaceré oblasti Slovenska, zaznamenali hasiči celkovo 261 výjazdov. Najviac udalostí bolo hlásených v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Najmenej ich bolo v Žilinskom a v Prešovskom kraji. Sucho a rekordné horúčavy znížili hladiny európskych riek. V posledných týždňoch to spomalilo riečnu dopravu a zvýšilo ceny prepravy tovarov v EÚ. Futbalisti Viktorie Plzeň prehrali vo včerajšom prvom zápase play-off Európskej ligy na pôde Červenej zvezdy Belehrad 0-3. Kapitán hosti Patrik Hrošovský odohral celé stretnutie.
2: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
3: Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami môže pršať a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Bude teplo a dusno, na krajnom západe, severozápade a na hornom Spiši 23 až 29 stupňov, všade inde 30 až 36.
2: Počasie, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.

0: Dobré ráno vám všetkým želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, ja by som len teraz chcel povedať jednu vec. Je dosť možné, že Marcel sa zblázni, pretože vo vstupe a nachystaného hostia máme jednu veľkú slovenskú legendu svetového hokeja a druhá vstúpila, tak teraz on nevie, či sa má roztrhať, alebo ako to bude. Ale nechám vás.
0: Pokúšam sa. Ja sa veľmi teším, že sme privítali hostia, ktorého sme privítali. Je to majiteľ kompletnej kolekcie slovenských reprezentačných medailí. Majiteľ Stanley Cupu zo Chicago Blackhawks a čerstvý člen siene slávy slovenského hokeja Michal Hanz, už obrovská autorita pre nás, nielen v rámci hokeja, ale v rámci naozaj spoločnosti a elit, ktoré táto spoločnosť má. Vítaj, Michal.
2: Ďakujem pekne za takéto privítanie a my sme
0: pekný deň. A my sme sa dohodli, že pochváliš Marcelovi tričko. Že
2: áno, mám perfektné tričko, fakt, že vyzerá výborne.
0: Keby si chcel vieť zohnať. Pozri na tie kézy. Miško, ako vnímaš takýto deň, ako je dnes, že je to ten final shift a stretnutie jednak z repre, a jednak akože svetové mená, ktoré prichádzajú, lebo to, čo rieši svet, je šialené na tých sieťach, že kto všetko je tu.
2: Akože je to neskutočné, že prísť do Trenčína takéto mená, že to fakt, že vlastne pred dvoma rokmi, alebo koľko to bolo, mal Hosten svoj posledný zápas a vtedy prišli tiež obrovské mená a teraz znova, takže ten Trenčín si to musí užívať, takže je to perfektné, pre nás je to super, že sa stretneme znova, či už my Slováci, ale tak ja som hrával aj s niektorými chalami v iných tímoch, čo sú tu, takže je to úplne, že neskutočné a ja sa teším na večer a verím, že ľudia si to užijú a my si to určite užijeme.
0: Tešíme sa, samozrejme obrovské legendy, pred chvíľkou sme mali Raya Borka, rozhovor s ním ešte ponúkneme našim poslucháčom. Ja si pamätám, čo povedal Niklas Lidström na tom hosovom, teda Marianovom rozlučkovom zápase, že chcel usporiadať doma vo Švédsku niečo podobné, ale že toto asi už neprekoná, takže to vzdáva.
1: Ale Zdeno podal, že challenge accepted.
2: Áno, je to super, že sa takto naťahujú a robia to stále lepším a lepším, takže je to perfektné. Vravím, že je to určite, že všetci tí chalani, čo sem prišli, tak majú obrovský rešpekt Zdenovi a sú radi, že sú tu. A to vidno aj podľa toho menoslovu, že aký rešpekt Zdeno má v svetovom hokeji. A že tí chalani, keď ich zavolá, takže prídu do Trenčína a prídu si zahrať. Takže je to obrovská česť bytu aj pre mňa, ale aj pre chalanov a bude to zábava.
0: Ak by sme mali spomenúť jedno slovenské meno, s ktorým si možno najradšej hrával, tak asi by tam padali mená Nebojho Pála Demitru, možno Mira Šatana na reprezentačnej úrovni, ale ak by sme mali pomenovať tvojho najobľúbenejšieho neslovenského spoluhráča, kto to bol?
2: No, ťažko povedať, ako veď ja som hral za strašne veľa hráčmi, ale napríklad jeden je tu, Mark Recchi, ja som teraz by sa o tom rozprávali.
0: Mark Recchi, tak to je ťažká legenda.
2: Áno, ja som s ním hrával vo Philadelphia ešte s Johnom Leclerom v jednom útoku 2 roky, takže akorát sme to spomínali, takže on fantastický hráč, 3 Stanley Cupu tiež, takže to je jeden z tých hráčov a mohol by som takto ísť ďalej, ale nemáte toľko času tu, aby som to menoval.
0: Taká poslovenčená legia skazy vlastne, hej, ste boli?
2: Áno, no, taká veľmi ako poslovenčená nie, ja som tam bol len jedna súčiastka, ale bola to perfektná jazda vtedy a ja som hral poľa mňa vtedy taký môj najlepší hokej a oni boli fantastickí hráči v tej dobe a bola to zábava.
0: Mal si najkrajšie vlasy.
2: A vtedy som mal aj troška iné vlasy.
0: Si mal riadne páčo. Miško, ešte mám možno jednu takú, že random otázku, ale predtým ešte plus minus sme nejaká kategória veková rovnaká a čo to možno znamená zažiť, vidieť takéto hviezdy tu v Trenčíne pre malých hokejistov, respektíve keď sa ty dostaneš do svojho detského veku, juniorského, ako by si to vnímal takýto event, ako je dnes napríklad? Ako motiváciu na to?
2: Je to obrovská motivácia, ja si myslím, že keď sem prídu takéto mená a chalani to môžu vidieť a teraz je to fakt, že kto sa nedostane na štadión, tak to môže pozerať v televízii a vidieť to a vidieť to naživo a môže sa to aj stretnúť v Trenčine, tak zase ich to môže naštartovať do toho, že aha, ja chcem byť taký hráč, ako je tento, ja som ho videl naživo, ja som mám podpis, ja som s ním rozprával a je to milý chalan, lebo všetci to chalani sú fantastické ľudia a vedia sa porozprávať hocikým a sú fajn a to
0: je pravda.
2: To ukáže tým deťom, aha, ja chcem byť taký istý a zase ich to motivuje byť, makať viacej a byť lepší.
1: Ja chcem byť malý hokejista, začať ešte raz.
0: Prosím ťa, daj na výber Mišovi Janzušovi jednu otázku. No, na aký film by si zobral Zdena Cháru do kina? Podľa mňa Modrá laguna.
1: Do prvého rádu, aby nikto nič už nevidel.
2: Ja nie som veľmi filmový fanšmekar, čiže to už len spomenúť sa nejaké názvy filmové ťažké, ale
3: Na horor by som ho nebral, lebo ti môže zlomiť ruku, keď sa zlakne.
2: Ešte teraz som s deťmi pozeral Avatar a vlastne Zdeno by bol úplne rovnako vysoký ako oni. On by tam úplne zapadol.
1: Super. Michal, ďakujeme veľmi pekne.
3: A to je to dobrá inšpirácia. Prosím ťa, modré vodové farby, keby si skočil. O chvíľu je tu Zdeno. Michal Hanzuš u nás hosťom v štúdiu Fanrádia, tu v Trenčíne. Užij si zápas, Zeus.
2: Ďakujem veľmi pekne, veľmi sa teším a verím, že sa vám všetkým bude páčiť.
1: Ďakujeme pekne.
3: Ahoj. Zíš Final Shift z Denacháru. Ranná show dnes exkluzívne z Trenčína, iba vo Fanrádiu. Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so smart doručením zdarma.
4: 3 dni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta prichádza do Piešťan tretí ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstúpenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili SPS Balíkovo, Respekt Slovakia, Nadácia Korec.
5: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.
6: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou z Billa.
7: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od dvoch kusov.
6: Billa, v kvalite sa vyznáme.
8: Buď ekoista. Kúp si nový úsporný spotrebič na tpd.sk a získaj až 40 eurový kupón na ďalší nákup. Akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Ekobonus na viac ako 1400 modelov práčok, sušičiek, umývačiek, chladničiek a ďalších spotrebičov. Len v auguste 40 eurový ekobonus aj na práčku Gorenie v triede A za fantastických 269 eur. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma. Skonto
9: nábytok. Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

prsné rezne len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hey Vita 500 g len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ráno želáme z fan rádia.
1: Dobré ráno, horúco je tu u nás v tom štúdiu a to len preto, lebo taký hot host, jak tam chodia, že
0: neskutočne.
1: To je neuveriteľné.
0: Veľmi vzácny host, pretože mačacie oči sme museli nahodiť aj Marcel a ja, aby prišiel na rozhovor, lebo povedzme si, nie každý sa akože rád rozpráva do rádia a tak ďalej, ale prvýkrát u nás v štúdiu fan rádia.
1: Legendárne, poprvýkrát, absolútne.
0: Legenda.
1: Slovenská legenda hokejový brankár. Jaro Halak, Jarko, vítaj, ahoj.
2: Tak pozdravím všetkých, ďakujem, že ste ma teda zavolali.
1: Že ste ma presvedčili.
0: No, donútili teda.
1: Zlomili. Počúvaj, ja naposledy, keď som Jara videl, bolo to v Bostone v tréningovej hale a všimol som si jednu neuveriteľnú vec. Jaro chytal na tréningu a tí chalani mu nevedeli dať gól. Jaro chytal o život. Počúvaj,
2: to už bolo dávno.
1: No dobre, ale tak to bolo.
2: To bolo naozaj dávno.
1: Tak to bolo, ty si naozaj, to bolo neuveriteľné.
2: Áno, ty si tak pamätáš?
1: Ako ty si makal, no samozrejme, že toto som ja videl.
0: Jaro, počúvaj, akože neprovokoval by som, lebo vyberie svoj, on nosí taký, že iPad a má tam všetky fotky, všetky videá.
2: Ale myslím, že to si nenatáčal vtedy.
1: Nie, ale natáčal.
2: Jasné,
0: jasné.
1: Keď budeš
0: chcieť
1: archív
0: nejaký, tak
2: dobre.
0: Vieš, čo robí, keď je na, ja to volám, že NCL3P, ukazuje deťom fotky s hokejistami.
1: Ale prestaň,
0: sa odfotil zo Stanley Cupom a deti, že wow.
1: Ale prestaň.
0: Nie.
1: Jaro, prosím ťa pekne.
0: Konečne máš farbu.
1: Máš tu
3: čiernu, áno, Boston.
2: A kde máš takú istú?
0: Áno.
1: Máš tu kopu spoluhráčov, jednak z Bostonu, a jednak aj z toho pamätného roku 2016, z toho týmu Európy, ktorý bol na Svetovom pohári. Ako si na to spomínaš?
2: Tak,
1: boli si už dobrý gang?
2: Naozaj, boli sme výborná partia. Naozaj, ja som naozaj rád, že všetci teda prišli. A aj tí noví, čo teraz som ich spoznal, naozaj to sú iba legendy v NHL. Takže včera som niektorý spoznal a dneska si zahrám konečne s nimi na lade, tak sa teším na ten zápas.
1: Budeme sa na to veľmi, veľmi tešiť.
0: Stretol si niekoho ako protihráča, ktorému si robil nervy, alebo si pamätáš, že si ho vychytal a on vždy, keď povie sa tvoje meno, alebo vidí tvoju fotku, ho tak trošku trhne. Je tak, tu niekto?
1: Taký bolo veľa, čo ich horaboval, neboj sa.
2: Ale to si nemyslím, že až tak, ale tak hral som proti veľa chalaňom, čo sú tu a hral som aj s veľa chalaňmi. Takže, jak som povedal, včera ich vidieť na jednej kope, tak to bolo naozaj vzácne.
0: Máme random otázku, nie?
1: Dobre.
0: Nemáme random otázku.
1: Dám Jarkovi pokoj. Počúvaj, Jarko, je pravda, že bomba od nás boli aj cez výstroj?
2: No uvidíme dneska. Samozrejme. Uvidíme, či trénoval na tú bombu.
1: Zdeno? No čo je za otázku? Samozrejme, že trénoval.
2: To je zosrali.
1: Zdeno, ani nič nerobí.
2: Ja že to boli.
1: No, boli to, čo?
2: Ale musím trafiť tak inak. Keď ma trafí do hlavy, tak naozaj to boli.
1: Aha. Ale do toho plastrum, že to jednoducho cítiš, je to projektil.
2: A tak tam až nie.
1: Ja neviem, že bolí, ale že cítiš to, že je to tlak.
2: Trafí na také zlé miesto, hoci kde, aj keď je chrániš, tak naozaj tak to bolí. Aj modrý na to viem potom.
1: Ja som tak na bicykli raz padol, tiež som trafil, na no viem, o čom hovoríš.
2: Dosť raz si trafil na bicykli?
1: Ježi, toto naozaj nie. Je Jaro Halák, u nás vo Fan Rádiu. Jarko, čau, ďakujeme.
2: Ďakujeme ešte raz. Ranná show exkluzívne z rozlúčkové.

0: a hlavne hity, ktoré poznáte definitívne inak. To znamená, že Zdeno z Popradu jeho hity a jeho výberovka.
1: Nech sa páči. Nie. Čo už?
0: Správy. Ideme správy?
1: Ja my už ideme správy, prosím ťa. Vidíš, ale to je... My máme dilatáciu času, nečudujte sa, je to tak?
0: Vlastne áno, lebo bude 10.
1: To už je 9.59.
0: Ja som sa, že ešte zdeno až ja potom domov. A domov nejdeme a je... Okay.
1: Domov, tak poďme. Ideme na cesty.
2: Mileniálky. Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
3: Millennial Get Fun užívaj už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.
6: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Po polhodinke Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary v Bratislave na ceste na Senec smerom von z mesta, na D1 za tunelom Prešov smerom na Košice, no a ďalší aj na výjazde z Kapušian smerom na Prešov. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
6: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
7: Správy Fan Rádia.
8: Bolo 10 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Včerajšia búrka a silný vietor zasiahli železničnú infraštruktúru na viacerých miestach Slovenska a ovplyvnili aj jazdu vlakov železničnej spoločnosti Slovensko. Aktuálne je prerušená doprava od včerajšieho večera ešte v úseku Šelpice-Boleráz. Pre cestujúcich je zabezpečená náhradná autobusová doprava. Finančná správa zrealizovala spolupráci so zahraničnými partnermi rozsiahli zásah proti nelegálnej výrobe cigariet. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kovács.
9: V Trnavskom kraji odhalili tajnú výrobňu cigariet a sieť skladov s nelegálnym tovarom. Zaistené množstvo zodpovedá objemu približne 16 plne naložených kamiónov. Predbežná škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani dosiahla 3,8 milióna eur.
8: V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Slovenská prekažkárka Ema Zapletalová dnes večer zabojuje v Lúzane v ďalšom kole Diamantovej ligy. Na 400 metrov cez prekážky vybehne približne o 8. večer. Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami môže pršať a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Bude teplo a dusno, na krajnom západe, severozápade a na hornom Spiši 23 až 29 stupňov, všade inde 30 až 36.
3: Junior, Marcel a Zee's Final Shift.
10: Please welcome Zdeno Chara to the Hockey Hall of Fame.
3: Hraná show exkluzívne z rozlúčkového zápasu Zdena Cháru.
1: Neviem, či to nie je historická záležitosť, že 2 minúty po 10. hodine my začíname ďalšiu hodinu nášho ranného vysielania špeciálne z Trenčína.
0: Ja presne viem, bol som na tomto mieste a dialo sa niečo podobné.
1: Áno, tu sme boli tak dlho, ale nie až do 12.
0: Do 12.
1: Až do 12.
0: A potom sme sa vtedy prepínali na Love Stream. To si pamätám.
1: Okay.
0: Do Vajnora. Okay. Bolo to nezabudnutelné, okay. Ale myslím si, že aj teraz je to ten moment, ktorý je výnimočný.
1: A ja verím, že už o chvíľočku privítame vzácnych hostí. Zatiaľ vám budeme samozrejme servírovať hity, ktoré milujete. Pekné ráno z Fan Rádia.
0: Aj z Denos Popradu.
1: Aj z Denos.

0: Duní Vách, keďže sme v Trenčíne a legenda za legendou stavali. Dobré ráno vám želáme z nášho detašovaného pracoviska. Dobré ráno z Trenčína, kde dnes večer o 18.00 začne zápas, ktorý naozaj nemá obdobu. Rozlúčka Zdena Cháru s kariérou.
1: A my máme ďalšieho vzácneho hostia.
0: Legendu.
1: Legendu samozrejme, prezidenta a pre nás navždy kapitána.
0: Absolutne, kapitána z Highland Assassin. Miro Šatan, ahoj Miro, dobré ráno.
2: Ahojte, dobré ráno.
1: Ahoj. Sme veľmi radi, že si našiel na nás čas. Samozrejme, že si prešiel takéto kolečko, ktoré tu máme, lebo my aj vysvetľujeme ľuďom, že čo sa tu deje. My sme v hoteli Elizabeth v Trenčíne. Fanúšikovia sú pred vchodom, stretol si nejakých.
2: Áno, včera večer, keď som prichádzal, ešte tu čakali aj neskoro večer.
1: A boli, že celoeurópsky, musíme povedať. A teraz prebieha taká podpisová akcia, pretože každý z vás bude mať aj darček. Prosím ťa, ako vzácny je takýto zápas pre teba, pre ďalšiu legendu?
2: No tak ja už som niekoľko tých zápasov rozlúčkových hral.
1: Áno.
2: Tak som myslel, že vtedy, že to je posledný, ale vidím, že som rád, že to nie je posledný, aj keď už to je nejaká doba. Myslím, že posledný bol tu na Trenčíne, myslím, že to bol Marian Hossa. Neviem ani, či je to 3 roky alebo 4 dozadu, ale...
0: Beží nám to už.
2: Beží ten čas rýchlo.
0: Miro, korčuloval si naposledy kedy pred týmto zápasom?
2: Včera, to bol jeden krát ako tréning.
0: Ako to
2: Jaro
0: ide?
2: Halak ma zavolal, že potrebuje strelca, aby nebol sám v bráne.
0: To on sa bojí sám, no.
1: Vybehneš ešte niekedy na ľad také, že si dáš aj tempíčko, že do spotená? Či to stačí už len tak, ako mne by stačilo v šatni, že kým by som si dal na seba veci, tak by som sa spotil.
0: Kým máš rýbanom, si hotový.
2: Do spotená uvidím, či mi dovolia pľúca, vieš, teda. Takže, ale vybehnem na ľad tak možno 5-10 krát do roka. Záleží na tom, koľko času, a väčšinou to je na jeseň, chodím s jednou partičkou v Bratislave, ale nie pravidelne.
0: Čo je super, že ty máš vlastne tú históriu spoločnú aj so Zdenom, aj v rámci reprezentácie, konkrétne pre Zdena sú to tie dve strieborné medaile 2000 a 2012, ale rovnako aj v Bostone, tam si dal niekoľko legendárnych gólov, ktoré to je jeden, asi tvoj tretí najsledovanejší na YouTube, ten, ktorý si dal v Bostone, tak trošku si tam pohral, počkal tak šatanovsky a potom pomedzi nohy to zasunul brankárovi.
2: No ten bol ešte špeciálny v tom, že bol proti Buffalo.
0: Áno,
2: takže
0: áno.
2: Môjmu bývalému klubu, ale ja som v Bostone bol naozaj veľmi krátko, to málo kto aj vie vôbec, lebo tak krátko som tam bol, že pol roka.
0: Ani byť nemal.
2: Hej, ale tá playoff séria mala zaujímavú sériu teda proti Buffalo a potom takú pre nás nešťastnú proti Philadelphia.
0: Šialená zostava, keď si vezmeš to, čo sa tam nachádza. A zároveň je tu ešte tretia spojnica. Ty si bol generálnym manažerom toho týmu v roku 2016, toho európskeho. Takže sú to aj chlapci, ktorých si ty vlastne vtedy dal dokopy a utvoril jeden neuveriteľný tým.
1: A oni odtedy a vlastne aj teraz potvrdili viacerí, že sa tešili na toto stretnutie, že to medzi nimi nejako stále hrá.
0: Áno, že to bol fantastický kolektív a super kabína.
1: Že si dobre rozdal karty.
2: Hej, musím povedať, že sme mali vtedy dobrý tým a poviem, že včera sme to spomínali na večeri, že prvé dva zápasy sme hrali s tým výberom do 23 rokov.
0: Áno, Kanada,
2: Amerika,
0: tam si to nafejkovali.
2: A tam my sme mali tým, ktorý vlastne nikdy nehral spolu a bolo tam asi 8 krajín európskych dokopy daných.
0: Áno.
2: Takže tí chalani sa ani nepoznali a boli to takí starší, skúsenejší hráči, takže tí mladí nás sfúkli úplne. Ja neviem, aký bol ten výsledok, ale pamätám si, že sa nás fúkli a všetci tak pozerali, že čo sa deje, tento tým bude hrať, a to je najlepšia vec, čo sa mohla stať. Takže potom keď prišiel turnaj, tak títo hráči, ktorí mali zo Švajčiarska, z Nemecka, a samozrejme našich 6 chalanov zo Slovenska.
0: Áno, začalo to USA.
2: Áno, začali potom hrať, lebo zistili, že takíto mladí chalani predsa nás to nebudú prevetrávať, a potom ten turnaj skončil famózne pre nás, skončili sme až vo finále.
0: Skončil fantasticky, a tie zápasy boli veľmi vyrovnané. A neviem, či si pamätáš, Anže Kopitar mal mikrofón vtedy, a na tom prvom zápase, a na konci povedal tak tú pamätnú vetu: "We fool them up with the youngsters. We fool them up all." Yes. Oklamali sme ich všetkých s tými mladíkmi.
2: Takže hovorím, že všetci pozerali a nedávali nám veľké šance, a ako povedal Anže, tak sme ich trošku jak taký ten hustler, keď hrá biliard a prehrá prvých pár partí a potom zvýši stále.
0: První vyhráni z kapsy, vyhráni, hovorí sa.
1: Miro, ďakujeme veľmi pekne. Ja chápem, že máte svoje povinnosti a že si pre nás našiel 2-3 minútky, neviem koľko ubehlo, bolo to veľmi rýchle a vďačne. Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujem aj ja.
0: Miro Šatan v štúdiu Fan Rádia.
3: Juniora Marcel dnes exkluzívne z Trenčína od Zdena Cháru. Iba vo Fan Rádiu.

0: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
1: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. Hisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.
4: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
5: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
6: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chill zónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta nakúpite ročné členstvo Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
7: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
8: Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pekný piatok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám iba radary. V Bratislave na ceste na Senec smerom von z mesta a ďalšie na D1 za tunelom Prešov smerom na Košice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
8: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: želáme z Fanrádia. Sme v Trenčíne. Dobré ráno.
1: Sme legendy okolo nás a ja sa teším, že tu máme človeka, ktorý... Ja fakt neviem, že či to je reálne. Že či... Is this real life, daddy?
0: Je to tak, 5-násobný držiteľ Norris Trophy pre najlepšieho obrancu NHL. Absolútna legenda, ktorého dres samozrejme je vyvesený pod stropom TD Garden v Bostone. Ray Bourque.
1: Vítaj, ahoj, ak môžeme takto teda.
0: Áno.
1: Základná otázka, ktorá je povinná výbava, že čo znamená takýto zápas pre takú legendu, ako si ty?
2: Well, it's honoring and ledgering that did great things in Boston. Once he got there, things really shifted.
0: Hovorí o tom, že je to podsta legende, urobil pre Boston teda s Denom skvelé veci, keď tam pôsobili, je legendou, členom Siene Slávy, jedna úžasná kariéra.
1: Jedna Zdenová vlastnosť, ktorú by mal mať každý, toto chceme vedieť o tejto legende, o druhej legende.
2: Being 6'9". As a defenseman with a very long stick.
0: 206 cm a poriadne dlhú hokejku. To určite, to všetci.
1: A teraz vážne?
2: Leadership, his dedication, his work ethic.
0: Jeho vodcovstvo, oddanosť veci, teda hokeju a pracovná disciplína.
1: Áno, dá sa to povedať, že byť chárom. A otázka zásadná, že či sa páčia slovenské dievčatá a halušky, že ako sa páči na slovenské, čo ho to tu baví?
0: Dá sa to povedať počínsky. Baví ho to tu?
1: Baví ho to tu?
2: Very first time, enjoying it very much. Okay. I won't be here long, but it was fun. I'm very happy and proud to be here and supporting.
1: Tak je tu prvýkrát, užíva si, nebude tu dlho. A že bude to zábava a je šťastný a hrdý, že môže byť so Zdenom a podporiť Zdena. Vlastne on ani jetlag nedostane. Tak ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.
0: Ďakujeme Ray Bourque u nás v štúdiu Fanrádia.
1: Fakt?
3: Zís Final Shift Zdena Cháru. Ranná show dnes exkluzívne z Trenčína.

0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Svan Rádia želáme. Toto keby sa dialo niekde, ja neviem, možno v Severnej Amerike, tak odpadnú ľudia, že koho máme pri mikrofóne. A teraz si predstavte, že dvojicu a je to neskutočné. To je neskutočné.
0: Áno, áno, slovenské legendy, chlapci, vítajte. Peter Bondra, začneme od staršieho.
2: Áno, ďakujem za privítanie.
0: A Marian Hosa, Majko, ahoj.
2: Dobré ráno, páni.
0: Petra som vytroloval hneď ráno, lebo hovorím, dobrý pán Bondrovský, mohli by ste?
2: Môžeme aj nadávať, ja som na to zvyknutý.
1: Ale Peter hneď to vrátil na otázku, keď sa Marcel pýtal najvšeobecnejšiu otázku.
0: Čo je nové v Washingtone, v DC?
2: Vieš čo, neviem, či si...
3: pribral.
2: Neviem, či ste zaregistrovali, že máme prezidenta Trumpa. Viete o tomto na Slovensku?
0: Nikto na svete si to ani nevšimol.
2: No, asi nie.
1: Majko sa tu ráno ukázal a mu hovoríme, že Janka má dnes meniny, tak zmizol kúpiť kyticu ešte.
2: Ty nevedel?
1: Vedel.
2: Ale ráno sme volali, som samozrejme zabudol povedať.
0: Ja som vedel, len som zabudol povedať. Výborné.
2: Existujú poznámky v telefóne, aby si dal také notes.
0: Tu vidíš?
2: Ja to mám, ale keď mi to nezapýta, tak stále nevidím.
0: Cyber Express DC ťa naučí, čo treba robiť s telefónom.
2: Ale to ja všetko mám, to potom povedať. Či ukážeme teraz telefón, keď seš.
1: Tešíte sa na dnešný deň?
2: Tak na takého trénera ako Petra Bondru, kto by sa netešil.
0: To je jasné.
2: No, neviem, ak teraz musíme zistiť, že kto je prvý tréner, či Brambor alebo ja, tak ako, alebo
1: je. Brambor hovoril, že on.
2: Tak. Ale Brambor.
0: Oni sa neleží,
2: to je medailóne známejší.
0: Ukradol ti číslo.
2: No jasné, že to už ako neviem sa
0: stýmieriť. Ukradol ti číslo, áno.
2: Zrazu na Slovensku má 12 a tu, ja neviem, dáva dressing si vyrábať a robí si kampaň a neviem, o čom tu hovorí. Ako.
0: Kto je tu 12-ka?
2: Si jeho vzor.
0: Áno, who's daddy?
2: Ale on že hral s 12-kou ako na Slovensku, ja hovorím, a kedy? Počúvaj, kedy? Viem, že si mal LA 12-ku, a to je všetko, čo viem. A ináč na Slovensku v živote 12-ku nemal.
0: Ako asi ani nie. Majo, povedz, čo sa ti stalo, keď si sa bol konečne rozkorčulovať.
2: Teraz? Po troch rokoch?
0: Uh-huh.
2: Ale tak som sa natiahol chrbát a potom som musel týždeň do Žiliny chodiť.
0: Na korčuliek.
2: Takto, ja som tréner, ale som na ER, vieš čo, Injury Reserve.
0: Ano?
2: A je to lower body, a keby chcel vedieť, lower body, viac okay. Si už nepoviem.
0: OK. Marian, tešíš sa na zápas?
2: Veľmi. Je až neuveriteľné, že po troch rokoch, jak sme spomínali, že to tak rýchlo ubehlo od môjho zápasu.
0: Boli to fofy.
2: To bolo mimochodom posledný krát, čo som bol na lade a teraz sme boli so Zdenom si zakorčovať párkrát. Takže ja sa na to veľmi teším a je úžasné, že Zdeno, keď dal pozvánku týmto chalanom a kopu chalanov z veľmi veľkej diaľky prišli, takže to je len taký ukážka, jak ho rešpektujú, nielen tu doma, ale aj vo svete a je to paráda.
0: Ty si ešte hrával proti Rejovi Borkovi, obaja ste hrávali proti nemu?
2: To je dobrá otázka, normálne teraz si ma zaskočil.
0: Tak Peter určite,
2: ja určite
0: to jasné.
2: Ja určite, mne sa o ňom sníva ešte doteraz. Každé striedanie, čo som vyšiel, čo som bol na lade, Ray bol na lade proti mne. A ešte tam bol Sean Gill, ako tento vysoký chalan, no tak to som mal som radosť z toho zápasu.
1: On sa pýtal, že je to ten, čo sa mu sníva o mne?
2: Kedy on končil?
0: Neviem, vieme to vygoogliť, ale...
2: V Kolorade vyhral Stanleyho pohár. No, a v Kolorade, áno. Samozrejme, je to ikona, Boston potom išiel do Kolorada posledný rok, ja si to všetko pamätám.
0: Presne tak.
2: Ale normálne sme zaskočili, či sme proti sebe hrávali, normálne neviem.
0: Ja neviem, tuším, s Futom hral v tej obranej dvojici, nepamätám sa to už celkom presne, ale isté, že v Kolorade vyhral Stanley Cup.
2: Včera sme pár slov prehovorili s Rayom a hrali sme s rovnakými hokejkami Sherwood, tak sme si na to tak trošku aj pospomínali. A pamätám si, raz som vedel, že jemu hokejky došli, tak mu poslali zo pár mojich hokejov, tak hral aj s mojimi hokejkami.
0: Čiže hral s Bondrokami, no.
2: Tak ten uhol aj zahnutie mali skoro to isté, takže tam veľmi nebol nejaký veľký rozdiel.
1: Chlapci, random otázky. Bojte sa, ale je to o Zdenovi, takže môžete si vymýšľať.
0: Potiahni ten koniec, aby si videl tú otázku, otočíme a prečítaj. Môžeš prečítať?
2: Čo veľa ľudí o Zdenovi nevie a určite by mali.
1: Nikto lepší si nemohol vybrať túto otázku.
0: Je tu jeden problém, že Zdeno je v miestnosti.
1: Ale podpisuje, takže...
2: Jo, nepočuje. Uha.
0: Tak normálne... Je to náročná otázka. Ja viem, že keď nechceš... Zdeno nemá ani škandály, ani nič.
2: Ja si zoberiem tvoju otázku.
0: Poď, Peter.
2: So Zdenkom v Otáve som býval na izbe.
0: Áno.
2: A tak boli sme na večeri, kompletná večera, všetko, ktoré sa najedli. 10:30 a Zdenko listuje v room service ako menu. Ako, a viem, že čo Zdeno? Dáme dezert, nie? A viem, čo dezert? Však je 10 hodin, 10:30. Objednáme dezert. Tak ma naučil takto po večeroch jedávať. Maškoti a o 10:30, 11 hodin a dezert. A jedli Tak neviem čo.
0: Tak stále to nie je Chris Chelios, hej?
2: No.
1: Tak majú, ale to ide na trhu. To znamená, že treba dodať sladké pyrohy ako dezert, tak to pôjde.
2: To je pravda, lebo ja sa pýtam Zdena, keď sme teraz boli v šatni a chodili na tie tréningy s Ačkom a hovorí, či jedáva sladké, lebo však on nemá ani gram tuku. Hovorí, že teraz ja bombardujem sladké, že ja potrebujem fuel, vieš. Dobre, dodáme guličky, všetko, šulance, čo budeš treba.
0: Máš náhradnú otázku, Majo, prečítaj.
2: Vec,
0: daj mikrofón bližšie.
2: Vec, ktorú si naučil od Zdena. No, Zdeno ma strašne motivoval v tom, že on ako jeden z chalanov, ktorý, musím povedať, že nemal talent žiadny, že to vydral úplne zo suterénu na samotnú špičku.
0: Stále, ale na absolútnu špičku.
2: Na absolútnu špičku a tá disciplína, hej, to som sa od neho naučil, že to je neuveriteľné, ako on má disciplínu a pevnú vôľu a to ma vždy na ňom fascinovalo a to vidíme dodnes, takže určite toto som si od neho odnesol.
0: Lebo tu sú presne opačné príklady. Peter Vondra, kedy ty si začal korčulovať? Koľko si mal rokov, povedz?
3: Koľko som rokov? Ja už som korčuloval, ako keď som chodil do škôlky a môj brat ma brával, vyberal zo škôlky a my tam chodili korčulovať popravde nejakej, niečo tam bolo zamrznuté.
0: Áno.
3: Samozrejme, som mal tie kvítaky, s tými staršími som hokej nemohol hrať, lebo ma nezobrali, bol som malý. Tak ma to hnevalo, že keď som už hrával NHL, som si povedal, teraz by tí chlapci chceli hrať so mnou hokej a ja s nimi nebudem hrať hokej. Takže tak som vyrastal.
0: Dámy a páni, v štúdiu Fan Rádia absolútnych hviezda zostáva. Chlapci, ďakujeme, že ste prišli. Tešíme sa na zápas. Tréner jedného z tímov, alebo teda tímu Svet, Peter Bondra
1: a Majo Hossa, takisto legenda. Ďakujeme veľmi pekne.
0: Hall of Famer. Chlapci, majte sa, ďakujeme.
2: Pekný deň všetkým.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant 10, pol litra len za 55 centov, nektárinky kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Niektoré veci jednoducho zapadnú. Do bytu, do šatníka, aj do života. V Bratiske nájdete originálne oblečenie, zberateľské printy, plagáty, rámy, aj lokálne doplnky, ktoré vystihnú váš štýl a dodajú každému priestoru osobitý charakter. Vyberte si darček s príbehom, alebo potešte sami seba kúskom, ktorý len tak hocikde nenájdete. Viac na bratiska.sk.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhrajte týždenný zájazd pre dvoch.

0: Yippee, yippee!
1: Yee!
2: Hornbach, s nami to zvládnete.
3: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
4: Odkrojili sme z cien. Paprika biela voľná za 1 euro a 79 centov a tofifé za 1 euro a 59 centov. Potraviny Kraj.
5: Internetové Fan Rádio Dance. V apke a na webe Fan Rádia.
6: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Bolo 11 hodín a s Fanrádiom sa ideme pozrieť na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je na R1 za Horonskou Breznicou, smerom na Zvolen. Zrazili sa tam dve auta a počkáte si tam asi 10 minút. No a mám tu aj radar na D1 v Bratislave pri letisku, smerom na Senec. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
6: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
7: Správy Fanrádia.
8: Minútku po 11. ideme aj na správy. Na území stredného a južného Slovenska sa môžu vyskytnúť búrky. Južné a časť východného Slovenska zas potrápia vysoké teploty. Informuje o tom SHMO, ktorý vydal v tejto súvislosti výstrahy. Výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami platia v okresoch Trebišov a Michalovce. Na strednom Slovensku je po búrkach, ktoré sa územím prehnali, bez elektriny vyše 2000 odberných miest. Špecialista externej komunikácie stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
9: Máme 60 trafostaní. Najhoršia situácia je na strednom južnom Slovensku. Aj Žiar nad Hronom máme nejaké výpadky, Ladomerská Viedka.
8: Špecialista dodal, že do niekoľkých hodín by väčšina odberateľov mala mať znovu elektrinu. Švédsky atlet Armand Duplantis vyhral svojim najlepším tohtoročným výkonom pod otvoreným nebom 621 cm súťaž žrtkárov na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lozane. Svetovému rekordérovi a dvojnásobnému olympijskému šampiónovi dlho konkuroval jeho momentálne najzdatnejší súper Emanuel Karalis z Grécka. Ten si nakoniec zapísal 616 cm.
10: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Miller.
8: Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami môže pršať a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Bude teplo a dusno, na krajnom západe, severozápade a na hornom Spiši 23 až 29 stupňov, všade inde 30 až 36.
10: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Miller.
5: Show dnes z Trenčína, exkluzívne zo Z's Final Shift z Denacháru.
11: Denachára, veľké ďakujeme, Slovensko má striebro.
12: A keby len jedno, dokonca dve od Denacháru. Pekné ráno, želáme z Trenčína.
13: Dobré ráno.
12: Máme 3 minúty po 11. hodine, spravodajstvo je za nami. Ešte jedna hodinka vysielania dnes, mimoriadne dlhá, exkluzívna ranná show.
13: Exkluzívna ranná show z hotela Elizabeth v Trenčíne, kde sa stretávame s fanúšikmi, ktorí sú pred hotelom Elizabeth.
12: Ale že sú ich tu daví.
13: Potom sa stretávame s legendami, ktorých Peter Nevereš núti, aby sa s nami rozprávali.
12: Ale že sú ich daví.
13: A sami ste možno počuli, že sú to veľmi donútené rozhovory a nikomu sa nechce.
12: ale my sme silní, presviečaní.
13: Áno, je to tak. Ešte máme zo pár rozhovorov nachystaných, pripravených. Určite si to užijete. A povedzme si rovno, je to taký hokejový sviatok. Akože počujete, Veľká noc, Vianoce, Nový rok, všetko dokopy aj Ciro s metodom.
12: Uvidíme, koho ešte presvedčíme, ale tak máme na to metódy. Najviac sa nám osvedčila Horálka a Mava Žigeri. Budeme pokračovať. Dobré ráno, Fan Rádio.
13: Dobré ráno.

0: Máme z Fanrádia.
1: Dobré ráno, Trenčína, dobré ráno. Predpoludne veľkého dňa, veľkej záverečnej rozlúčky. Zdena Cháru s ľadom definitívne.
0: So Zdenom Chárom. Ahoj, Zdenko, servus.
1: Zdeno, dobré ráno.
2: Dobré ráno, chlapci, jak sa
1: máte? Máme sa výborne, akurát, že keď sme povedal náš Karol, že o tri ideme, ty už si sa staval do blokov.
2: Tak som zvyknutý.
0: Zastavil si sa tu u nás v štúdiu Fanrádia v hoteli Elizabeth medzi asi dvoma tréningami, predpokladám.
2: No, tak jeden už bol dneska ráno, potom je zápas a uvidíme po zápase, bude nejaká recepcia, že tam tiež bude niečo vymýšľať.
1: Hovorí sa, že ty aj, že trénuješ aj keď spávaš?
2: Tak spánok je tréning.
1: Zdeno, ale musím povedať, poznám ťa dlho, máš dobrú náladu, tešíš sa, čo ti urobil?
2: No, vy ste mi to urobili. Počúval som vás dneska ráno, som išiel pekne na tréning a som počul pár... interview, ktoré ste mali a si tak z toho potešil.
1: Si spokojný, teší sa. Že vlastne si si to uvedomil teraz, že celé sa to, vyzerá, že sa to podarilo, samozrejme nechval deň pred večerom, ale nech všetko nám dobre vyjde a sadne do svojich kolají, všetko je pripravené, tak sa tešíme, že ti to zlepšilo náladu.
2: Tak, ja sa veľmi teším, som nesmierne vďačný a ja som to včera všetkým mojim hosťom, chladcom povedal, že si to nesmierne vážim. Za to, že prišli a z takých dialog z opačného konca celého sveta poprichádzali a...
1: Sekol z Prievidze.
2: Dali tomu čas a naozaj, ako ja to strašne vážim. Je to vec, ktorá sa nestáva prakticky, že každý deň a viem, aké to je, keď majú chlapci svoje rodiny povinnosti a takto si urobia vlastne čas v lete, keď sa vlastne už pripravujú množe na tie školské roky pre ich rodiny a povinnosti, zamestnania a tak ďalej, takže klobúk dole a naozaj z toho mám strašnú radosť.
0: Pamätám si, ako pred rokom bola tlačovka, kde to bolo celé tak pod rúškom tajomstva. Pod kepienkom sníval si o tom, čo sa deje dnes a včera, teda to, čo sa už udialo za tieto, môžeme povedať, dva dni, aj keď ešte stále sme sa nedostali k zápasu, čo sa týka zoznamu ľudí, tej atmosféry. Všetci chodia pozitívne naladení. Neviem, či to je tým, že si im to dal do zmluvy. Dal si im zmluvy.
2: To je povinnosť, ako to musí.
0: Alebo na nejaké
1: to tam penály.
2: Tak ja dúfam, že to je také spontánne, autentické a zatiaľ, čo sa s tými rozprávam, tak sa im nesmierne páči Trenčín a to okolie, aké to je zveladené, opravené a pekné a tešia sa takisto na ten zápas a podľa mňa sa najviac všetci tešia z toho, že zase sme spolu po dlhej dobe. Áno, to je to, čo si myslím, že Češ pritiahne tých hráčov na takúto vec, že budú vidieť, že sú tam mená, ktoré možno, že od toho času, keď sme spolu hrali, sme už spolu neboli a teraz zase sme si včera sadli a pospomínali, takže to je to najkrajšie.
1: Tých spoločných chvíľ máte naozaj veľa. Fantastický koncept, musím povedať, lebo ten reunion, to znovu stretnutie toho tímu bostonského, ktorý získal Stanley Cup, 2011 a zároveň ako keby veľká časť týmu, ktorí sú buď tvoji slovenskí spoluhráči, alebo 2016 a svetový pohár a podceňovaný tým Európy, ktorý nakoniec bol fantasticky vyskladaný. Ano. Čiže ty tu máš dve partičky naozaj totálnych kamošov.
2: Tak to bolo pre mňa priorita mať hlavne tie mená tých ľudí, s ktorými som počas tej kariéry si urobil aj samozrejme to priateľstvo a ten vzťah a tak ako aj hovoríte, je to niečo úžasné, keď takto si sadneme a pospomíname, že napríklad ten Eurocup, áno, že sme boli tým, ktorý bol len tak poskladaný, ktorý mal nejak vyplniť možno nejaký rozpis toho turnaja, nakoniec sme to v úvodzovkách všetkým pokazili tým, že sme išli až do finále a hrali s Kanadou, skoro sme aj tú Kanadu porazili, takže krásne spomienky a ináč by sa nám to možno aj nepodarilo, presne mám čest zimom riavky, by sa nám to možno nepodarilo, keby sme takto tieto malinké krajinky neboli pospájané, áno, sme sa o tom bavili, že aké to je pre nás, pre Slovensko, Slovinsko a možno, že Rakúsko,
1: to Nemecko, také Norsko, ťažké, šba, áno, hej, a tak ďalej.
2: Nejaký takýto výsledok urobiť a tedy sa nám to podarilo.
0: Presne, Anže to spomínala, hovorila, a vice versa, aj to, čo hovoríš, že si vďačný tým spoluhráčom, že prišli, každý jeden, ktorý tu bol pri nás s mikrofónom a mali sme s ním interview, rozprával presne to isté, tá radosť toho, že sa stretnú, že to je výnimočná chvíľa a že si užívajú Trenčín a veľmi dobre vedia vyslovať Trenčín.
2: No tak nie je to až také ťažké.
1: To je poprvé. A po druhé je to Stanley Cup City. No, pamätáš si, že bolo to obdobie, kedy za 8 rokov 7 krát bol Stanley Cup v Trenčíne?
2: Tak. A presne aj sa na to tak včera tí chlapci pýtali, že kde boli tie oslavy, aké sme boli na tom hrade, tak hovorí, že každá jedna oslava bola prakticky tu na tom hrade, tak sa im to veľmi páčilo, to prostredie. A škoda, že to počasie nebolo úplne to ideálne, ale aj tak všetci videli, že prečo je to práve to miesto také špecifické a krásne, spojené s tou históriou a s tým celým, čo Trenčín znamená.
0: Máme jednu takú vec. Každý z jeden z hostí dostal random otázku o tebe.
2: Aha.
0: A teraz ty máš tiež
1: to si vyťahneme my a my budeme odpovedať.
2: Dobre,
1: ukáž, počkaj.
2: Každý si dobre
0: ja mám teraz.
2: Ale ťa musím kontrolovať, lebo ty si taký beťa, že ty to prečítaš aj niečo iné, čo tam je.
1: Ak by bolo z Denochára nejaké jedlo, ktoré? Plnená paprika. Rozhodnenie.
2: Ja mám
1: rozhodnenie. Z Denochára, grisíny, bez ničoho.
2: Ja mám strašne rád rýžový nákyp, hej. Čiže ja milujem rýžový nákyp. Tak, a keď ho mám, tak to je hneď zjedené. To je jedno, že ak veľa je urobeného, to je proste jeden deň ja ho zjem, lebo to ja milujem to.
1: Dobre, takže definitívne, ak je z Denochára nejaké jedlo, ktoré grisíny.
2: Z Irajskej,
1: áno. Počúvaj, boli v nejaké reštaurácii, určite si mal tieto tlaky, pomenované po tebe nejaké jedla, bol nejaký cheeseburger,
2: Boli. Už nepamätám presne tie názvy tých jedál, ale viem, že som to videl veľakrát, že boli jedlá spojené s mojim menom.
0: Zdeno, my sa chceme veľmi pekne poďakovať, že môžeme byť... Kašachára. Že sme mohli byť a že sme súčasťou tohto vzácneho dňa, týchto dní. Mm-hmm. A musím povedať, že tak trošku musíme predefinovať, že pre nás všetkých, ktorí počúvajú rádio, naše fan rádio, a ktorí tak trošku sú súčasťou dnešného dňa, ale aj všetkých tých rokov, že toto je skutočná Gen Z. Že my sme generácia Z. Vďaka tebe, že jednoducho to, čo si prinášal v rámci aktívneho hokeja, aj to, čo si doniesol sem do Trenčína, to je niečo úžasné, to je famosné.
1: Aj v rámci ako keby zvyklosti toho, že akým spôsobom sa vždy dá prehrísť na ten vrchol a že sa netreba vzdávať. Ale jednoducho ten tvoj príbeh je hodný sfilmovania. Veľa ľudí ťa už oslovilo na to, že by chceli o tebe robiť film.
2: Tak, ďakujem veľmi pekne. Neviem, ja som sa len snažil naozaj robiť to, čo som mohol a to, čo ma najviac bavilo. Samozrejme, tá cesta bola taká ťažká, trnistá a veľakrát to bolo naozaj na sklonku toho vzdania sa, ale vždy som tomu veril a snažil som sa a nakoniec sa to podarilo. A myslím si, že všetko má svoj dôvod, svoju príčinu a myslím si, že vďaka tomu som možno našiel nejaké nové cesty, nové vízie, nové motivácie a spoznal sám seba, spoznal iných ľudí, spoznal, čo všetko sa dá, keď sa chce. A ja som naozaj, obyčajný chalami ma poznáte a ja som veľmi rád, že takto môžem priniesť takúto vec, takúto udalosť, takýto hráčov nejakým spôsobom udalosť, ktorá sa nestáva tak často, aj keď teda v Trenčine sme ich mali teda hojne, ale...
1: No, myslím, nestáva sa tak často, ale to je pravda.
2: Myslím si, že je to jedna z vecí, ktorá tu možno už dlhšie zase nebude. A my sme to sa snažili urobiť tak, aby naozaj tí ľudia, či už teda na tom zimnom štadióne alebo pri televíznych obrazovkách si prišli na svoje, aby sa naozaj mali šancu pozrieť na tých hráčov, ktorí naozaj spravili obrovské kariéry a sú to legendy športu a mohli takto vlastne sledovať buď naživo alebo teda v televízii a ja som len súčasť toho, hej, ja si nedávam žiaden kredit na toto. Najväčší kredit je samozrejme Peťovi Neverišovi a jeho tímu, Milan Berger, ktorý sa snažia všetko organizovať, takže tá mravenčia práca je niečo, čo by som len tak prehliadal, takže všetkým veľmi pekne ďakujem za všetko, čo robia a všetkým tímom, ktoré sú okolo toho a bez nich by to nebolo možné a samozrejme najväčšia vďaka teda tým hráčom, že prišli.
1: Ďakujeme pekne a Zdeno, ďalšia tvoja typická vlastnosť, ty si tie kredity nikdy nejako nemieniš zobrať, ale my si ich neodpustíme a my ti veľmi, veľmi pekne ďakujeme za všetko a v mene všetkých fanúšikov a sme radi, že si bol s nami vo Fan Rádiu.
2: Ďakujem vám pekne, ďakujem.
1: Zdeno Chára, dnes večer, záverečné striedanie v Trenčíne. Zdeno, ďakujem.
2: No, ďakujem aj ja, ďakujem.
3: Zdeno Chára a jeho Z's Final Shift. Iba vo Fan Rádiu.

0: vedieť.
1: Dobré ráno všetkým z Fanrádiam.
2: Počkaj, mikrofóny.
1: Dobré ráno.
2: Tento funguje, tento.
1: Tento mám po Andrej Kopitarovi.
2: Andrej Kopitar, neuveriteľný. Budete neuveriteľný človek. Mám ho rád ako hráča, ešte radšej ako človeka a je to ešte lepšie, ako som si myslel.
1: A takisto a z tohto mikrofónu?
2: Áno. Ten mal Pastrňák. Dávid Pastrňák.
1: Tak rovnako. Aj toho ešte budete počuť určite.
2: A budete počuť, prezradí vám, čo zažil u nás poprvýkrát.
1: Zostaňte s nami, aj dopravný servis s veľkými očami, ušami a uchami. Počúvajte.
2: Dobré ráno.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V Protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika. Fanrádio Mileniálky na Fanrádio.sk.
5: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Po polhodinke Fanrádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasujete nám nehodu, tá je na R1 za Hronskou Breznicou, smerom na Zvolen. Zrazili sa tam dve autá a počkáte si asi 20 minút. No a videli ste aj radar na D1 v Bratislave pri letisku, smerom na Senec. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
5: Dopravný servis a bleskovú registráciu online bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia a zároveň už vám budeme mávať a budeme sa lúčiť, ale...
1: Jedna vec, ktorá je ešte za tým vrcholom, ale o to príjemnejšia, lebo vieme si hovoriť, že je to náš kamarát, ale hlavne človek, ktorý má všetko toto, čo ste počuli a o čom sa bavíme celé dnešné ráno až do poludne na starosti.
0: A všetko komplet na svojich veľkých ramenách. Peter, neveríš, Peťko, ahoj, dobré ráno.
2: Vládeš? Ahojte chlapci, vládzem, ale skôr už by som povedal, že dobrý deň. Vieš čo, úplne akože skvelé, úžasné, my sa tešíme, lebo neviem, či ste vy postrehli, alebo či sa niekde o tom rozprávalo. My tu máme zavolaných štyroch kustodov z Chicago Blackhawks.
0: Ja som ich stretol na raňajkách, hovorím, chlapci, s tričkami Chicago Blackhawks, what the hell are you doing here? A vysvetlo, že vlastne sú to kustodi.
2: Áno, ktorí boli neskutočne napomocní v 23. roku a vlastne ja som ich zavolal, lebo oni vedeli, do čoho idú, že musíme im pomôcť. A teraz bola vlastne nádherná situácia, kedy Marian Hossa so Zdenom Chárom boli v šatni a boli tam tí kustodi a sa o tom bavili. A Marian sa snažil tak trošku akože pomachrovať, že teda z Chicago prišli a tí kustodi hovoria, že vieš, Marian, no tá tvoja rozlučka bola tréning a teraz sme to prišli urobiť na tom.
3: A Zden opäť vyrástol.
2: Takže toto bolo skvelé.
0: Prichádzaš vlastne s jednou fantastickou správou, ktorú si šetril pre Fan Rádio.
2: Áno, je to pravda.
0: Máš lístky.
2: Máme lístky.
0: Dajú sa kúpiť.
2: Dajú sa kúpiť, ja sa ospravedlňujem, že som prišiel až teraz, lebo nedalo sa skôr, my sme chceli hneď ráno prísť, aby sme to hneď ráno odpálili s tým, že máme pre poslucháčov Fan Rádia pripravených posledných 33 lístkov na sedenie.
3: Nemohol mať 83 lístkov, ten
2: sedenie. ktoré sú už teraz uvoľnené v predaji, pretože bola veľká zhánka po lístkoch na sedenie, tie sú vypredané dlhodobo Áno, boli tam voľné lístky na stati, ale bol obrovský hlad a my sme to držali. Ja sa skôr rozprávam, že neprišiel som o 6, ale až pred 12. No. Je teraz vlastne, kdokoľvek môže ísť na našu web stránku www.zfs33.com, nájde si lístok, ktorý chce, ťukne naň a má ho kúpený.
0: No dobre, yes. Ďakujeme pekne. A to by tak bolo pomaly aj všetko. Budeme bilancovať už len najbližšie. Tešíme sa na zápas.
1: Petrik, ďakujeme veľmi pekne.
0: Ďakujem. Peter, neveríš štúdiu Fan Rádia. Nech to všetko dobre klapne.
2: Pozdravujem.
4: Zdeno Chára a jeho Z's Final Shift. Iba vo Fan Rádiu.

0: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: O 12. vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Nehoda sa stala na R1 za Hronskou Breznicou smer Zvolen. Zrazili sa dve auta, je to na 20 minút a ešte radar v Bratislave merajú na Rožňovskej smer mesto. Ak toho máte viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to môžete smerovať na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Správy Fanrádia.
4: To sú správy o 12. Čerpanie európskych financií na ochranu prírody je na Slovensku ohrozené. Ministerstvo životného prostredia zatiaľ nepodpísalo ani jednu zmluvu na spolufinancovanie projektov, hoci niektoré už získali podporu Európskej komisie. V štátnom rozpočte je na tieto projekty pripravených 5 miliónov eur, no do konca mája sa nevyčerpalo nič. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. TASR sa pokúsi získať aj stanovisko ministerstva životného prostredia. August 1968 je pripomienkou odvahy ľudí, ktorí sa odmietli zmieriť s tým, že o ich krajine a o ich budúcnosti rozhodne niekto iný. Aj preto si dnes musíme uvedomovať hodnotu slobody či demokracie. V súvislosti s 58. výročím okupácie Československa to uviedol na sociálnej sieti prezident Peter Pellegrini. Na strednom Slovensku je po búrkach bez elektriny vyše 2000 odberných miest. Pokračuje špecialista externej komunikácie stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
5: Mimo prevádzky máme 60 trafostaní. Najhoršia situácia je na strednom južnom Slovensku. Aj Žiar nad Hronom máme nejaké výpadky, Ladomerská Viecka.
4: Špecialista dodal, že do niekoľkých hodín by väčšina odberateľov mala mať novú elektrinu. Ema Zapletalová dnes večer zabojuje vo Švajčiarsku v ďalšom kole Diamantovej ligy. Na 400 metrov cez prekážky vybehne zhruba o 8 večer.
6: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
4: Aj naďalej bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami môže pršať a môžu byť aj búrky, bude teplo a dusno. Krajný západ, severozápad a horný Spiš 23 až 29 stupňov, všade inde 30 až 36.
6: Počasie, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.

0: Ahojte, pekný piatok. Nenormálne veci sa diali od rána vo Fan rádiu, takzvané hokejové súhvezdie. Bolo to úžasné a my sme opäť prepnutí Bratislava Leškova 5 a nech už poviem čokoľvek v tejto chvíli, tak nič sa nevyrovná tomu, čo sme počúvali od 6. do 12. Možno iba to, že zarábate ušami 30 000 eur?
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Sam Smith a Promises sme si hrali takto v piatok po 12. a dnes to bolo jednoznačne hokejové ráno, lebo rozlúčkový zápas Zdena Cháru. Chalani v rannej show sa samozrejme rozprávali aj so Zdenom Chárom a ten im povedal napríklad aj o tom, že táto dnešná akcia je dosť špeciálna samozrejme.
1: My sme to sa snažili urobiť tak, aby naozaj tí ľudia, či už teda na tom zimnom štadióne alebo pri televíznych obrazovkách, si prišli na svoje, aby sa naozaj mali šancu pozrieť na tých hráčov, ktorí naozaj spravili obrovské kariéry a sú to legendy športu a najväčšia vďaka teda tým hráčom, že prišli.
0: Najväčšie hokejové hviezdy budú dnes na ľade v Trenčíne a k tým najväčším menám sa dnes ešte vrátime a to v popoludní Fanrádia, lebo napríklad aj Jaromír Jágr bude súčasťou popoludňa vo Fanrádiu, tak ostaňte s nami.

0: Idem? Nejdem. Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O poliedne vás pozdravujem z Fan Rádia na Slovenské cesty. Hlásite radar v Bratislave, merajú na Rožňavskej, smer mesto. Ak toho máte viac, všetko hláste na bezplatné číslo 0800 800 200. A jazdite bezpečne.
0: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: soundtrack 50 Shades, Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Vo Fan Rádiu takto v piatok po 12. A viete vy, čo s ľuďmi robia dobré mileniálky? Toto.
1: Že ja sa neviem ani dostať s malým von. Normálne si poviem stále, že ešte túto pesničku, ešte túto pesničku, ešte poslednú pesničku. A ja sa neviem dostať proste z domu von, lebo tak dobre hráte.
0: Toto robia s ľuďmi mileniálky. Toto bola posluchačka Janka. A je možné, že presne toto sa vám udeje už zajtra, lebo zajtra je štvrtá sobota v mesiaci a to znamená len jediné, Millennial Get Fun, teda party plná tých najlepších mileniálových hitov. Robíme to takto každý štvrtý šiestok v mesiaci od 18. do polnoci. A aby ste mi verili, že to bude naozaj party s tými najlepšími mileniálkami, tu mám aj dôkazy. Toto odznie zajtra z Fanrádia na 1000%. Pump it up. To je dôkaz číslo 1 a poďme na ten druhý. Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Toľko teda Tees z Fan Rádia a už zajtra od 18. do polnoci vo Fan Rádiu Millennial Get Fun.
2: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland. SMSky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMSkami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.

Usher a je vo Fan Rádiu, tak to v závere hodinky, krátko pred 13. Inak máme pozdraviť Láďa do nemocnice, ktorého by vraj mohli zajtra pustiť domov. Držíme palce. Kika píše tiež na Fan Rádiovský WhatsApp, citujem: pozdravujem, posielam SMS. Dobre robíš, lebo už dnes po 16. zarábate ušami tú základnú sumu 30 000 eur. Dnes po 16. túto sumu možno niekomu odovzdáme. Tak myslite na to, toto sú posledné sekundy šťastnej hodinky. Fan Rádio SK, tam nájdete všetky informácie a poďme aj na správy, aj na počasie, aj na slovenské cesty. To všetko vie Majka už o chvíľu.

0: kvalitné rezne len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hey Vita 500 g len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O 13. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na R1.

0: MMU, ktorý vydal v tejto súvislosti výstrahy. Druhý stupeň pred vysokými teplotami platí v okresoch Trebišov a Michalovce. Bez elektriny bolo dnes ráno zhruba 8600 odberných miest. Najviac zasiahnutými oblastiami zostávajú Dunajská Streda, Nitra, Bratislava. Uviedla to Západoslovenská distribučná. Slovenská pošta najneskôr do 30. septembra otvorí všetky pobočky, v ktorých cez leto obmedzila fungovanie. Dočasné prerušenie prevádzky od júla do septembra sa malo dotknúť 63 pošt po celom Slovensku. Plyn v Európe zdražuje, stúpol viac ako 66 eur za megawatt hodinu, čo je najviac od januára 2023. Dôvodom sú obavy, že konflikt medzi USA a Iránom môže obmedziť dodávky plynu z oblasti Perského zálivu. Európske zásobníky sú naplnené len na 62%, čo je na toto obdobie roka najmenej od roku 2009.
1: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
0: Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami môže aj pršať a ojedinele môžu byť aj búrky. Bude teplo a dusno, krajný západ, severozápad a horný Spiš 23 až 29 stupňov, všade inde 30 až 36.
1: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
2: Po 13. sa počujeme takto v piatok 21. augusta. Prišla nám reklamácia. Pozdravujem, chcem pekne poprosiť o gratuláciu mojej dcere Johanke, ktorá má dnes meniny, a taktiež manželke Janke. Johy je smutná, že stále spomínate len tú Janku. Tak Johanka, všetko najlepšie pre teba, Pitbull. Aha, všetko naj.

is my best friend.

0: Lady Gaga vo Fanrádiu. V ďalšej polhodine sa presunieme do Trenčína, kde sa dnes udeje rozlúčkový zápas Dena Cháru. A to znamená, že v ďalšej polhodine čakajte mená ako Čech, Bondra, Kabrle, Hanzuš, to všetko vo Fanrádiu. Tak ostaňte s nami po polhodinke slovenské cesty.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Minútku pred pol druhou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na R1 na 103. kilometri pred Žarnovicou smerom z Nitry. Zrazili sa tam tri motorky, počkajte si asi hodinku. A 15 minút stojíte v kolone na D2 z Bratislavy smer Malacky a ešte radar na výjazde z Ivachnovej merajú smer Ružomberok. Ak máte viac informácií, všetky môžete nahlasovať na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

0: Kennedy a Kiss Me vo Fan Rádiu a dnes v rannej show aj obrovské hviezdy, okrem juniora Marcela, tak samozrejme aj tie hokejové, lebo dnes sa v Trenčine odohráva posledný zápas Dena Cháru a Fan Rádiu je pritom. Marian Hossa, Andrej Kopitár, Žigmund Palfi, Peter Bondra, David Pastrňák, Patrice Bergeron. Tieto a ďalšie hokejové hviezdy sa v Trenčine už pripravujú na dnešný zápas a niektorí z nich boli aj súčasťou rannej show. Junior a Marcel mali pre každého hostia aj jednu úlohu. Dostali krabičku, z ktorej si naslepo vyťahli otázku o Zdenovi Chárovi a museli odpovedať. Brankára Petra Čecha sa opýtali, aké ingrediencie by mali byť na pici s názvom Zdeno Chára.
1: Žiletky. Niektorí jeho protihráči by ste se mnou souhlasili, takže no určite by tam, neviem, určite by tam bylo maso hodne síly, hodne masa.
2: Hodne čili.
1: A hodne čili, přesně.
0: Hodne masa, hodne čili a žiletky, au. Petr Bondra dostal takúto otázku.
3: Čo veľa ľudí o Zdenovi nevie a určite by mali. So Zdenkom v Otáve som býval na izbe.
2: Áno.
3: A tak boli sme na večeri, kompletná večera, všetko, ktoré sa najedli. 10.30 a Zdenko listuje v room service ako menu. Viem, že čo Zdeno? Dáme desert, nie? A viem, čo desert? Však je 10 hodin, 10.30. Objednáme desert. Tak ma naučil takto po večeru vydávať. Máš kutí a 10.30, 11 hodin na desert.
0: O, tak to sme fakt nevedeli. Aj Tomáš Kaberle dostal takzvanú random otázku.
2: Akú super schopnosť má podľa teba Zdeno Chára?
4: No, to asi ja do Ironmana, no. Mám mašina je to.
2: Čiže Zdeno Chára v podstate je fashion ikona, len sa o tom doteraz nevie.
0: Aj Míšo Hanz už nás pobavil.
2: Na aký film by si zobral Zdena Cháru do kina?
5: No, teraz som s deťmi pozeral Avatar a vlastne Zdeno by bol úplne rovnako vysoký zapadol.
0: Ja už nebudem vidieť Avatara nikdy rovnako. Takto znelo dnešné ráno vo Fan Rádiu a my sa budeme vrácať v čase takto v popoludní vo Fan Rádiu. Budeme sa spájať aj s juniorom a po 14. aj prekvapenie.
6: S Andreou. Mileniálky. Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia. Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
7: Čo? Šiestok?
6: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
8: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
6: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba vo Fan Rádiu.

0: Hey the Marmalade vo Fan Rádiu pred 14. Ešte sa vrátime do rannej show, lebo súčasťou rannej show boli obrovské hokejové mená, hviezdy, a súčasťou bol aj Peťo Bondra a dostal takúto otázku od chalanov.
1: Čo veľa ľudí o Zdenovi nevie a určite by mali. So Zdenkom v Otáve som býval na izbe.
2: Áno.
1: A tak boli sme na večeri, kompletná večera, všetko, ktoré sa najedli. 10.30 a Zdenko listuje v room service ako menu. Viem, že čo Zdenko? Dáme desert, nie? A viem, čo desert? Však je 10 hodin, 10.30. Objednáme desert. Tak ma naučil takto po večeru ich dávať. Maškoti a 10.30, 11 hodin a desert.
0: A Janka to počula a poslala nám hlasovku.
3: Pred pár rokmi som varila v kolibe v Trenčíne pri športovej hale a po hokeji k nám chodievali chalani hokejisti. A samozrejme medzi nimi Zdenko ledva vešiel dovnútra, taký bol vysoký. A vždy si dával porciu palaciniek, 6 kusov, šláčka, ovocie, topping. To bola jeho večera.
0: Presne tak. Janka, ďakujeme ti veľmi pekne, že si vlastne potvrdila to, čo sme počuli od Peťa Bondru. O tom, čo sa dnes ráno dialo vo Fan Rádiu, tak o tom sa budeme rozprávať aj po 14. s Juniorom. Tak ostaňte s nami. Sú pripravené aj správy, počasie aj slovenské cesty. Majka už o chvíľu.
4: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
5: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov. A uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
10: Kupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
11: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 14. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na R1 na 103. kilometri pred Žarnovicou smerom z Nitry. Zrazili sa tri motorky, počkajte si hodinu. V kolone stojíte na D2 z Bratislavy smerom na Malacky, je to na 15 minút. A ešte radar z Ivachnovej smerom na Ružomberok merajú. Ak máte toho viac, všetko hlaste na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet

0: rokovať aj o ďalšej finančnej pomoci pre zasiahnuté domácnosti. Pozor na fotky detí na internete, môžu sa dostať do nesprávnych rúk. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil rodičov, aby si dobre rozmysleli, aké fotky svojich detí zverejňujú na sociálnych sieťach. Pripomenul, že to, čo sa raz zverejní na internete, tam už ostane. Doplnil, že dieťa má právo vstúpiť do dospelosti s čistým digitálnym štítom. Čerpanie európskych financií na ochranu prírody je na Slovensku ohrozené. Ministerstvo životného prostredia zatiaľ nepodpísalo ani jednu zmluvu na spolufinancovanie projektov, ktoré niektoré už získali podporu Európskej komisie. V štátnom rozpočte je na tieto projekty pripravených 5 miliónov eur, no do konca mája sa nevyčerpalo nič. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. TASR sa pokusí získať stanovisko Ministerstva životného prostredia. A ešte počasie. Zajtra bude mala spočiatku miestami zväčšená oblačnosť, môžu byť aj prehánky alebo dážď. To najmä na severe, z rána miestami hmla. Trenčiansky, Žilinský kraj, Horný Spiš 19 až 25 stupňov, všade inde 25 až 31.
1: Pekný piatok prajeme z Fanrádia, takto po 14. presný čas, 14.02, 21. august. Prajeme všetko naj Jankám, Johankám. Tá prvá je pre vás, Eminem vám pohrá. A dnes je ten deň, dnes po 16. zarábate ušami tú základnú sumu 30 000 eur, tak ostaňte s nami, držím vám palce.

0: David Guetta, Sam Martin a Dangerous vo Fan Rádiu po 14. V piatok 21. augusta máme vo Fan Rádiu dosť veľa peňazí, konkrétne 30 000 eur, ktoré si budete môcť zarobiť už po 16. A sem tam zvykneme skúšať aj generálku, taký tréning, aby ste vedeli, či ste pripravení na zarábaj ušami, že či viete zodvihnúť do 10 sekúnd, či viete odpovedať na tú zásadnú kľúčovú otázku. No a generálku si vyskúšali aj posluchač Mišo a posluchač Mišo. Obaja to prosím pekne nedali, lebo Mišovia nám teraz v tejto chvíli vo Fan Rádiu ukážu, ako sa to teda nemá robiť po 16. vo Fan Rádiu. Mišo číslo 1 prešvihol časomieru, zodvihol prosím pekne v 11. sekunde.
1: No čau.
0: No čau. Čo mi na to povieš?
1: To čau.
0: To čau. Vieš, čo sa stalo? Vieš, čo sa stalo?
1: Nie.
0: 11 sekúnd. No, je to tak. Mišovi som potom ale dala druhú šancu. Opäť som mu volala. Opäť to nevyšlo. Počúvaj, 15 sekúnd, zhoršuje sa to.
1: Nie, hej. Teraz zazvonil mu.
0: No vidíš, tak počúvaj ma, nejak to porieš, hej, do zajtra.
1: No dobre.
0: Sľúbil to. Iný Mišo síce zodvihol do 10 sekúnd, ale potom prišla tá kľúčová otázka. Chceš mi niečo povedať?
2: Áno.
0: Nie áno, chceš mi niečo povedať?
2: Ja som Fan Rádio.
0: No. Ja dúfam, že sa toto po 16. nestane. Na otázku, chceš mi niečo povedať, sa odpoveda, ja som Fan Rádio. Takže dnes po 16. sa to udeje finálne na čisto. Takže buďte pripravení, lebo 30 000 eur je vám k dispozícii, viac na fanradio.sk.

0: Raz, čo to je pre teba? Martin Garrix. Pozdravujeme ťa, nech ty to zbehne. V práci Repeat It sme si hrali takto po 14. a vraciame sa v čase. Junior a Marcel sú dnes v Trenčine, sú tzv. Principáli dnešného posledného hokejového zápasu z Dena Cháru. Celú ránu show vysielali z tzv. Miesta činu a hostili všelijaké svetoznáme hokejové hviezdy. My si voláme s Juniorom, lebo chceme vedieť, aké to bolo. Tak Junior, čo najlepšie ste zažili počas dnešnej špeciálnej hokejovej rannej show? Hovor.
1: Je tam toho veľa, čo bolo, a môžeme sa baviť vážne, môžeme sa baviť o rozmere Zdena Cháru, ktorý prináša túto vec v zmysle takom, že kto prišiel, aké veľké mená, aký rešpekt mu akože dávajú, ale ja by som možno povedal, poviem vám hit parádu hostí, ktorých sme mali pri mikrofóne.
0: Dobre, na 9. mieste.
1: Nebolo ich 9. Vieš čo, musím povedať, že najzábavnejší rozhovor bol s Davidom Pastrňákom Pasta, ktorý ja som nebyl ešte v rádiu. To je prvýkrát. To bolo niečo, že super, zakričali sme si aj Baník a bolo to veľmi milé a veľmi ľudské. A na druhej strane sme sa tešili a nevedeli sme, že čo to bude, ako to bude. Anže Kopitár, ktorý spoznal a pochopil, že káva je šéfka, lebo hovorím, že a teraz vám šéfka povie, že dajte si bližšie mikrofón, keď budete rozprávať. A on že OK, OK. A prišla káva a povedala, že dajte si bližšie mikrofón. A ale bol veľmi milý a neviem, že číslo 3, ale veľmi príjemný z príhodou prišiel Peter Bondra, ktorý sme teraz sedeli ešte na obede a rozprával nám veci, čo robí, ako robí, čomu sa venuje v organizácii. Fantastický rozhovor.
0: A koľko ľudí ti písalo, že Junior, veď mi zože niečo, čo?
1: Všetci.
0: Už aj mne písali.
1: Všetci. A vieš čo, je to veľmi zaujímavé v tom, že píšu aj ľudia, ktorí ale nedá sa to, lebo ona, tá predstava je taká, že hráči sa ráno zobudili, popreťahovali kosti a prišli urobiť takú, že fotku, ktorá bude na tej kocke v zápase, že ako vyzerá, by vedeli, a aktuálna fotka, čiže nafotili a mali také kolečko dresov, ktoré sú na pamiatku, ktoré sú pre nich, ale aj tých, ktorí budú hrávať. Znamená, že mali také kolečko popodpisované, taký kolotoč. Tak sme tam dali aj fanrádiovské veci a oni brali, že sme súčasť a máme veľmi bohaté šiltovky a veľmi bohaté trička popodpisované, čo asi si nenecháme my, ale pôjde poslucháčom.
0: Junior, ďakujem ti veľmi, veľmi pekne za to, že sme ti mohli zavolať. Závidia ti teraz mnohí, že si všetky videl, zažil, ale tá atmosféra, to bolo cítiť počas celej ranej show, takže ďakujeme veľmi pekne za to a nech to večer dobre dopadne. Od Kašchárovi.
1: Áno, a nech vyhrajú naši.
0: Áno.
1: Slovensko.
2: Počúvate PPP s Andreou.

0: slovenské cesty. Majke vie viac, ďakujem vám.
1: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

0: kvalitné rezne len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hejvita 500 g len za euro 99 € a šalátovú uhorku len 59 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po pol tretí vás pozdravujem z Fan Rádia na slovenské cesty. Pozor na výjazde z obce Staré Hory smer do Novaly, je na ceste spadnutý strom. Nehoda sa stala na R1 na 103. kilometri pred Žarnovicou smerom z Nitry. Zrazili sa tam tri motorky. Počkajte si asi hodinku a 15 minút stojte v kolone na D2 z Bratislavy smer Malacky. Ešte tu máme radar, merajú na D1 pri Voderadoch smer Trnava. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španiel. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Daj Daj vo Fan Rádiu, takto po 14. A takto v popoludní sme si volali s juniorom, ktorý je ešte stále v Trenčíne na Z's Final Shift, teda na poslednom zápase z Dena Cháru. A junior sa ozval s tým, že mi chce ešte niečo veľmi, veľmi dôležité povedať.
1: Neviem, či ti to už povedali. Jedno veľké prekvapenie sme dali aj do popoludnia k tebe.
0: Dobre.
1: Je.
0: Dobre, tak ja sa teším na prekvapenie.
1: Je to, to povedali?
0: Je to Jager?
1: Haló?
0: Je to Jager?
1: Haló?
0: Tak toľko teda od juniora. Prekvapenie už po pesničke. Rádio.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
3: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.

0: Tomáš písal, že budem v strehu. Budem čakať na šťastnú hodinku a túto správu nečítam náhodou. Máme krátko pred 15, čo znamená, že takto v popoludní Fan Rádia ideme na slovenské cesty, správy, počasie k tomu a po 15. viac.
1: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Metro vám teraz prináša výpredaj až do výšky 64% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. A z letákovej ponuky výhodne kúpite tradičné maslo, balenie 4x 250 gramov, cena za 250 gramov len 1 euro a 25 centov z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 25. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od dvoch kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V Protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.
6: Internetové fanrádio CZSK v appke a na webe fanrádia.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 15. vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Nehoda sa stala na R1 na 103. kilometri pred Žarnovicou smerom z Nitry. Zrazili sa tri motorky, počkajte si asi hodinu a 15 minút si postojte v kolone na D2 z Bratislavy smer Malacky. Ešte radary na D1 pri Voderadoch merajú smer Trnava a na výjazde z Michaloviec smer Klokočov je radar tiež. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Linka je bezplatná.
7: Správy Fanrádia.
0: Tu sú správy o 15. Dnes večer bude veterno, najmä na horách. Tam môže vietor v nárazoch dosiahnuť až 135 km za hodinu.

0: všetkých profesiách. Ministerstvo preto podporuje programy, ktoré dievčatám približujú technológie a umožňujú im získať praktické skúsenosti. Plyn v Európe zdražuje. Stúpol na viac ako 66 eur za megawatt hodinu, čo je najviac od januára 2023. Dôvodom sú obavy, že konflikt medzi USA a Iránom môže obmedziť dodávky plynu z oblasti Perského zálivu. Európske zásobníky sú naplnené len na 62%, čo je na toto obdobie roka najmenej od roku 2009.
1: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
0: Zajtra bude malá spočiatku, miestami zväčšená oblačnosť, môžu byť aj prehánky alebo dážď, a to najmä na severe. Z rána miestami hmla. Teploty Trenčiansky, Žilinský kraj, Horný Spiš 19 až 25 stupňov, všade inde 25 až 31.
1: Počasie, turistiku a letné výlety dohovor vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
2: Po 15. sme spolu vo Fanrádiu. Pekný piatok, 21. august. V tejto hodinke si dáme čísla, grafy, krivky, štatistiky. Chceme vedieť viac o Zarábaj ušami, čo sa týka augusta a ako sa vám darí. Okrem toho budeme spoločne cestovať v rámci nášho slovenského fanrádiovského road tripu. V tejto hodinke viac. Ja som Andrea a aha, čo mám pre vás.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
1: Hráme hity.
3: Iba hity.

0: Nelly Furtado je súčasťou popoludňa vo Fan Rádiu, takto po 15. Man Eater. Takto počas šťastnej hodinky 30-násobnej dnes po 16. zarábate ušami 30 000 eur. Ale pomedzi to... Aj cestujeme spoločne vo Fan Rádiu v rámci nášho slovenského fanrádiovského letného road tripu. Takto počas leta sa zastavujeme na vašich obľúbených miestach na Slovensku. Vy zbierate tie zastávky a vy určujete smer. Už máme napríklad za sebou aj miesto, ktoré poslala poslucháčka Rafa.
1: Mňa napadlo na úplne perfektný výlet Čunovo, pretože nie len, že tam je vlastne múzeum umenia, ale takisto tí, čo radi športujú, môžu využiť tie vodné kanály. A takisto je tam taký malý chutný prístavček, kde si človek môže oddychnúť a pozorovať krásu vodnej hladiny s vodným vtáctvom.
0: Malý chutný prístavček od Rafy Čunovo sme počuli v rámci tohto nášho roadtripu. No a dnes chceme pridať ďalšiu zastávku. Ak máte nejaké vaše obľúbené miesto na Slovensku a chcete nám ho posunúť, že sa chcete podeliť, tak my hovoríme super. Stačí sa ozvať na 0903 943 003 a po pesničke ďalšia zastávka s vami.

0: boli súčasťou tejto pesničky vzájomne a spoločne cestujeme. Takto počas leta sme sa rozhodli, že chceme pocestovať a objaviť možno vaše obľúbené miesta na Slovensku. Dnes nás čaká ďalšia zastávka a dnešnú zastávku vybral poslucháč Andrej, tak čujme.
1: Čaute, ako bývalý sprievodca by som vám chcel určite odporúčiť Ľubovňanský hrad. Je to krásny hrad, má mnoho expozícií, ponúka sokolárske vystúpenia a je kompletne obnovený, takže naozaj na ňom je čo vidieť. A keby sa vám ešte zdalo, že vám ostala veľká časť dňa, tak hneď pod hradom leží skanzen pre ukážku tradičnej ľudovej kultúry a vojenská expozícia Michala Strenka. A vraj, že na východe nič nie je.
0: No, presne tak. Andrej, ďakujeme veľmi pekne za dôkaz, že na východe je toho veľa. A inak, nedaleko od starej Ľubovne sú aj Vyšné Ružbachy. A tam nájdete Ružbachský kráter. Je to najväčšie travertínové jazierko na Slovensku s termálnou vodou. Ale pozor, tuto dávam do kapsloku. Kúpať sa v ňom nedá z dôvodu jeho ochrany. To len, aby ste vedeli. V prípade, že ste to nevedeli, tak je to dobre vedieť. Ďakujeme veľmi pekne, Andrej, za ďalšiu zastávku v našom roadtripe po Slovensku a už zbierame tu ďalšiu zastávku. Ak máte aj vy nejaké obľúbené miesto na Slovensku, tak nám o tom dajte vedieť viac. Naše kon-

0: Bublík vo Fan Rádiu, takto po 15. A keďže sa dnes po 16. zarába ušami, tak je super, že aktuálne beží šťastná hodinka, 30-násobná. Zarábate ušami 30 000 eur. A najvyššie k tomu všetkému sa k nám v ďalšej polhodinke pripojí človek z najvyššieho úradu Fan Rádiovského štatistického. Lebo máme štatistiky, máme grafy, máme krivky, čo sa týka zarábe ušami, tak v ďalšej polhodinke viac. Po polhodinke ale aj slovenské cesty s Majkou.
1: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk. Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
2: Špekáčiky špeciál Mekom 100 gramov za 75 centov. Acitko biele 450 gramové, dva druhy, každé za 72 centov. A svetlé pivo, smedný mních desiatku, pol litra vo fľaši, len za 39 centov.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
5: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
6: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
7: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Chlieb spod Zobora tmavý za 79 centov a Rio Mare tuniak za 2,39 €. Potraviny Kraj.
8: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred pol štvrtou vás pozdravujem z Fan Rádia na slovenské cesty. V kolóne stojíte na D2 z Bratislavy smer Malacky. Je to na 15 minút a videli ste radary merej v Bratislave na Viedenskej ceste smer Krasovského a na výjazde z Michalovec pomalte smer Klokočov. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Linka je bezplatná.
8: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

0: poslednú zaujímavosť o tomto filme. Dnes to bude o hercovi Mattovi Damonovi, lebo to, že Odyssea bol pre ňo najnáročnejší projekt v kariére, to už vieme, ale vedeli ste o tom, že Odyssea stretla Matta ešte dávno, dávno predtým? Matt si tento príbeh zamiloval už v roku 1998. Jeden fotograf totiž vytiahol zo svojho archívu fotku z natáčania filmu Talentovaný pán Ripley, ktorom si Matt Damon zahral, a na tej fotke je práve Matt, ako sedí na tej vysokej hereckej stoličke v backstage a prvýkrát číta Odysseu.
1: And it survived because it's still relevant. What human beings were grappling with 3,000 years ago is what we're still, it's about the experience of being a human being.
0: Matt povedal, že podľa neho tento príbeh stále žije, pretože je stále relevantný. Problémy, s ktorými bojovali postavy v antickom Grécku, sú podľa neho problémy, ktoré riešime aj my dnes. Presne tak, kyklop, obry a tak ďalej, ale chápeme, ako to myslel. Posledná zaujímavosť k filmu Odyssea je za nami a vy ste to ešte stále nevideli, tak posledný krát, Karol, povedz im, majú alebo nemajú ísť na Odysseu do kina?
2: Ísť, áno.
0: Súhlasíme.

0: Novinka vo Fan Rádiu takto po 15. a už sa to blíži, lebo práve dnes po 16. zarábate ušami a je nám veľkou cťou, že môžeme takto v piatok privítať niekoho veľmi dôležitého. Ale netreba to preháňať, lebo chceme privítať štúdiu Fan Rádia cennú hostku z najvyššieho úradu Fan Rádiovského štatistického, v skratke NUFŠ, a vyslali hovorkyňu. Buba, ahoj.
1: Dobrý deň, prajem. Bola som z tohto úradu opäť vyslaná. Poviem, čo potrebujete.
0: Nepoznám žiadneho iného zamestnanca tohto úradu. Ty sa nesmej, Dominika. Toto sú vážne veci, ale sme radi, že ako hovorkyňa si nás poctila svojou návštevou, lebo chceme sa pozrieť na štatistiky, ktoré sa týkajú Zarábaj ušami a ktoré sa týkajú tejto sumy, ktorú máme k dispozícii, a konkrétne mesiaca august.
1: Ako jediný zamestnanec tohto štatistického úradu.
0: Ako jediný, aha, tak dobre, tieto počty som nemala úplne dobre zrátané, dobre.
1: Ako jediný zamestnanec tohto úradu mám čísla, mám výsledky.
0: Tak poďme na to.
1: Za posledných 5 rokov nám v auguste spolu vyhrali 4 výhercovia, 8 mali smolu. Nezdvihli. Ale aj tí 4 výhercovia si spolu odniesli 330 tisíc eur.
0: Wow. Lebo asi tie sumy boli teda vyššie v auguste.
1: Odovzdávali sme 90 tisíc, aj 60 tisíc. 30 tisíc v auguste ešte nepadlo.
0: Mm-hmm.
1: A posledné 2 roky v auguste výhra nepadla vôbec.
0: Takže keby sme boli v tej krivke, teraz si všetci predstavme, tak 2 roky bola nízko a teraz by sa to malo logicky zlomiť, že by tá výhra mala padnúť, lebo to tak štatisticky vychádza v mojej hlave.
2: Štatistický úrad potvrdzuje tvoje tvrdenie.
0: Ďakujem veľmi pekne. Čo sa týka, čo viem, pohlavia?
1: V augustoch za posledných 5 rokov nám vyhrala jedna žena a traja muži.
0: Takže dnes to padne a vyhrá to žena.
1: Vytvor si krivku, ako potrebuješ.
0: Počkaj, už mám tak počmaranú hlavu krivkami, že tak mi to vychádza, že dnes by to malo po 16. padnúť a podľa štatistiky asi žena, nie?
1: Ja by som si tak prijala, ne, ako zástupkyňa jediná ženského pohlavia štatistického úradu fanradiovského najvyššieho.
0: Áno, ktorá na to nemá absolútne žiaden vplyv.
1: No nemá.
0: Dobre, tak máš ešte nejaký číselný údaj? Nech nás totálne ešte zamotáš?
1: No, nemám.
0: Nemá. Dobre, aký úrad, také štatistiky. Ďakujeme ti, Bubi, veľmi pekne a vidíme sa. Vidíme sa niekedy na budúce. Vyšleš sa ešte niekedy?
1: Vyšlem. Ak dovolia.
0: Dobre, tak budeme sa tešiť a uvidíme, ako to dnes po 16. dopadne. Bubi, čau.
1: Dovidenia.
0: A ja len pripomínam ešte takto v závere, že šťastná hodinka tu je a po 16. voláme niekomu z vás.
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

to znie. Záver šťastnej hodinky, 30-násobná šťastná hodinka ešte stále je tu medzi nami, je prítomná, viete ju využiť, lebo práve dnes po 16. sa to deje. Dnes po 16. zarábate ušami 30 000 eur. V prípade, že chcete

0: Run My Way sme si hrali, pred nami sú správy, počasie aj slovenské cesty. Spolu s Majkou, tak ostaňte s nami.
1: Máme pre teba skvelú správu. Nakupuj z pohodlia domova na Lidl e-shope a neplať ani cent za poštovné. Doprava zadarmo na všetko platí iba tento piatok. Nezmeškaj jedinečnú šancu a naplň svoj košík. Online. Vždy viac.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na donovali.
7: V nedeľu 20.

0: Ženy, Tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Domoval. Viac na parksnow.sk a riderspark.sk.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
1: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pekné popoludne s Fanrádiom, bude 16 hodín, poďme na cesty. Nehoda sa stala na výjazde spod Zámčovka smer Breziny, je to na 10 minút a ďalšia je medzi obcami Rybany a Ostratice. Počítajte aj so zdržaním. Ešte radar v Bratislave berajú na Viedenskej ceste smerom na Krasovského. A ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
5: To sú správy o 16. Štát už vyplatil viac ako 411 tisíc eur ako pomoc 329 domácnostiam na východnom Slovensku, ktoré v júli poškodili silné búrky a krupobytie. Po dokončení mapovania škôd bude vláda rokovať aj o ďalšej finančnej pomoci pre zasiahnuté domácnosti. Slovenská pošta najneskôr do 30. septembra otvorí všetky pobočky, v ktorých cez leto obmedzila fungovanie. Dočasné prerušenie prevádzky od júla do septembra sa malo dotknúť 63 pôšť po celom Slovensku. V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Škodcu potvrdili v 26 obciach, kde napadol drevený rodu jaseň. V oblasti platia viaceré opatrenia vrátane zákazu premiestňovania dreva. Turecko vydalo medzinárodný zatykač na izraelského premiéra Netanyahua a ďalších izraelských predstaviteľov. Súvisí to s vyšetrovaním a zadržaním aktivistov z humanitárnej flotily, ktorá smerovala do Gazy. Izrael v máji zadržal viac ako 430 aktivistov. Turecko tvrdí, že bude naďalej stáť za Palestínčanmi a chce zabezpečiť, aby boli za údajné zločiny proti ľudskosti vyvodené dôsledky.
4: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Miller.
5: Zajtra bude malá, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť, môžu byť aj prehánky alebo dážď, a to najmä na severe. Z rána miestami havla. Trenčiansky, Žilinský kraj, Horný Spiš 19 až 25 stupňov, všade inde 25 až 31.
4: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Miller.
6: Piatok vám prajeme z Fanrádia, takto po 16. otvárame našu poslednú dnešnú spoločnú hodinku, 21. august. Už o chvíľu tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť, a dúfam, že v tejto hodinke budeme počuť niečo podobné ako...
7: Ježiš, to nie je možné.
6: Lebo zarábate ušami práve dnes.

Kavelovka v procese a vieme, kde sa na Slovensku žije najlepšie. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. V čínskych kinách premietajú aktuálne jeden z najhorších animovaných filmov vôbec. Rozpočet na tento film bol len 125 eur a za prvých 9 dní v kinách ho videlo len 236 ľudí. Potom ale zasiahla sila internetu a po niekoľkých trendových ukážkach na sociálnych sieťach sa z tohto filmu stal hit. Ľudia na ňo chodia práve preto do kina, lebo je hrozný. Oni sa smejú, lebo je to hrozné. Je to vraj totálny bizár. To ale tvorcom vôbec neprekáža, pretože film už prekonal miliónové tržby a v pomere rozpočet zisk už konkuruje Odyssey. Chápete? Lebo mi nie. Noví Avengers sú ešte stále ďaleko, ďaleko pred nami, vyjdú až v decembri, ale Marvel už oznámil, že chystá niečo ďalšie. Presne tak, vraj sa môžeme pomaly začať tešiť na ďalšie pokračovanie tejto Marvelovskej série. Štúdio oznámilo, že natáčanie filmu Avengers Secret Wars sa oficiálne začalo. Pokračovanie by malo vyjsť presne po roku, teda v decembri 2027. Vieme, kde sa na Slovensku žije najlepšie? Najvyšší kontrolný úrad vydal mapu miest Slovenska, ktoré ponúkajú najlepšie podmienky na život. Porovnal tak 2924 miest a obcí a na vrchole rebríčka sa ocitla obec Gbeľany. Druhé najlepšie miesto na život je obec Teplička nad Váhom a na treťom mieste je Lorinčík. Inak v prvej peťke najlepších miest boli až 3 miesta zo Žilinského okresu. Tak to len, aby ste

0: 21 Reasons vo Fan Rádiu, takto po 16, takto v piatok. Ja mám jeden zásadný dôvod, prečo počúvať Fan Rádio, lebo už v ďalšej polhodinke sa zarába ušami 30 000 eur, tak ostaňte s nami po polhodinke slovenské cesty.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
2: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Starpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.
3: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. Hisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabali.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
5: Buď ekoista. Kúp si nový úsporný spotrebič na tpd.sk a získaj až 40-eurový kupón na ďalší nákup. Akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Ekobonus na viac ako 1400 modelov práčok, sušičiek, umývačiek, chladničiek a ďalších spotrebičov. Len v auguste 40-eurový ekobonus aj na práčku Gorenie v triede A za fantastických 269 eur. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
6: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland.
7: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
8: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
9: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chill zónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta zakúpite ročné členstvo v Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
10: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
11: Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol piatej sme po polhodinke späť na slovenských cestách. Nehoda sa stala na výjazde spod Zámčoka smer Brezín. Je to zhruba na 10 minút a počkáte si kvôli nehode aj medzi obcami Rybany a Ostratice. V kolone stojíte na D1 pri Turanoch smere Ružomberok. Je to zhruba na 20 minút a hlásiť aj radar. Merajú na výjazde z Košíc smer Čečejovce. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
11: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: šíri vzduchom. A vyzerá to tak, že je ale všetko pripravené, lebo už po pesničke ideme vo Fanrádiu na to. Dnes po dvoch týždňoch opäť raz zarábate ušami. Dnes je to 30 000 eur. Táto suma je k dispozícii. Pre niekoho z vás je pripravená. A ako to celé dopadne, tak to spoločne zistíme. Už po pesničke voláme.
1: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

0: Katy Perry pospievala vo Fan Rádiu po 16. A všetci čakáme na túto chvíľu.
1: Zarábaj ušami.
0: Je to tak, po dvoch týždňoch je to opäť tu. Zarábate ušami, tentokrát suma 30 tisíc eur je k dispozícii pre niekoho z vás. A myslím si, že môžeme ísť na to, sme pripravení a dúfam, že je to obojstranné, že aj vy to takto cítite. Máme číslo, máme meno a ja vidím a už teraz viem, že je to žena. Že je to žena, ktorej meno začína na písmeno S. Voláme slovy. Ahoj. Počuješ ma? Počuješ ma? Počuješ ma?
2: Áno, počujem.
0: Počuješ Fan Rádio?
2: Áno, počúvam, jasné.
0: To sa veľmi tešíme, lebo ty si to zdvihla a stihla si to v limite, ale bolo to tak tesné, že ja som stratila polku slovnej zásoby, takže je možné, že mi budeš musieť pomáhať to moderatorsky nejako dokončiť. Poďme sa spoločne upokojiť. Dýchajme, nádych a výdych.
2: Výdych.
0: Tak, kde som ťa zastihla? Čo robíš?
2: Práve som v aute.
0: Dobre. Dobre, tak si v aute ideš kam?
2: Ale niečo si neviem.
0: Výbor, to je super, to rada počujem. Kam ideš?
2: Idem s rodinkou na taký menší výlet.
0: Výborne, to nám dobre začína tento víkend. Silvia, a odkiaľ si? Povedz nám ešte to.
2: Z Púchova.
0: Dobre, môže byť. Neskladám ti, môže byť. Tak dúfam, že si mala pekný týždeň. Bože, ako to zbytočne naťahujem.
2: Áno.
0: Ale to len preto, aby sme sa upokojili. Aby sme mali čistú, jasnú myseľ. Dobre, Silvi. Zásadná otázka. Chceš mi niečo povedať?
2: Ja som Fan Rádio.
0: Je to tam! Som až príliš vysoký to videla. Ale teším sa s tebou, lebo...
2: Neverím.
0: Je to tam, až 30 tisíc eur.
2: Ja neverím.
0: Je to tak. Je to tam.
2: Mala 30 tisíc.
0: Nech to vie celý Púchov, zaklič tu z okna. Tak to je, akože, to je dobré znamenie, lebo sa tešíš, emócie sú. Je to na mieste.
2: Ďakujem.
0: Nemáš za čo. Si šťastná, to sa veľmi tešíme.
2: Ja neviem ani, čo mám povedať. Ja musím to rozdýchať.
0: Koho máš pri sebe?
2: Kamaráta.
0: A všetci sa čudujú, že čo ti je. Pochopili to.
2: Áno, ty sú úplne hotoví, lebo ty neviem, ty sú tak ticho, tak stikli, že nevedia, čo sa robí.
0: A dúfam, že pochopili, že si práve vyhrala 30 tisíc eur, alebo počkaj, tvár sa, že nie, sú to iba tvoje peniaze, vieš?
2: Áno. Môže byť.
0: Keď vyhrám, zarábaj ušami, budú len náznaky. Dobre, Silvi, tak my ti z Fan Rádia najviac zo srdca gratulujeme. Veľmi sa s tebou tešíme. Sú to krásne emócie. A takto na diaľku to s tebou prežívame. A teda pekný víkend ti prajeme.
2: Ďakujem krásne, určite bude pekný. Ďakujem krásne aj vám všetkým, krásny víkend.
0: Celému Slovensku. Tak a Silvi.
2: Áno, určite.
0: Šťastnú cestu, dávajte si ďakujem. Pozor a čau. Gratulujeme.
2: Ďakujem pekne, čau. Ahoj, ďakujem ešte raz.
0: Fúha. Akože tie emócie, tie boli najlepšie na tomto všetkom. Silvi, ja ťa pozdravujem ešte raz, takto v závere. A veľmi sa s tebou tešíme. Však je.
3: Áno,
0: celé štúdio Fan Rádia sa teší. A zároveň pozývame všetkých vás do Zarábaj ušami, lebo my nezastavujeme. A keďže Silvi to zvládla, tak sa vraciame k základnej sume, teda 30 tisíc eur. A dátumovo to vychádza najbližšie na 4. septembra 2026. V piatok o 2 týždne. Po 16. voláme niekomu z vás. kto to dúfam zodvihne. Ako slzy. Budeme si držať palce.
1: Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Rádiu Temper City Self-Aware a vo Fan Rádiu sme boli svedkami brutálnej radosti, lebo Silvi to dnes v Zarábaj ušami dala. Dobre, Silvi, chceš mi niečo povedať?
1: Ja som Fan Rádio.
0: Yeah!

Brutálna radosť, my sa tešíme spolu s tebou, gratulujeme ti a dúfam, že to takto cítite všetci vy, ktorí ste mali ťažký týždeň a vidíte ten víkend pred sebou, že ste takí, že... Tak vás pozdravujem. Popoludne vo Fan Rádiu končí. Po 17. Adela a Saifa, tak ostaňte spolu s nami. Ja som Andra, Dominika zdraví tiež. A už o chvíľu správy počasie slovenské cesty spolu s Majkou. A toto je Sam Smith. Pre vás na krajší piatok.

0: použite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Klapkart šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant 10, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkart pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.
6: Odkrojili sme z cien. Paprika biela voľná za 1,79 eur a tofife za 1,59 eur. Potraviny Kraj.
7: Oci, oci, toto všetko potrebujem do školy.
8: Aha, super akvarelov, farebné ceruzky, zošity A4 čisté a 5 linejkované kalkulačka geometrické pravítko?
9: Dlhý zoznam? Žiaden problém. V predajni Miller teraz nájdete viac ako 500 produktov z oddelenia školských potrieb za znížené ceny. Vaša predajňa Miller.

0: break my heart.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekné popoludne s Fan Rádiom, po 17. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na D1 pri Turanoch smer Ružomberok, je to na 20 minút a hlásite aj radar na výjazde z Košíc, smerajú smer Čečejovce. Ak máte informácie viac, všetky smerujte na 0800 800 200. Ako to už poznáte, dovoláte sa bezplatne.
1: Správy Fan Rádia.
2: To sú správy o 17. Minulý rok pracovalo vo verejnej správe 446 tisíc zamestnancov, z toho viac ako 50% v jej ústredných orgánoch. Od roku 2020 sa počet verejných zamestnancov zvýšil od 19 500, z toho takmer polovica pribudla v oblasti vzdelávania. Čerpanie európskych financií na ochranu prírody je na Slovensku ohrozené. Ministerstvo životného prostredia zatiaľ nepodpísalo ani jednu zmluvu na spolufinancovanie projektov, hoci niektoré už získali podporu Európskej komisie. V štátnom rozpočte je na tieto projekty pripravených 5 miliónov eur, no do konca mája sa nevyčerpalo nič. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. TASR sa pokusí získať stanovisko Ministerstva životného prostredia. Štát už vyplatil viac ako 411 tisíc eur ako pomoc 329 domácnostiam na východnom Slovensku, ktoré v júli poškodili silné búrky a krupovitie. Po dokončení mapovania škôd bude vláda rokovať aj o ďalšej finančnej pomoci pre zasiahnuté domácnosti. Ceny palív v Európskej únii v júni medziročne stúpli o necelých 17%. Vyššie ceny zaznamenalo 25 krajín EÚ. Na Slovensku v júli išlo 14% medziročný nárast cien.
3: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
2: Zajtra bude malá, z počiatku miestami zväčšená oblačnosť, môžu byť aj prehánky alebo dážď, a to najmä na severe. Z rána miestami hmla. Teploty Trenčiansky, Žilinský kraj a Horný Spiš 19 až 25 stupňov, všade inde 25 až 31.
3: Počasie, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.

Krásny deň alebo pekný podvečer. Počúvate pochopiteľne Fan Rádio a viete, že je leto. To spoznáte podľa toho, že je vonku teplo, že potrebujeme klimatizované štúdio alebo spálňu minimálne, aby sme sa vyspali. A skrátka máme júl a počas júla a dokonca ešte aj augusta tu máme tzv. Prestávku. Letnú uhorkovú prestávku. Ale Adela a Saifa nie sú žiadne uhorky, preto sme aj s pomocou kávy postrihali to najlepšie z rozhovorov s hostiami za rok 2026 a postupne vám to cez letné mesiace budeme vždy v premiére o 17. vetri Fan Rádia dávkovať. Takže nech sa páči, ďalšia skvelá dávka skvelých hostí u Adely a u Saifu v ich pravidelnej talk show Vetri Fan Rádia. Tak vítajte.

0: Počúvate Fan Rádio, našim hosťom je Zuzka Šebová. Máme tam niekde strčte teda aj to Kubovčík, lebo aby sme boli fér, aj Výškovi, aj k tebe, aj ku všetkému.
1: Kubovčíková.
0: Kubovčíková, Šebová.
1: To už Kubovčík, to sa mi zdalo také trošku na hrane.
0: Áno, ako... také s takou nejakou avantgardou. Dobre.
2: Hey. Zuzi, na čom teraz aktuálne pracuješ?
1: Vieš čo, ja neviem, pracujem tak každý na niečom inom. Mám také pestré dni, by som povedala.
2: A čo hovoríš na to, že ťa ľudia považujú za slovenskú Beyoncé?
1: Nebránim sa tomu.
0: Ale na toto som chcela naraziť, že teda bokom všelijaké aktuálne diania, ale Let's Dance Tour, keď som pozerala storky, tak vyzeralo to super.
1: Chýbala si mi tam.
0: Ale fakt akože...
2: Jaká si falošná.
1: Som.
2: Ale... Ty a gažik.
0: Tie mesta, v ktorých si nebola, to ani nebola šo.
2: Michalovce?
1: No, ježiš, tam ale... som aj moderovala, tak to bolo šialené.
2: No, ako
1: sa som bola v porote, ja už som záver, ako si myšila. Ja už to... Vieš, ako to stačí, že dve, tri vypadnú a zrazu je priestor, vieš?
0: Ja preto moderujem, pár ľudí vypadlo v nejakom čase a som to celé obsadila.
1: Ale že ďakujem, že sme dostali, ďakujem tebe, toľko priestor.
0: Tak, a ešte bude. Ale
1: bude toho,
0: ešte to viac.
1: Že aj v iných roch.
2: Aj v iných televíziách.
0: Haló, Beyoncé, počúvaj.
1: Ale mňa už viackrát volali, miesto teba, ja som povedal, že nepôjdem, že máš...
0: Ale nie, choď.
1: No fakt, aj do Milen Slenského ma
2: ale
1: volali.
2: Ale choď za prachy.
1: Ale to bolo ešte predtým, keď ti nič nebolo.
0: Keď sa to...
2: Je to hrozné.
0: To normálne striedalo.
2: Ona dostala totiž ten liberálny exém.
0: Od sajfu.
2: Ja ho mám doma a mne progresívne rastie.
0: Tento rozhovor, nepošleme to na novinársku cenu?
2: Poďte, ale akože smeješ sa, ale keď toto vyhrá podcast roka... Tak si poviem, že je vymalované.
1: Že to malo zmysel.
2: Že to malo zmysel, presne.
0: Lebo ja sa stále držím, tú otázku mám už asi 7 minút.
1: No, Elka, poď.
0: Ono to vlastne nie je otázka. To je taký hold, čo som ti chcela vzať, lebo tá Zuzka sa hýbe, jak...

0: A koľko? 5, 6, 7, 8? Uh-huh. Mamina tam vždy počkala 2 hodiny vo vestibule, ja som išla hneď, lebo však nebolo veľa času.
1: A ty si akože sama tam tancovala, že?
0: No, alebo v kolektíve, alebo sa zapojila, alebo... Uh-huh. Nie, že naozaj, že uh-huh. profesionálne sa venujem tancovaniu na diskotékových podujatiach.
2: Ale wow. To super. A pozor, ale teraz, lebo veď ako... Že máme už svoj vek, ale zase nie je to úplne do koša, že kam chodíš teraz tancovať?
0: No tak napríklad do Grey 2 alebo do Channels.
2: No aj chodíš na diskotéky?
0: No jasné, ale to je super.
1: Kým, ale nie, že sama.
0: Tak koho stretnem.
1: OK.
0: Tak niekedy idem aj sama, zrazu je nás 9. Nie, a zrazu sme byť.
2: Čiže ty ideš normálne, čiže nehovorím, že každú sobotu asi, však máš aj všelijaké vystúpenia, kde čo, vidím stále na Instagrame, že niekde cestuješ po Slovensku, ale že ideš normálne, sa dohodneš, babi, o 3 týždne ideme v sobotu na diskotéku?
0: Takto, ja nemám veľa koničkov, respektíve nemám žiaden koniček, respektíve okrem toho pečenia, nič moc. Čiže akože mám rada ísť akože von si zatancovať, uh-huh. ale nie s tým, že 2 hodiny zvažujem, potom postávam, potom frflem, neviem čo, hneď z dverí ako keby rovno nastupujem.
2: Tak, súťažne.
0: Uh-huh. Súťažne.
2: S rozbehom.
0: Áno.
1: A aj piješ?
0: Keď si berem aj ďurovčíka za sebou. Trošku občas si...
2: Ale nie jedno, keď si človek pijem. Veľa vypije, tak už z toho no, tanca nič nie je.
0: Ale veľa, preto ale... viem, ako keby to tak mať.
1: Na úľavu, na úľavu.
0: Že stále by sa to dalo nazvať choreografiu.
2: Ja som človek, ktorý je hrozne náročný na hudbu. Ja vlastne viem pokaziť ostatným zábavu tým, že ich urážam za to, na akú hudbu tancujú.
1: Áno, že to je remix, to je remix. Čo púšťate remix?
0: Presne, presne. Také krátke verzie, krátke verzie.
2: Nie krátke, nie, prerábky. Nie, prerábky, prerábky, že ty poznáš, vieš, že veď poznáš to, že máš hit, ktorý máš.
0: Áno, už to hrať, čakáš.
2: Už vybehneš a zrazu to zremixuje DJ Čuky Muky, lebo...
0: To tak cíti.
2: To tak cíti. Pôjdem ja premalovať nejaký obraz do Louvru, lebo to tak cítim. Idem?
0: Nemám s tým ja problém osobne. Áno, áno, akože určite to nemôže byť.
2: Ty nefrfleš, ty si skrátka tá, že ideš, ty si to odmakáš na tom parkete.
0: Nefrflem, ale zase keď akože je to zlé, že to je nejaký drum and bass alebo proste niečo, čo mne vyvoláva proste onú arytmiu, tak akože nie. Ale idem normálne, akože neriešim, teším sa trošku si toto a idem domov. A ja to zase robím možno raz za 2 týždne alebo za 3, ale mňa to hrozne nabije, mne to fakt dodá hrozne veľa energie, alebo mne ten tanec robí od detstva extrémnu radosť, že ja som aj ako dieťa, pre mňa bolo time of my life, keď som dostala ovčie kiahne, ktoré som si sama bola, aj sa praví, pošúchať u suseda, lebo som potom proste 3 týždne pozerala Chorus Line na videokazete alebo Flashdance, mňa to strašne fascinuje celý život. Pozerať tanec a aj tancovať.
1: A nechcela si teda byť tanečníčka tým pádom? Prečo? Lebo to je asi náročné však ako na kluby.
0: Áno,
1: na kluby.
0: A potom čo v 30-tke?
1: Chápem.
2: No dobré, ale je super, že stále tancuješ a tvoj Miško je akože úplne iný typ.
1: On nie je asi tanečník, čo?
2: On nie je asi ani pohybovník niekedy, vieš, že si mi predstaví.
0: Vieš čo, on je, ale on je freestyler. On musí sám, nedaj Bože, že by ho niekto ako dirigoval. On na svadbe si, on si zobrie na svadbu 5-7 košiel a on to točí, lebo on ide úplne akože.
2: Tak, kardio.
0: Áno, kardio, len musí to byť bez tých oných akože obštrukcií. Žiadne, že hore, ruka, noha, čo vieš, musí to byť také.
1: Že to nemôže mať proste choreografiu, to musí byť freestyle.
0: Ona v divadle, keď skúšali nejaké predstavenie, tak ja som presne vedla, v ktoré dní mali asi choreografickú skúšku, lebo sa to potom ako keby
2: premietlo.
0: Dalo sa s ním vtedy super pokecať.

0: Počúvate Fan Rádio, našim hosťom je Viktor Vince, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, dobrý deň.
2: Ahoj, tretíkrát dnes.
0: Servus, čau.
1: Také čudné,
0: však. Počúvaj, hniezdočko, ja som zachytila, že máme nejakú titulku, že
1: áno,
0: máme hniezdočko.
1: Áno, Šarm napísal.
2: Myslím, že potichu niečo budujeme.
1: Áno, a počúvam, a je tam akože fotka takej...
0: Heidi.
1: To si povedala ty, a mne sa to veľmi páčilo, ale akože... Že je to také komorné.
0: Áno, jasné.
1: Áno, veď to je super, to je super. A že tam dedo, vlastne dedo Banáš, tam pestuje zemáky.
2: A odtiaľ píše statusy.
1: A že vraj tam veľmi dobré pripojenie na Facebook.
0: Najlepšie, také inšpiratívne.
2: 5G samozrejme.
1: Áno, 5G, veď Alobal mal na hlave na tej fotke tam v tom.
0: Čiže je to malé, akože teraz ja
1: nie.
0: Čo obhajovať objekty, ale čo to je, to nie je žiadne sídlo. Tak naši tam chodia kosiť, no.
2: Áno, na to ich využijú. A na starostlivosť o dieťa a na kosenie tej chalupy. Nie, bola to stavba, alebo je to stavba na Myjave, ktorá je novou stavbou ako náhradou za tú predchádzajúcu stavbu, ktorú aj myslím, že na tej titulke volajú, že to bola barabizňa. Teraz je to taká ako krajšia barabizňa, ale je to proste niečo, čo ešte zvažujeme, ako vôbec budeme v budúcnosti využívať, ale je to niečo, čo sme chceli urobiť a je to krásne prostredie.
0: Obidvaja ste z hľadiska nejakého typu ľudí v spoločnosti boli osočovaní z toho, že ste sa akože vyškrabali po mojom chrbte, alebo že ja som niekomu niečo vybavila, čo je.
2: Ďakujeme.
0: Tam som ale chcel, aby ste sa mi poďakovali v tomto priestore.
1: Aj, akože ja som išiel skôr po chrbte, ale Viki išiel podľa mňa, čo to je medzi nohy.
0: Išiel o rozhodne viac ako ty.
1: Ja som nešiel nikdy.
2: Sorry, ja som počul, že raz si išiel.
1: Ale to bolo počet...
2: Prisadla
1: mi prst. Pozor, to je iné. To je prisadla mi prst. A to fakt za to nemôžem. Pozor.
0: Dobre, okej. Okay. No, ale že...
2: Čiže...
0: Že ty si sa s tým... No? Dobre, nestretala si sa s tým až tak veľmi, ale bolo také obdobie.
1: Určite áno, jasné,
0: tak
1: určite.
0: Tak poraď túto mladému mužovi, že...
1: Nie, skôr by ma zaujímalo, že ako to on vníma, že ako to ty vnímaš. Že pre mňa to niekedy bolo, že ma to ako keby dávalo tak dole, ale potom tá tvoja láskavosť opäť, lebo nechceme, aby to bolo o tebe, ale de facto je to o tebe dnes. Ale počkaj, tá tvoja láskavosť a to, že ty si ma vedela vždy ako keby vrátiť do tej hry, že to bolo veľmi príjemné vždy. A ty to máš ako?
2: Ja to mám tak, že nemám s tým čo urobiť. Že a ja som v stave, že nech by som čokoľvek urobil akokoľvek dobre, tak pre istú časť tej sledujúcej verejnosti tam bude vždy nejaké iné vysvetlenie. A nie je to dostatočné a bez nej by sa to nikdy nepodarilo. A keby mu ona nevybavila, tak je to podržtaška, blablabla. Čiže toto je niečo už tak prítomné, tak pravidelne a dlhodobo prítomné, že už ďalšie ma nerozhodí viac ako doteraz, hej. A zároveň je to vlastne také zábavné, lebo ľudia si myslia, že ona je ako keby majiteľ proste obrovského súkromného vysielateľa, že ona povie a oni na to povedia, jasné, neschopný, ale v pohode, ty si nám povedala, tak šup, poďme ho dať moderovať toto a poďme. Čiže tie predstavy ma bavia, že ako si ľudia predstavujú, že tá telka funguje, teda nefunguje.
0: Že ako ťahám za tie nitky, ale ja nevlázem na za všetky nitky ťahať. No.
1: Je to pravda. Ale vieš, aj také momenty, že keď napríklad, že ste niekde a teraz ľudia akože prídu a teraz Adelka, a teraz ako keby chvíľku si ťa nikto nevšimá.
2: Nie, počkaj, zadrž, to nie je chvíľku. To býva tak, že prepáčte, môžete nás odfotiť. Takže ja fotím Adelku s fanúšikmi. Úplne to vyvrcholilo po finále Let's Dance, keď som fotil ju s Peťom Odrovským.
0: Ale to som ja ťa poprosil, aby si nás odfotil. Aby sme mali peknú fotku, lebo Peťo bol pekne oblečený.
2: Ja som
1: v tepláku.
2: Ja som v tepláku.
0: Ale dajte mi pokoj. To najlepšie.

0: Firemný merč nemusí skončiť v skrini a darček nemusí zapadnúť prachom. V Bratiske navrhujú originálne oblečenie a darčeky, ktoré budú vaši zamestnanci aj obchodní partneri radi nosiť, používať alebo si ich hrdo vystavia. Od prvého kreatívneho návrhu až po finálne dodanie sa postarajú o celý proces. Viac nájdete na bratiska.sk.
1: Buď ekoista. Kúp si nový úsporný spotrebič na tpd.sk a získaj až 40 eurový kupón na ďalší nákup. Akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Ekobonus na viac ako 1400 modelov práčok, sušičiek, umývačiek, chladničiek a ďalších spotrebičov. Len v auguste 40 eurový ekobonus aj na práčku Gorenie v triede A za fantastických 269 eur. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
2: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
3: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Minútku pred pol šiestou vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde z Banskej Bystrice smer Slovenská Ľubča. Je to na 15 minút a 20 minút stratíte v kolone na D1 pri Turanoch smer Ružomberok. Ešte radar na výjazde z Košíc zmerajú smer Čečejovce. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

0: Počúvate Fan Rádio, Martin Fehervári je tu s nami.
1: Ty spávaš, tak to už to musíme teraz doklepnúť, lebo s tým Saifa začal, je to kľúčová informácia na úvod, takže spávaš úplne holý?
2: Úplne nahý.
1: A bez paplónu?
2: No tak odokrytý som často, lebo mne je teplo v kuse.
0: Matko, to len v lete, alebo aj v zime?
2: No, v zime spávam taktiež holý, akurát, že nemusím až toľko mať zapnutú klímu.
0: Takže... A nepotrebuješ pyžamo? Že nechýba ti niečo?
2: Nie, práve, že.
0: Že ty to máš rád, že vlastne holá pokožka,
2: prirodzenosť, jasne.
0: Prirodzenosť a dotyk s paplónom.
2: Tak, alebo s priateľkou.
0: Chápem.
1: A ona spí holá, alebo prepáčte, no, to už je taká jej téma, ale...
2: No. Tak akože snad sa nenahneva. A tak ja sa snažím tak donúcovať, aby spávala holá, ale ona väčšinou má aspoň to tričko, takže ale pohode.
0: A dokážeš ty, Maťko, spať akože v klbku s partnerkou, alebo ste každý potom na svojej strane?
1: To je teplo strašne. A
2: toto je najhoršie, že ona je v kuse zima, a takže je to dobré, že ja som v kuse taký v ráci, takže vždy ona sa na mňa rácicne
1: a tak vyhrieva.
2: Tak, ja som vyhrievač.
0: Ty ju zohreješ a je tam aj ten teplomer?
2: Presne tak.
1: A ten dáme ale pod pazuchu, hej? Zo všetkých možností.
0: Oj, zdá sa im termométer.
1: Vítajte v novej sezóne. Mnohé veci sa nezmenili, ale máme tu aj novinky. Máme napríklad nové štúdio, keby ste to chceli vidieť aj vizuálne. To znamená, že ty v skrini nemáš žiadne pyžamko? Nikto ti nikdy na Vianoce nedaroval pyžamko?
2: Akože ja asi som niekde... Nedostal som asi pyžamo už strašne dlho. Ja fakt reálne, odkedy si spomínam, tak spávam, že úplne, že holý. To je tak asi najlepšie. Je to,
0: počkaj.
2: Je najhoršie, keď som, dajme tomu, že máme tie otcovské tripy, tak pre otcom je to také čudné, ale tak už som zvyknutý na to, tak nebudem si robiť nekomfort.
0: Dobre, ale ideš na majstrovstvá sveta, na olympiádu, kdekoľvek a tam
2: ano,
0: máš akože...
2: Áno, spolubývacov a spávam holý.
0: A spávaš holý aj pred ním?
2: Jasné.
1: Ale dobre, máte každý svoju posteľ, vieš, nemáte že dvojku, takže manželskú, hej, že...
2: Ne, to bolo asi moc intimné.
0: Že v klbku s chárom. Čudné.
2: Som bol jak taký Yorkshire pri ňom.
1: On by si tak škrapkal.
2: No,
0: proste, tam by bolo, oj, stá sa im termometer.
1: A môžeme už nezopakovať túto vetu.
0: Je to inak v preklade, je toto teplomer?
1: Dobre, takže Martin, s týmto sme začali, ale všade inde, a sprchuješ sa tiež holí, teda len to som ešte chcela.
2: Väčšinou, no.
1: Okay. Máme ešte nejaké otázky ohľadne oblečenia na hoty?
0: Ohľadne na hoty už absolútne nie. Ty si zranený teraz však? Lebo nevyzeráš.
2: Tak ja mám taký problém, nie som, že zranený, že nemôžem nič robiť, ale mám nejaké problémy zdravotné a dávam sa pomaličky dokopy vlastne, že Adela trénuje tam, kde ja, vo fitku, tak tam sa o mňa starajú chalani dobre.
0: Myslíš, že ju môžu draftovať niekde?
2: Ja si myslím, že by mohla, kebyže trošku potrénuje, nasadí nejaký testiak.
0: Ale nasadí testiak,
1: ale
0: môže
1: ja
0: byť
1: testiaky dávam
0: výborná horoleskyňa, skobu už má. No. Vieš, jaký? Noga skrúcaný. Vieš, bum! To som si chystal.
1: Ale s jednou skobou ťažko.
0: Inak presne.
1: Dobre, ale ďakujem, že mi dôveruješ, Martin, a ja tebe verím.
0: No a to zranenie, prepáč, chcem byť trošku tak novinársky.
1: Je to v oblasti...
0: Že to slabiny?
2: Dajme tomu. Dobre, dobrý si.
1: Bedro.
2: Tak, presne tak, tak by som
0: bedro to povedal.
1: Ja ty si po výmene bedrového klobu. Je teraz
2: presne tak, 48 rokov. Martin Fehervári.
1: To si dal ináč, počuje to, tomuto pánovi o 3 roky menia tým pádom bedrový
0: klobu. No jasné.
2: Ne, ale tak hokejisti majú s tým akože dosť často problém. Takže dúfam, že ešte mi to bedro vydrží aspoň takých 10-15 rokov. To je bolo fajn.
0: Pre šťastie.
1: Ja že smrtka už ďal. Ale počuje, ale ten bedrový klob, prečo si majú hokejisti problém? Lebo tak
2: je tam tak
1: záťaž, ale...
2: že dáme tomu, že namáhaš jednu stranu viac jak druhú a celkovo ja som taký, že dáme tomu skôr výbušný tým, nemoc flexibilný a tým pádom to tam to trpí všetky tie kluby.
1: A
0: papáš niečo, čo viem, že žraločie plutvy alebo také niečo sa dáva na tie chrupavky?
2: Tak ono to není ani o tom, skôr u mňa je tá flexibilita akože taká problémová, že
0: aj
2: fakt, že potom zápase to je, jak stuhne všetko, tak potom sa to znova...
1: Počuj, ale ja som zachytila, budem občas teda čerpať z toho fitka, kde samozrejme po vás hokejistov poškulujem a verím, že to je vzájomné, ale že...
0: Začal ma tým škúliť.
1: Ale vy ste tam minule mali chaladi v rámci tej prípravy normálne, že jogu a už to celkom akože funguje, to je novinka nejaká, ako to
2: ja už mám a máme to častejšie, no len, že tým pádom, že ja som väčšinou cez leto, už moja letná príprava není o tom, ako trénujem, ale skôr ako sa dávam dokopy. Takže ja mám tam skôr, málo kedy stihnem ísť na tú jogu, ale podľa mňa to je super akože pre tých hokejistov a celkovo, že vždy si to užijeme. Je tam predsa len aj tá trenérka, takže je to predsa len iné, aké nás trénuje Miňo Bališ.
1: No, a Miňo Bališ je jeden pekný človek.
2: Áno,
1: ja
2: je
1: neviem,
2: to pekný človek, ale poviem, že asi na tie trenérky sa lepšie pozerá.
1: OK, ale mali ste zo začiatku, tak ja som to tak zachytal, lebo však sme sa s Miňom, my máme tu istú toho prípravného trénera, uh-huh. a sme sa tak rozprávali o tom, že ako hokejisti boli z toho trošku prekvapení, že aj také chichotavice, že jak to dáme.
2: No je to náročné, akože no. Pre mňa osobne tá joga je jedna z najťažších tréningov, lebo proste uh-huh. ja nejsem na to úplne pripravený, že to hovorím tie klby a tie šlachy, proste ja to nemám tú flexibilitu takú, ako dáme tomu niektorí ostatní a ja som skôr na tie výbušné silové veci, tam som doma, ale...
1: A pomohlo ti to, prepáč, že máš tak pocit, že
2: ja
1: to
2: si cítiš? Myslím, že áno, určite tam tá joga veľmi pomôže, akože v tej flexibilite, tamto je najdôležitejšie, asi to ten pravidelný tréning.
0: Mm. Ale asi sa zhodneme všetci traja, že shavasana je úplne naša najobľúbenejšia, nie? Asana, to je úplne,
1: počuť,
0: že
1: ja
0: milujem.
1: Ja som nezažila nikdy záver vášho tréningu, ale ste potom v shavasane, to je vlastne, že len ležíš na chvíľke.
0: Len ležíš, akože
2: ja
0: ako mŕtvy.
2: Ja tam vždy zaspím.
0: No, aj si pochrapkáš, vieš, toto sa nikdy...
2: Hež, jasné,
1: no. A zobudíš sa na vlastný chrap?
2: Ne, to ne. Ale iba tak,
1: to ja
2: že ležím a
0: no, to
2: a tak myknem. Mňa strašne myká, keď zaspávam, alebo tak. Zase sme pri tom spánku.
0: Áno, vidíš, že si predstavuješ, že
1: padáš.
2: No.
0: To, na to sú lieky. Na to sú už lieky.
2: Ale poď, akože, že tak... Ne, ne, tak nejak nevadí.

0: prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke slovenské špekáčiky kilogram iba 4,49 Lidl Plus. Kamember na grilovanie len 3,79 za 450 gramov. A výber piju iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Minútku pred 18. sme späť na cestách. V kolone stojíte na výjazde z Banskej Bystrice smer Slovenská Ľubča. Je to na 15 minút a 20 minút stratíte na D1 pri Turanoch smer Ružomberok. Ešte radar na D1 merajú pri Prešove smer Petrovany. Viac bezplatný na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Panrádia.
1: Tu sú správy o 18. Ministerstvo vnútra začína posielať upozornenie vodičom, ktorí nemajú povinné zmluvné poistenie. Týka sa to vozidiel evidovaných ako v premávke, ktoré nemajú poistenie dlhšie ako 24 mesiacov. Ak vám upozornenie príde, skontrolujte si, či máte PZP platné a oznámenie zatiaľ iba informatívne. Poistenie si môžete overiť aj online. Ženy tvorili pred rokom na Slovensku len 15,5% odborníkov v oblasti IT, zatiaľ čo priemer EÚ je 19,5%. Slovensko tak patrí medzi krajiny s najnižším zastúpením žien v technologických profesiách. Ministerstvo preto podporuje programy, ktoré dievčatám približujú technológie a umožňujú im získať praktické skúsenosti. Pozor na fotky detí na internete, môžu sa dostať do nesprávnych rúk. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozorňuje rodičov, aby si dobre rozmysleli, aké fotky svojich detí zverejňujú na sociálnych sieťach. Pripomenul, že to, čo sa raz zverejní na internete, tam už ostane. Doplnil, že dieťa má právo vstúpiť do dospelosti s čistým digitálnym štítom. Európska rodina chráni Slovensko pred akoukoľvek ďalšou okupáciou a na nenútenú bratskú pomoc. Uviedol to vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano, a to pri príležitosti 58. výročia okupácie Československa. Vyzdvihol aj hodnoty ako rešpekt, sloboda, solidarita, spravodlivosť, ktoré sú základnými piliermi EÚ.
2: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
1: Zajtra bude malá, z počiatku miestami zväčšená oblačnosť, môžu byť aj prehánky alebo dážď, a to najmä na severe. Z rána miestami hmla. Najvyššia denná teplota v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov, všade inde 25 až 31.
2: Počasie, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.

pekný piatočok vám prajem a o niečo krajšieho má Silvia, lebo 30 tisíc sa dnes zarobilo jej ušami. Ja nie som Silvia, moje meno je Maja a pred vami najväčšie nové hity a jednoducho hity, ktoré milujete. Najväčšie hity. Fan Rádio.

počkajte, možno tento. Čo? Dobre, no. S istotou viem, že do playlistu by sa tieto skladby nedostali, ale keďže je dnes v kalendári... Tak kedy, keď nie dnes? Jankam, Janám dnes všetko najlepšie. A keď sa vám nepozdáva napríklad táto o vás Jankách... Všetko ti vadí, nič nemá hrata. Čo úplne rozumiem, tak z fanrádia vám posielam túto. I'm down.

Mám rada príbehy, keď sa úplnou náhodou z niečoho malého stane veľká vec. A tak to bolo aj v tomto prípade. Para detský spevacký zbor zo základnej školy za kasárňou a song prepojený. Ako veď dobre počuť tam aj Janu Kirchner, ale ja sa pri detskom spevackom zbore zastavím, lebo viete, ako si ich kapela našla? Deti na jednom školskom večierku zaspievali práve túto staršiu pesničku Pary, to okolo nás. A video sa viete, kde dostalo. Až ku kapele a volala, zavolali ich do novej pesničky Prepojený. A tak z tohto... vianočného večierka sa stalo toto.

Veľmi chytľavá skladba naozaj a preto hovorím, že nikdy neviete, kto vás príspeve počúva a možno z vášho sprchového. Čo keď sa vám ozve Natasha Bedingfield? Počúvate najväčšie hity.

0: James Hype z Eteru Fan Rádia pre vás krátko pred pol 19. Áno, chcela som povedať, že pred pol 9. A trošku ma tá 19-ka zmiatla, ale pred pol 19. Piatok 21. augusta a po pol hodinke ideme na slovenské cesty už o chvíľku.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell, go well.
2: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
3: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kóbie jednote.
5: Vajcia z podstielkového chovu mamičkine dobroty 15.

0: cenu 2,89. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
3: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Chlieb spod Zobora tmavý za 79 centov a Rio Mare tuniak za 2,39 eurá. Potraviny kraj.

0: Ranný servis. Vždy prvý.
1: O pol siedmej vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty a začíname kolónami. Na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovensku Ľubču zdržíte sa 15 minút. Ďalšiu kolónu ste nám nahlásili na D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok. Zdržíte sa asi 20 minút, tak pevné nervy do kolón posielam. Ste zhlásite aj radar a ten ste videli na D1 pri Prešove smerom na Petrovany. Ak máte ďalšie informácie z ciest, prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.

Odkedy Beberek sa vystúpila na tohto ročnom live streame, tak priznám sa, že som si prešla jej hudbu, jej album je o niečo viac a viac som si ju napočúvala a dosť dobrý song je aj tento Sad Girls s Davidom Guettom a pri upratovaní kúpeľne vám ho naozaj odporúčam, lebo predstavte si to zašpinené sklo od vodného kameňa v sprche. Máte tú bolestivú predstavu? A do toho toto. Presne takto. A okrem vodného kameňa som si pri Beberexa aj iné veci všimla, samozrejme, lebo podľa mňa ona má taký obľúbený začiatok vety v skladbách. A je to, že I just wanna a tri bodky, hej? V preklade chcem len, a teda tri bodky, lebo v každej skladbe je to niečo iné. Má to tak napríklad v skladbe I got time. I just wanna do what I want. Dokonca niekoľkokrát. I just wanna live how I want. A v skladbe Pillow to má tiež. Tu je toho dosť.

vášho fan rádia z najväčších nových hitov Somber a o chvíľku Martin Garrix sa na vás teší a možno by ste to na prvé počutie nepovedali, ale majú chalani niečo spoločné. Obidvaja sa do hudby pustili dosť skoro, už ako tínedžeri, takže dosť skoro. A Somber napríklad prerazil s týmto songom Undressed. A ak teraz možno hľadáte v hlave, že dobre, tak to bol Somber, ale Maja, s čím prerazil Martin Garrix? Ja vám to pripomeniem s týmto songom Animals. No, možno teraz vám naskočila v hlave tá žiarovka, že áno, veď na tento song som asi aj zabudol, alebo zabudla. No a síce úplne naozaj rozdielne štýly, ale obidvaja veľmi, veľmi úspešní a teda jeden strieda druhého vo fanrádiu pre tentokrát. Takže toto je Martin Garrix, len pre vás.

0: Kus dobrej slovenskej hudby, Adam Ďurica a Iskry z Eteru Fan Rádia pre vás. Ďalšia polhodinka za nami, čo znamená, že update zo slovenských ciest, tak ten na vás čaká už o chvíľučku.
1: Počúvate najväčšie hity s Majou.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
5: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Chladnička beží.
8: Wi-Fi funguje.
7: Mobil sa nabíja.
8: A elektromer sa teší.
7: To teda áno.
9: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
10: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
11: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chill zónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta zakúpite ročné členstvo v Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
12: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V Protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.

0: presne len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hej Vita 500 g len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O 19. vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Po pol hodinka nahlásili ste nám radar na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Tak pozor na vašu rýchlosť. Ak máte ďalšie informácie, videli ste ďalšie radary alebo prípadne policajné hľadky nehody kolóny cestárov, tak toto všetko volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu. Ahojte, pekný piatok vám prajem z Fanrádia a už možno viete, že dnes oslavuje
3: Jana.
2: O, áno, Jana. Ak ste ešte napríklad svojim Jankám v živote nestihli pogratulovať, tak šup teraz. Moje meno je Maja a pred nami ďalšia spoločná hodinka, tak užívajte hity, ktoré milujete z Fanrádia.
0: Najväčšie hity
1: Fanrádio.

Pri tejto skladbe si vždy tak pohmkávam ako nejaký blbeček, naozaj. Neviem, pre mňa tento song je taký, že pri ktorom nevedomky som hudobne vyžitá. Tak to pomenujem. Skladba, ktorá chytí za srdce, ktorá je až príliš osobná a

0: je inšpirovaná môjim životom a 3 roky dozadu som stretol dievča, ktoré je to country girl, o ktorom sa spieva v pesničke a totálne mi zmenila život k lepšiemu, porodila mi dve krásne zdravé detičky.
1: No, tak nech sa páči, máte ju celú.

Sting, Tame Impala a Dracula z Eteru Fan Rádia. 21. august je dnes a tento deň je dňom básnikov a dokonca vlastne je aj dňom havajských košiel. A pár zaujímavých vecí som sa dočítala. Napríklad, že v Spojenom kráľovstve funguje projekt Emergency Poet, kde si ľudia po krátkej konzultácii odnášajú na miesto liekov báseň na mieru. Teda na zmiernenie stresu či úzkosti, jednoducho odídete s básničkou. Celkom pekná vec. V roku 1971, čiže celkom dávno, posádka Apollo 15 zanechala na povrchu mesiaca hliníkovú plaketu a zoznam s menami padlých astronautov, ku ktorému priložili aj krátku pamätnú báseň. Takže aj tam sa nachádza básnička. Aby sme sa aj tým košeliam teda povenovali a dali im samozrejme adekvátny priestor, tak vintage havajské košele z 30. až 50. rokov sa medzi zberateľmi predávajú za viac ako 10 000 dolárov za kus. Je dobre podhľadať, že či náhodou od nejakého Streaker Johna to nemáte, tú starú havajskú košelu z 30. až 50. rokov. Poďme na ďalšiu infošku o havajských košeliach, pretože originálne havajské košele nemali vzory tlačené strojovo vo veľkovýrobe, lebo to sa vtedy nedalo. Umelci ich najprv ručne maľovali na hodváb a plátno, pričom to bolo naozaj že dosť pracné, aby ten vzor vyzeral dobre aj na vrecku, aj na hrudníku. Tak 21. august, deň básnikov, deň havajských košelí a síce rožky nebudú lacnejšie, ale predsa. Niekedy je dobre vedieť o týchto dňoch a možno pri niektorých informáciách zažijete ten aha moment.

0: krátko pred pol 8. Piatok 21. augusta, tak to je balík informácií, ktorý mám pre vás teraz a o chvíľočku mám pre vás balík informácií zo slovenských ciest.
1: 3 dni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta prichádza do Piešťan tretí ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili Trnavský samosprávny kraj, mesto Piešťany, rezort Piešťany.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na tonovali.
4: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profikmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donoval. Viac na parksnow.sk a riderspark.sk.
5: Odkrojili sme z cien. Paprika biela voľná za 1 euro a 79 centov a tofife za 1 euro a 59 centov. Potraviny Kraj.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol 8 vás z Fanrádia pozdravujem za volanty po pol hodinke a nahlásili ste nám radar na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak máte ďalšie informácie, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ja vám prajem šťastnú cestu.
7: Fanrádio. Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
8: Fan Radio.

Ultimátne leto a ultimátna dovolenka s týmto songom Vacation. A teraz trošku zmena, lebo Lost Frequencies. Hovorím vám niečo? Počuť ste ho už počuli, určite áno.

aj túto má na starosti. A tiež túto. A podľa mňa teraz už ste takí, že jasné, Lost Frequencies, už viem, o koho ide. A inak ten jeho pseudonym Lost Frequencies, alebo teda stratené frekvencie v preklade, si zvolil podľa svojho pôvodného projektu, lebo tento chalanísko, on kedysi hľadal staré, zabudnuté skladby z rôznych žánrov, naozaj ako indie, folk či country, a vytváral z nich moderné, teda deep house-ové remixy. Takže naozaj to meno s ním sa dosť prepája a jeho napríklad veľký megahit. Dobre, to veľký som až prehnala možno, ale naozaj je to niečo také, čo ste už počuli. Are you with me? Listen to-

potom prišiel Lost Frequencies. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? No tak trošku sme dali kuk na tvorbu šikovného DJ-a a producenta, ktorý si hovorí Lost Frequencies a práve teraz sa vám bude hrať Zetru Fan Rádia. Je to skladba veľmi vydarená The Feeling. Tak si ju užite na plné pecky.

Baby vám spieval Pitbull z Fan Rádia, z toho piatkového Fan Rádia, v ktorom sme sa počuli. Moje meno je Maja a budeme sa počuť aj vo víkendovom Fan Rádiu, lebo zajtra popoludní po 13. sa na vás veľmi teším. Tak majte ešte krásny večer, užite si, nech už máte na programe čokoľvek.

0: prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od čtvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
3: Kupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Máme pre teba skvelú správu. Nakupuj z pohodlia domova na Lidl e-shope a neplať ani cent za poštovné. Doprava zadarmo na všetko platí iba tento piatok. Nezmeškaj jedinečnú šancu a naplň svoj košík. Online. Vždy viac.
1: Nekonečná letná party. Počúvaš

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Music, please.
2: Nalaď sa na leto.
1: Turn it up.
2: Toto je Summer Get Fun. Iba vo Fun Rádiu. We've lost.

what comes next will be marvelous.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Music, please.
2: Nalaď sa na leto. Here we go.
1: Fan, fan.

0: srdce ide maš, kým nevypnem pre tie pocity, rodinu, priateľstva, možiem pre nich len.
1: Niektorí hovoria, mal by si voliť svojich, je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť. Sorry, nemusím už, mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím, je

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Rádio.
1: Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Viem na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel, si keby dostal.

sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe nich som a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké. Jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vidíš

všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci muži boli mnou.